0: fine, because you're mine, I walk the line.
1: Musiikkia joka yl-

Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää. Birds flying high, you know how I feel.

0: Radio KSML. Paikallisten puolella.
1: Miami. South Beach, bringing the heat.

0: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
1: No mutta hyvää huomenta. 24. elokuuta on käsillä, 236. vuorokausi tästä vuodesta ja jäljellä 129 vuorokautta, jos edelleen mennään yhden heräämisen taktiikalla. Yksi per päivä. Suomalaisessa kansanperinteessä, kun tänä vietetään Pertun päivää, aikaisemmin siis Pärttylin päivä, niin 24. elokuuta liitetään Intiaani kesään. Intiaani kesä on kutsuttu tämän mukaan Pärttylin pikkukesäksi. Ja onko se nyt sitten Intiaani kesä, kun puhutaan, niin tarkoittaa lämmintä jaksoa, joka tulee syyskylmien alettu. No vielä en oikein, niin kuin, en nyt sanoisi, että vielä olisi syyskylmät alkanut. Näin, siihen en niin kuin lähtisi, en sitten en millään, mutta lämpimähköä sentään kaiketi. Kai tämä nyt jollain, jossain määrin ainakin lämmintä. No, tänään 14-17 lämpöastetta. Saahan nähdä. Mutta ja tässä kun katson ennustetta, niin kyllä tässä kuitenkin tämän viikon aikaan kiinni parikymppisiä lämpöasteita saadaan nauttia. Eikä mitään merkittävää dippiä tuossa lämpötiloissa tulla. Mutta hyvää huomenta. Tänään ollaan liikenteessä sillä tavalla, että kun ollaan saatu homma käyntiin kello 6:00 kunniaksi Radio Keski-Suomalaisen aamussa, niin ennen 11 ei lähde mihinkään. Eli kello 11 asti sinulle tarjolla Radio Keski-Suomalaisen aamua. Joni Pakarinen juontaa, Tayo Cruz ensimmäisenä ääneen musiikin puolesta Dynamite-nimisellä kappaleella ja sitten yön uutiskoosteella sivistämme itseämme.
0: Kuuntelet Radio KSM:n aamua.

0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.
1: Helsingin hovioikeudessa alkaa tänään entisen jääkiekkoilijan Janne Puhakan henkirikoksen käsittely. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi viime vuoden huhtikuussa Puhakan entisen puolisonna murhasta elinkautiseen. Henkirikos tapahtui lokakuussa 2024 Espoon Hentaalla asunnossa, jossa entinen pari oli aiemmin asunut yhdessä. Norjalainen Rolf Nordmo ampui Puhakkaa haulikolla ylävartaloon ja hakkasi tätä päähän aseen piipulla. Heidän parisuhteensa oli päättynyt joitakin viikkoja aiemmin. Kuten käräjäoikeudessa myös hovissa, Nordmo kiistää murhasyytteen, mutta myöntää teon tappona. Uusi viikko pyörähtää käyntiin epävakaisessa säässä suuressa osassa Suomea, kertoo Ilmatieteen laitos. Maan länsiosissa on yöstä alkaen enimmäkseen poutaa. Päivällä on vaihtelevaa pilvisyyttä, minkä lisäksi paikoin voidaan nähdä sadekuuroja. Elohopea voi ylimmillään kavuta 20 asteen tuntumaan. Maan itäosissa sää muuttuu aiempaa poutaisemmaksi yön mittaan, mutta sateita voidaan silti saada paikoin. Lämpötila pyörii sekä maan itä- että pohjoisosissa 15 asteen molemmin puolin. Pohjoisessa on enimmäkseen poutaa. Oikeusministeriö valmistelee parhaillaan lakia niin sanottujen eheytyshoitojen kiellosta. Lainsäädäntöneuvos Sami Kirjakos kertoo STT:lle, että ministeriö kerää esivalmisteluvaiheessa empiiristä tietoa ilmiöstä ja sen aiheuttamista vahingoista Suomessa. Selvityksen toteuttaa Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti. Kirjaukkosin mukaan selvityksen on tarkoitus valmistua vuoden vaihteessa, minkä jälkeen valmistelutyö ministeriössä jatkuu selvityksen pohjalta. Eduskunta hyväksyi viime vuoden maaliskuussa kansalaisaloitteen eheytyshoitojen kieltämiseksi. Geopoliittisten riskien kasvu on heikentänyt suomalaisten teollisuusyritysten tuottavuutta yli 2% verrattuna yrityksiin, joihin riskit eivät vaikuta. Näin kertoo elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla tuoreessa tutkimusraportissaan. Geopoliittiset riskit osuvat eniten yrityksiin, jotka tuovat materiaaleja ja komponentteja Länsi-Euroopan ulkopuolelta. Tutkimuksesta käy myös ilmi, että teollisuusyritykset ovat kotiuttaneet tuotantoaan takaisin Suomeen vain vähän. Ukrainassa vietetään tänään itsenäisyyspäivää. Presidentti Alexander Stubb ja useat muut Euroopan johtajat osallistuvat juhlallisuuksiin paikan päällä Kiovassa. Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyssodan Ukrainaan helmikuussa 2022. Viime aikoina Venäjän ilmaiskut Ukrainaan ovat kiihtyneet. Helsingissä Senaatin torilla osoitetaan tukea Ukrainalle kello 17 alkaen. Ukraina itsenäistyi Neuvostoliitosta vuonna 1991, minkä johdosta itsenäisyyspäivää vietetään. Syyria keskusteli sunnuntaina Israelin kanssa Jordaniassa tuoreempien jännitteiden lieventämiseksi. Maiden välejä ovat hiertäneet Israelin tekemät iskut Syyriaan Abu Duhurin lentotukikohtaan sekä Israelin ja Turkin väliset erimielisyydet. Turkki antoi perjantaina kansainvälisen pidätysmääräyksen Israelin pääministeristä Benjamin Netanyahusta osana tutkintaa, joka koskee Gazan matkalla olleen avustuslaivojen pysäyttämistä. Uutistoimisto AFP:lle puhuneen diplomaattilähteen mukaan Syyrian ja Israelin väliset keskustelut olivat enimmäkseen ensimmäiset useisiin kuukausiin. Ja Yhdysvalloissa Nevadan osavaltiossa yli 40 000 ihmistä on evakuoitu maastopalojen alta. Lisäksi yli 40 000 ihmistä on kehoitettu jättämään kotiinsa. Lauantain alkunsa saanut maastopalo on polttanut jo yli 6 000 hehtaaria. Ainakin 6 ihmistä on loukkaantunut palossa. Kuvernööri Joey Lombardo on julistanut hätätilan Washoen piirikuntaan, jossa sijaitsee muun muassa yli 200 000 asukkaan Reno. Renon kaupunki sijaitsee Nevadan luoteisosassa lähellä Kalifornian osavaltion rajaa. Alueella olevilla Sierra Nevadan vuorilla on suosittu turistikohde Tahojärvi.
0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.

0: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
1: Ilmatieteen laitos kertoo, että tänään sää olisi puolipilvinen ja poutainen. Päivän ylilämpötila on 14 ja 17 lämpöasteen välillä ja kohtalaista pohjoistuultakin olisi mukana. Tässä kun liikennettä katsoo, niin että liikenteen osalta Fintrafficin karttoja, niin vihreää näyttää, eli normaali ajokeli. Tietöitä jonkun verran vaikuski moottoriteillä työskennellään mitä ilmeisimmin vieläkin ja tulevaisuudessa vielä tuossa Tourulassakin, mutta siitä on jo ennakkovaroituksia. Mutta normaali ajokeli noin pääosin ainakin tällä hetkellä vallitsee. Jos liikenteestä jotakin tiedotettavaa tulee, niin 014-522-959, siis 014-522-959, se on puhelinnumero. Ja WhatsAppilla 0406195939 on numero.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Se oli Sufi Teräsniskaa seuraavassa elämässä Santanalta Smooth, kuultiin ennen sitä. Jatketaan paperisilla päivillä, sen esittää Pilvenpiirtäjät ja Annika Pudas. Näiden jälkeen Irlanta juhlat mulle ja aamun avausta kohti.
1: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
2: Huomenta.
3: Huomenta vaan.
2: Työpäivä edessä.
3: Joo, ottelen kimppakyytiä.
2: Ai, onko teillä vakioporukka?
3: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapurin Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
2: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
3: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
4: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.

0: aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: 49 vuoden ikään pääsee suomalainen Euroviisu-edustaja, tai ainakin osa tätä suomalaista Euroviisu-edustustoa vuodelta 2008. Sinne nimittäin mentiin ja lähetettiin paidattomat nahkahousuiset miehet, jotka puhuivat siitä, että missä miehet ratsastaa. Ja heidän päätähtenä, pääsolistina oli Jarkko Kalevi Ahola, joka on syntynyt Toijalassa 24. elokuuta 1977. Täten hänen iäksi muodostuu 49 vuotta tänään. Laajakkaasta laulajasta on kysymys. On, häneltä sujuu niin Queenit, niin Diot kuin kuinka mikä lähes tahansa ikinä. Hänestä näköjään on kirjoitettu muuten 5 vuotta sitten tai julkaistu 5 vuotta sitten Elämäkertakin, mutta Teräsbetoni on se yhtye, josta pomppasi Jarkko Ahola julkisuuteen. Teräsbetoni-yhtyeestä on ymmärtänyt, että Virroilla on tämän ihan ensimmäinen lähtöpiste vuodelta 2002 tälle kyseiselle bändille. Ja tosiaan heillä oli semmoinen tapa, että he kyllä minun mielestä lähtökohtaisesti, niin jos ei nyt ihan paidattomana, niin vähintään nahkaliiviä tai jotain sen kaltaista oli puettu ylle. Heillä oli tämmöinen tietynlainen, mitenkin se sanoisi, heillä oli hyvin tämmöinen niin kuin satuihin vievä ja tosissaan otettu tämmöinen heavy teema. Ja kappale, jolla tulivat julkisuuteen, niin oli sitten sellainen kuin Taivas lyö tulta.

on tämän tarinan kertonut joskus aiemminkin, mutta kun kuulin silloin Teräsbetonin Taivas lyö tulta -kappale, niin luulin sitä läpäksi. Ja sitten toisaalta, jos ei vitsiksi, niin saattoi olla, että luulin sitä joksikuksi mainokseksi silloin, kun silloista Radio Cityä tuli kuunneltua, minkä taajuuksille sitten Radio Rock lopulta asemoitui. Niin lukio mennessä niin hämmästeli, että ihan hyvän kuulosta laulua, mutta mainokselta kuulostaa. Mutta sit siinä oli, tässä oli semmoinen niin kuin hyvä, että otetaan musiikinteko tosissaan, mutta ei vakavissaan. Sitä ehkä oli minun mielestä parhaimmillaan kyse Teräsbetonin osalta. Ja on kyllä yksi semmoinen bändi, mitä toivoisin tulevan takaisin, mutta mitä ilmeisemmin, niin ei ole ihan just tapahtumassa. Pete Parkkonen pääsee ääneen seuraavana. Tämän kappaleen nimi on Voimaa ja valoa.

0: Salina tässä Beddingfieldilta Unwritten, myös Pete Parkkosen Voimaa ja valoa kuultiin. Hyvää huomenta, Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet, Joni Pakarinen on äänessä. Päivän kysymystä kohti. Viikon ensimmäinen kysymystekninen asia on tulossa. Ville Gallelta ja Sannilta lähtisitkö ja David Kushnerilta Darker Side ennen sitä.
1: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa ysitienlemmikki.fi.
2: Hei, mä lähen golfaamaan.
3: Nytkö sä jo tulit?
4: Jyväs Golf. Helppo, nopea ja lähellä.

0: Radio KSML. Päivän kysymys.
1: Tänään tulee kuluneeksi 31 vuotta, kuulit oikein, 31 vuotta tulee kuluneeksi siitä, kun televisiosarja Kotikadun ensimmäinen jakso esitettiin. Sivumennen sanoen on muuten tasan sama päivä, kun Windows 95 julkaistiin käyttöjärjestelmä siis tietokoneelle. Tuskin liittyvät toisiinsa kovin hirveästi, mutta joka tapauksessa niin Kotikadun ensimmäinen jakso tuli esitetyksi vuonna 1995. Sarjaa esitettiin vuoteen 2012 saakka erinäköisissä muodoissa eri kohdissa päivää, mutta joulukuun 8. päivä 2012 viimeinen jakso tuli koetuksi. Tuotantokausia 18 ja pilottijakso mukaan lukien 589 jaksoa. Tähän on ollut semmoinen, että tämä on käväissyt areenassa tämä Kotikatu ja meidän perheessä ainakin niin herättänyt jopa jonkun asteisia pihan tunteita, että kun se sieltä on poistunut, mutta tämä on yksi semmoinen sarja, mitä ainakin itse odottaisin, että tulisi takaisin areenaan. Se on yksi juttu. Mutta mikä on semmoinen sarja, minkä haluaisit palaavan? Joko uutena versiona kokonaan tai ihan niin kuin ne vanhat jaksot. Saat perustella senkin, tai saat kertoa senkin, että kumpiko on se sinun valintasi, uusi kokonaan vai nauhalta vanhat. Pistä viestiä tulemaan. Mikä on sellainen sarja, jonka haluaisit palaavan joko uutena tai vaihtoehtoisesti siis ihan ne vanhat jaksot vaan katsottavaksi? 0406195939, siinä on WhatsApp-numero. Nyt äsken lupasin jo, että David Kushneria tulisi ääneen, mutta nyt vihdoin. Darker Side.
0: Radio KSMLn WhatsApp 0406195939. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Sweet Touch of Love Alan Toussaintilta. Ja nyt sitten vihdoin kuultiin sitä David Kushneria Darker Side-niminen kappale. Uutiset tulossa ihan kohta. Kello tulee nimittäin 7. Se on sillä tavalla, että Bon Jovilta kuunnellaan sydäntä rikki repivä kappale Bed of Roses ennen sitä.
1: Radio KSML. Seurassasi.
2: Joni Pakarinen.

0: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
1: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
2: Hyvää huomenta. Radio Keskisuomalaisen uutiset toimittaa Julia Jaakkola. Jyväskylän Äänekosken, Jämsän, Keuruun ja Viitasaaren uimahalleissa tai Peurungan kylpylässä ei voi saunoa uimapuvussa ainakaan lähitulevaisuudessa. Kielto ei koske yhteissaunoja, jos uimahallissa sattuu olemaan sellainen. Myös käyttöoikeusmerkki sallii uimapuvun käyttämisen. Asia nousi keskusteluun, kun 5 pirkanmaalaista uimahallia salli uimapuvussa saunamisen. Jo aiemmin sama päätös oli tehty Lohjalla. Uimapuvutta saunomista perustellaan Jyväskylässä muiden kaupungin tavoin muun muassa hygienialla ja puhtaanapidolla. Monissa kaupungeissa aiotaan kuitenkin seurata, miten uimapuvun salliminen sujuu Pirkanmaalla ja Lohjalla. Sähkön hinta on nousussa. Energiayhtiö Helenin mukaan talvikuukausista tulee lähes varmuudella tavanomaista talvikautta kalliimpia. Sähkölämmitteisessä omakotitalossa asuvan jyväskyläläisen Kirsi Vuorelan keinovalikoimiin on kuulunut käyttää pörssisähköä kesäisin ja vaihtaa talveksi kiinteä sopimus mahdollisimman edulliseen hintaan. Hän on tarkkaillut kodin sähkönkulutustaan vuoden 2022 sähkökriisistä lähtien. Vuorela ei itse tekisi yli 10 sentin kiinteän sähkön määräaikaista sopimusta. Vuorelan mukaan nyt hinnat ovat noin 13 senttiä. Hänen mielestään edullista talvisopimusta on siis jo vaikea löytää. Vuorella neuvoo seuraamaan sopimuksia ensi keväänä ja kesänä. Silloin voi olla mahdollista löytää syksyllä alkava nykyistä edullisempi sopimus. Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaista kaikki eivät todennäköisesti siirry vuoden vaihteessa alkavaan korvaavaan palveluun, arvioi sosiaali- ja terveysministeriön palvelujärjestelmäyksikön johtaja Eveliina Pöyhönen. Yhtenä syynä on se, että uusi palvelu olisi vapaaehtoinen, eikä sitä kytkettäisi työttömyysetuuksiin nykyisen kuntouttavan työtoiminnan tavoin. Hallitus aikoo lakkauttaa kuntouttavan työtoiminnan nykymuodossaan vuoden vaihteessa osana laajempaa sosiaalihuollon palveluuudistusta. Kuntouttavan työtoiminnan tilalle suunniteltu uusi palvelu korvaisi myös sosiaalisen kuntoutuksen

0: vammaisten henkilöiden työllistymistä tukevan toiminnan ja työtoiminnan. Helsingin hovioikeudessa alkaa tänään entisen jääkiekkoilijan Janne Puhakan henkirikoksen käsittely. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi viime vuoden huhtikuussa Puhakan entisen puolison murhasta elinkautiseen. Henkirikos tapahtui lokakuussa 2024 Espoon Henttaalla asunnossa, jossa entinen pari oli aiemmin asunut yhdessä. Norjalainen Rolf Nordmo ampui Puhakkaa haulikolla ylävartaloon ja hakkasi tätä päähän aseen piipulla. Heidän parisuhteensa oli päättynyt joitakin viikkoja aiemmin. Nordmo kiistää murhasyytteen, mutta myöntää teon tappona.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Saan pilvinen ja poutainen, sanoo Ilmatieteen laitos. Päivän ylilämpötila 14 ja 17 lämpöasteen välillä ja kohtalaista pohjoistuulta on mukana. Normaali ajokeli vallitsee tällä hetkellä, mutta ensitiedot liikenneonnettomuudesta kertoo, että tiellä 4 Jyväskylän ja Oulun välillä Äänekoskella on tapahtunut liikenneonnettomuus. Tarkempi paikka on Konginkankaan pohjoisen liittymän ja Kalaniemen välillä. Tästä siis ensitiedot liikenneonnettomuudesta, jota ei myöskään itse asiassa ole tässä edes kelloaikaa, että milloinko on rysähtänyt. Katsotaanpa tilannehuoneen puolelta. No, tilannehuone on päättänyt, että tänään on vapaa päivä. Ja on pistetty luukut kiinni. Mutta selvitetäänpä tuota asiaa. Nelosteellä tosiaan on Konginkankaan pohjoisen liittymä ja Kalaniemen välissä. Ensitiedot liikenneonnettomuudesta saapunut Fintrafikiltä.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Hyvää huomenta myös Julia Jaakkola. Hän on tullut Euroopasta.
0: Kyllä. Eilen saavuin.
2: Moneltako saavuit siis?
0: Lento lähti Saksan päästä 12. Ja sitten olin 12 niin kuin päivällä. Ja sitten olin täällä Jyväskylässä 8.
2: Joo, kyllä, kyllä.
0: Joo. Ja nyt mä olen täällä.
2: Nyt sä oot täällä ja omistautuminen on huimaa luokkaa. Eli siis tämmönen niin kuin reilin tapainen oli. Eli junalla menitte johonkin ja...
0: Joo. Lähdettiin Turusta Tukholmaa aika laivalla ja sitten sieltä mentiin Ruotsin halki.
2: Joo.
0: Joo, Malmöse ja sitten sieltä vielä Kööpenhaminaan. Sieltä Hampuriin ja sieltä Berliiniin.
2: Teettekö mitään vastuutonta?
0: Ei missään nimessä. Että meillähän oli, meillä oli tavoitteena sitten Berliinissä pitää tämmöiset niinku päätösbileet ja sitten mennä niinku käymään klubilla katsomassa vähän, minkälaista siellä on. Mutta me ikinä ei päässyt sinne klubille, koska me jonotettiin 1,5 tuntia.
2: Ja sitten todettiin, että ei tänään.
0: Niin, no itse asiassa, mä en tiedä, olivatko he portsareita vai ketä he olivat, mutta he olivat vaan meille silleen, että ei tänään. Ja sitten päädyttiin sitten takaovesta ulos. Että siihen ei oikein ollut mitään syytä, mutta näytettiin varmaan ehkä...
2: Niin eikö siellä ole joku...
0: Väärältä, en tiedä.
2: Niin onko siellä, siellä on vielä tämmöinen aika valikoiva tämä, että ketä päästetään?
0: Niin on tämmöiset niinku pukukoodit. Joo. Mutta siihen baariin, mitä kattelin niinku muita jonottajia, niin oli kyllä hyvin tavallisia vaatteita.
2: Niin että niin. Ei... että teidän valitsemat nahkapannat ja kaikki saattaa ollakin liikaa, että...
0: Joo, että me tarvittiin olla vähän liian ylipukeutuneita siihen, niin kuin siihen joukkoon.
2: Olette katsonut kaikki kliseisimmät tämmöiset saksalaiset.
0: Kaikki, mitä reppuun mahtui, niin kyllä otettiin mukaan, mutta
2: niin.
0: Joo.
2: Et muut oli tulossa sillä tavalla pikkutakissa, niin te näytitte enemmän sillä tavalla, että kun sirkus olisi tulossa.
0: Joo.
2: Ja sillä on ajateltu, että... Ehkä tänään ei ole. Että näyttäisi siltä nyt, että vaikka ei pystytä todistamaan, että olette aivan liian humalassa tähän tilaisuuteen. Oliko hauska reissu?
0: Oli hauska reissu. Eka näytti vähän pahalta, kun meidän joukkueen kolmas jäsen, niin hänellä meni selkä. Hän ei päässyt.
2: Joo. Tämä kuulostaa semmoiselta. Joo, jatka.
0: Joo, hän ei päässyt eka niin kuin matkalle mukaan. Mm-hmm. Joo, että hän ilmoitti silloin lähtöpäivänä, että hän ei nyt pääse ainakaan nyt niin kuin Tukholmaan meidän mukana. Niin sitten me odoteltiin ja katsottiin vähän, mitä tilanne näytti. Että me mentiin sitten tämän mun toisen kaverin kanssa Tukholmaan. Ja sitten kun me päästiin Kööpenhaminaan, niin tämä mun kaveri otti sinne sitten äkkilähdön. Ja saapui sinne sitten lopulta kuitenkin.
2: Että ei se selkä sitten ollutkaan niin kipeä.
0: Niin, että kyllä. No.
2: Se on jännä, miten oliko hän myös kovimmassa humalassakin?
0: Oli.
2: No, joo. Se jotenkin ei yllätä.
0: Joo, hän oli vähän rankkaa.
2: No, ei, mutta toisaalta taas sitten ei se selkäkään niin paljon vaivaa, jos tuhannen päissään.
0: Niin,
2: sen verran siis ymmärsin, siis kävitte Reeperbahnilla.
0: Kyllä.
2: Minähän siis tiedätkö sen laulun siitä, mutta kerrotko minulle, että mikä siinä oli hienointa?
0: Hienointa? No ehkä olihan se aika tämmöinen niin kuin, mitä mä nyt sen sanoisin.
2: Oliko se muuten siellä se baari, mihin te ette päässyt siis?
0: Ei, se oli Berliinissä sitten se.
2: Eikö niin? Joo.
0: Että Hampurissa me vaan niin kuin silleen pyörähdettiin oikeastaan, mutta Hampurissa oli kyllä aika tämmöistä rososta. Myös siellä Reeperbahnilla, että me käytiin siellä iltapäivällä kyllä, että en tiedä minkälainen olisi ollut illalla ja yöllä. Mutta bongattiin Hesee.
2: Niin tämä on muuten. Niin. Mutta oliko siellä sama tarjonta? Siis kävittekö sen verran katsoa just?
0: Oli siellä ainakin siellä niinku Justo Hampurilainen ja joku kanatortilla, muistaakseni. Joo. Ei tilattu mitään, mutta katsottiin vähän niinku listaa.
2: Joo.
0: Se oli semmoinen kioski. Paprika
2: majoneesi kävi. Joo. Ai niin kioski, siis tämmöinen seinä.
0: Joo.
2: Okei.
0: Okay. Joo, että sitten ihmiset niinku söi ulkona.
2: Mutta siellähän onkin tämmöinen kulttuurisaksassa siis. On ymmärtänyt. En ole koskaan käynyt, mutta siis niin. On ymmärtänyt, että siellä suositaan tämän tyyppistä.
0: Joo, ehdottomasti.
2: Siis kaikki nämä döner-jutut ja sen sellaiset.
0: Joo, kyllä se huomasi siellä.
2: Joo, mutta miten se muuten, niin oliko minkä näköinen asiakaskunto siinä?
0: Niin, Reeperbahnilla. Hyvin lisäksi. Tavallinen. Siis, joo, olin yllättynyt. Että aika siis...
2: Olitte taas ylipukeutuneet.
0: Oltiin taas ylipukeutuneet.
2: Joo. Hei, Julia Jaakkola on tänään uutisissa Irvin Goodmania hänen toiveistaan soittaa.

0: Se oli siis Irvin Goodman ja Sant Pauli ja Reeperbahn. Daisy oli sitä itse toivonut sentään, mutta ajattelin, että hänen matkan kunniaksi niin on hyvä tämänkaltainenkin musiikkipätkä soittaa. Tuossa tosiaan tiellä 4 on liikenneonnettomuus. Ensitiedota liikenneonnettomuudesta on tullut Äänekoskelle välille Konginkankaan pohjoinen liittymä Kalaniemi. Siellä välillä on jotakin tapahtunut ja rehellisyyden nimissä totean, että emme vielä tiedä, että mistä on kysymys, koska tietoa siitä ei ole tullut sen tarkemmin ja rehellisesti sanottuna yhteyteni tilannehuoneeseen on poikki tällä hetkellä. Joten pyritään saamaan siitä selkoa. Jos tiedät jotakin tai kaveris tietää jotakin tai kuinka ikinä, niin 0406195939 WhatsApp-numero, johon voi kertoa asiasta. Myös soittaminen käy 0145229599. Pistä soittain tai viestiä laittain.
1: Radio KSM:llä. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Sally Bosson, One in a Million.
1: Radio KSML. Superpaikallinen aamu.
0: Joo, tuossa tuosta Konginkankaan liikenneonnettomuudesta, niin pienen vasteen tehtävä siitä ilmeisimmin on tullut tuossa 6.36, eli puolen seitsemän jälkeen tuo on tapahtunut jo, eli kohta tulee jo tunti. Tunti tuosta kuluneeksi liikenneonnettomuus. Ja ensitiedote siitä on siis saapunut Fintrafficille tuossa kohtaa. Ja mielenkiintoista nähdä, että mitä tuosta tiedetään. Kohta todennäköisesti tiedetään lisää kyseisestä asiasta ja asianlaidasta. Ja tietysti kerrotaan heti teillekin siitä, mistä on kysymys. Tänään päivän kysymys on siis se, että minkä sarjan toivoisit palaavan takaisin. Joko uutena kokonaan tai vaihtoehtoisesti niin, että se uudelleen filmatisoitaisiin, eli tehtäisiin niin kuin uusi versio suorasta. Näitähän on nähty. Dallasista tuli aikanaan uusi versio. Sitten on tietysti on tämmöisiä Emmerdalen ja mitäs muita näitä Tunteita ja tuoksuja, eikö ole myös sellainen sarja, jotka on ihan jumalattoman pitkiä. Emmerdale, eikö sitä nyt ole tehty siis 70-luvulta saakka? Korjatkaa, jos on väärässä, mutta siis todella pitkään joka tapauksessa tehty. Mutta niin ei se ihan tavatonta ole, että huolimatta siitä, että kaikki on jo vaihtunut välistä, niin että uudella tavalla tulisi. Viestit oli studio, että Veli Puolikuu-sarja pyörii parhaillaan TV:ssä ja naurattaa ihan yhtä lailla kuin 80-luvulla. Samanlaista huumoria suomalaista ja brittiläistä kaipaisi lisää ulkomaisten tyhjänpäiväisten täyteohjelmien lisäksi. Tätä muuten on niin kuin yllättävän paljon. On siis kuinka monella eri tavalla pystyy kämpän sisustamaan tai vaihtoehtoisesti myymään tai niin poispäin, niin niitä ohjelmia kyllä tuntuu tuleva. Siis tässä kun olisiko viikko tai kaksi sitten, niin tein tällaista ihan, että otin asiakseni istua katsomaan, että mitä on tarjottavaa televisiossa. Kokkiohjelmia, mieletön määrä. Ja kokkiohjelmien lisäksi niin vielä näytetään tämmöisissä mainoskatkojen kohdalla, niin näytetään erilaisia keinoja tehdä vanukkaita ja vaikka sun mitään muuta. Ja YouTube on ihan täynnä, kaikki Instagramit ja kaikki on ihan täynnä tätä. Ilmeisesti ihmiset sen verran sitä katsoo, että sitä kannattaa sitten tuupata noihin ohjelmiin, niin kyllä minäkin, siis jotakin ruuit löysällä, eli The Fast Show, niin sen kaltaista huumoria kaipaa, mutta jotenkin tuntuu, että ei, tokkopa, siis minä haluaisin kyllä semmoisen ihmistestin, että miten maailma kestäisi ne vitsit uudelleen tehtynä, tai sillä tavalla, että saman tasoista vitsiä työnnettäisiin televisioon kuin siihen aikaan, niin haluaisin nähdä sen, että minkälainen hässäkkä siitä kaikesta tulisi. Blondi tuli taloon on yksi tämmöinen sarja, jota on tässä sulussa sanoa, että aiemminkin taittu sanoa, joten minäkin epäilen, että on joskus aiemminkin tämän ottanut keskustelun. Blondi tuli taloon, toiveissa on ja Dallas totta kai. Pärjäisikö Dallas esimerkiksi nyt, jos tehtäisiin niin kuin kokonaan uusiin puihin? Sitten Miami Viceista mun mielestä kans tuli uusi versio myös. Mitäs tässä sanotaan? Uusi päiväsarjasta puhutaan kanssa, että olisi kovaa, kun alkaisi uudestaan, vaikkei se vissiin silloin lähtenytkään. Uusi päiväsarjasta on muuten sanottava, että minun mielestä siitä on tulossa jotakin, joku uusi tämmöinen spin-offi myöhemmin. Ja siinä on joku tämmöinen niin kuin julkinen, että ihmiset saa sitä vähän niin kuin olla mukana tekemässä. Siis television tekijäkin on toki ihminen, mutta siis yleisö saa olla mukana tekemässä. Tämä on siis tämä, mikä Yle Areenassa edelleenkin Ylen sarjana on. Tämä on PMMP.

Jos joskus oot miettinyt, että mihin elämä on hävinnyt, niin PMMPltä vastaus tässä elämä on. Jatketaan iskevitsien jälkeen eteenpäin. Seals and Crofts, Summer Breeze nimisellä kappaleella ääneen Damiana Davilta Voices. 0406195939 WhatsApp-numero, johon voit kaikkea älytöntä vastata, mutta myös voit vastata, että minkä sarjan haluaisit takaisin, joko kokonaan uudelleen tehtynä tai vaihtoehtoisesti niin, että ne vanhat jaksot palaisivat takaisin. Tänään on muuten ensimmäinen, siis vuodelta 1973 on semmoinen vuosipäivä, kun ensimmäisen Uuno Turhapuro-elokuvan ensi-ilta. Enpä tiedä, minkälainen liian vastaanotto tuossa ensimmäisessä on ollut, mutta mitä pidemmälle mentiin, niin sen enemmän tuntuu olevan suosiota Uunollakin. Mutta nyt sitä Seals and Croftsia ja Damiana Davidia. 0406195939 WhatsApp-numero, jolla yhteyden tänne saat.

0: Ai Luomu You.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.

0: Radio KSML. Superpaikallinen aamu.
1: Lisätietoa tuosta nelosten liikenneonnettomuudesta on saapunut. Äänekoskella on ollut yhden henkilöauton ulosajo ja tästä ei ole koitunut vakavia loukkaantumisia. Onnettomuuspaikka on sijainnut nelostiellä Konginkankaalta pohjoiseen päin ajettaessa vähän ennen Lintulahden nesteen asemaa. Tästä johtuu siis tuo Fintrafikin liikenneonnettomuustieto. Ensitiedot liikenneonnettomuudesta oli siis tullut noin tunti sitten jo, ja nyt saatiin sitten tietoa viranomaisilta sen verran, että tosiaan Äänekoskella yhden henkilöauton ulosajo, josta ei ole koitunut vakavia loukkaantumisia, josta olemme tietysti kiitollisia. Onnettomuuspaikkana nelostiellä Konginkankaalta pohjoiseen päin kohta, joka on vähän ennen Lintulahden nesteen asemaa, että tiedätte. Ja ei, mitä ilmeisimmin, niin ei myöskään liikenteelle haittaa tuon ihmeellisemmin aiheutunut.
0: Radio KSML. Studiossa Joni Pakarinen.
1: Tämä on Savage Garden. Tämä esittäjä. Kappaleen nimi on To the Moon and Back.

0: Se oli Savage Garden ja se To the Moon and Back. Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet. Tästä To the Moon and Backista, Love You To the Moon and Back. Rakasta sinua kuuhia takaisin. Tässä teemassa on Besshän on tehnyt biisin kappaleen kuunnia takaisin. Toki siinähän taitaa sanoa, että Bes taitaa luvata vievänsä tämän mahdollisen mielitietyn kuuhunia takaisin. Mutta onko se sitten niin, että jos ei ole mielitietty, niin sitten jääköön sinne kuuhun? Siinä on ero. Että jos haluaa, onko rakkauden osoituksen ajatus on se, että rakastaa niin paljon, että jos käymme kuussa, niin tuon sinut myös takaisin. Niin paljon pidän sinusta. Ehkä tässä joku sen tyyppinen teema. Joskus miettinyt vaan, että mikä tämän idea on, mutta olkoonkin, että kaunis biisi on ja jäänyt tällaiseksi, miksiköhän sitä sanoisi, siis tämmöiseksi sanailuksi. Savage Garden on muuttanut rakkauden kieltä ainakin tämän kappaleen verran.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi, kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Onhan mennään.

Se oli John Legend, All of Me, remix-versio vielä. Rehellisesti sanottuna, mitään käsitystä, miten eroaa normaalista. Tämä on muuten, tiesittekö, että tämä on viimeinen viikko kesästä. Tähän se päättyy. Kesä 2026. Toki on niinkin, että ensi viikon maanantai on elokuun viimeinen päivä, mutta kyllähän siis eihän sitä nyt viikkoa saa yhdestä päivästä. Niin kesän viimeinen viikko on nyt käynnissä. Miten ajattelitte sen viettää? Onko esimerkiksi, onko se edes semmoinen kalenterista katsottava asia? Vai onko enempi niin, että sitten kun todetaan jossain vaiheessa, että säätila on muuttunut, miten se sanoisi, kesävihamieliseksi, niin sitten siinä vaiheessa vasta luovutaan kesän toimista. Eli suomeksi sanottuna siis laitetaan talvea varten mökkiä kuntoon ja siirrytään kausivaloihin ja sitten kausivalot muuttuu luonnollisesti jossain vaiheessa viimeistään adventin aikaan jouluvaloiksi ja niin edespäin. En tiedä, mutta joka tapauksessa kesän viimeinen viikko on kysymyksessä ja ensi viikon tiistaina voidaan sitten sanoa, että ensi kuun jälkeen on marraskuu edessä. Tämä on Juise Leskinen, Juankoski, Here I Come.

0: Lili ja Lunan sekä turkilpeläisen yhteistyötä Onni nimisellä kappaleella. 8:02 kello, mikä tarkoittaa sitä, että 8 uutiset tulee kohta ääneen Chris Realta Sweet Summer Day ennen niitä.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Kesäillat. Mökkitie. Saunan tuoksu. Ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita. Ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
0: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentte Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Julia Jaakkola. Jyväskylän Äänekosken, Jämsän, Keuruun ja Viitasaaren uimahalleissa tai Peurungan kylpylässä ei voi saunoa uimapuvussa ainakaan lähitulevaisuudessa. Kielto ei koske yhteissaunoja, jos uimahallissa sattuu olemaan sellainen. Myös käyttöoikeusmerkki sallii uimapuvun käyttämisen. Asia nousi keskusteluun, kun 5 pirkanmaalaista uimahallia salli uimapuvussa saunomisen. Jo aiemmin sama päätös oli tehty Lohjalla. Uimapuvutta saunomista perustellaan Jyväskylässä muiden kaupungin tavoin muun muassa hygienialla ja puhtaanapidolla. Monissa kaupungeissa aiotaan nyt kuitenkin seurata, miten uimapuvun salliminen sujuu Pirkanmaalla ja Lohjalla. Sähkön hinta on nousussa. Energiayhtiö Helenin mukaan talvikuukausista tulee lähes varmuudella tavanomaista talvikautta kalliimpia. Sähkölämmitteisessä omakotitalossa asuvan jyväskyläläisen Kirsi Vuorelan keinovalikoimiin on kuulunut käyttää pörssisähköä kesäisin ja vaihtaa talveksi kiinteä sopimus mahdollisimman edulliseen hintaan. Hän on tarkkaillut kodin sähkönkulutustaan vuoden 2022 sähkökriisistä lähtien. Vuorella ei itse tekisi yli 10 sentin kiinteän sähkön määräaikaista sopimusta. Hänen mukaansa nyt hinnat ovat noin 13 senttiä. Vuorellan mukaan edullista talvisopimusta on siis vaikea löytää. Hän neuvoo seuraamaan sopimuksia ensi keväänä ja kesänä. Silloin voi olla mahdollista löytää syksyllä alkava nykyistä edullisempi sopimus. Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaista kaikki eivät todennäköisesti siirry vuoden vaihteessa alkavaan korvaavaan palveluun, arvioi sosiaali- ja terveysministeriön palvelujärjestelmäyksikön johtaja Evelina Pöyhönen. Yhtenä syynä on se, että uusi palvelu olisi vapaaehtoinen, eikä sitä kytkettäisi työttömyysetuuksiin nykyisen kuntouttavan työtoiminnan tavoin. Hallitus aikoo lakkauttaa kuntouttavan työtoiminnan nykymuodossaan vuoden vaihteessa osana laajempaa sosiaalihuollon palveluuudistusta. Kuntouttavan työtoiminnan tilalle suunniteltu uusi palvelu korvaisi myös sosiaalisen kuntoutuksen sekä vammaisten henkilöiden työllistymistä tukevan toiminnan ja työtoiminnan. Helsingin hovioikeudessa alkaa tänään entisen jääkiekkoilijan Janne Puhakan henkirikoksen käsittely. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi viime vuoden huhtikuussa Puhakan entisen puolison murhasta elinkautiseen. Henkirikos tapahtui lokakuussa 2024 Espoon Henttaalla, asunnossa, jossa entinen pari oli aiemmin asunut yhdessä. Norjalainen Rolf Nordmo ampui Puhakkaa haulikolla ylävartaloon ja hakkasi tätä päähän aseen piipulla. Heidän parisuhteensa oli päättynyt joitakin viikkoja aiemmin. Nordmo kiistää murhasyytteen, mutta myöntää teon tappona.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sääennuste kertoo, että sää on pilvinen ja poutainen tänään. Päivän ylilämpötila on 14 ja 17 lämpöasteen välillä. Ja kohtalaista pohjoistuulta on

0: myös mukana. Normaali ajokeli vallitsee tällä hetkellä Keski-Suomessa. Fintrafficin kartat näin kertovat ja itse asiassa tuolta nelostieltä on poistunut tuo liikennetiedotekin, josta ei sen kummempaa haittaa liikenteelle aiheutunut. Jyri ja Jaakkola toimitti uutiset.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
2: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
0: Julia Jaakkola toimitti uutiset siis. Hän on tuota merkittävän matkan tehnyt näitä uutisia varten.
3: Kyllä näin.
0: Pitäisikö nyt ottaa paineita lisää sitten, kun sanoit, että kolumni saattaa tulla jossain vaiheessa, niin tota...
3: Niin.
0: Sun reissusta.
3: Joo, kyllä näin.
0: Ajattelin, että mä teen sulle paineet, nyt se on pakko tehdä se.
3: Nyt se on pakko tehdä.
0: Kun se on radiossa sanottu niin, ja luvattu.
3: Just näin, kyllä. Ja mulla on paljon sanottavaa varmasti.
0: Onko?
3: On.
0: Mikä on niinku semmoinen, jos nyt sanot semmoisen päällimmäinen asia, mikä mieleen jäänyt, niin tota, siitä reissusta, niin mikä on semmoinen?
3: Kyllä mä ehkä sanoisin, tämä ei ehkä hirveän positiivinen asia ole, mutta
0: joo,
3: kun käytiin siellä Hampurissa.
0: Sä oot suomalainen, niin... ei me ole ajatettukaan positiivista.
3: No se on aivan totta.
0: Niin.
3: Joo, siis jäi varmaan Hampurista ehkä se päällimmäisenä mieleen, että siellä oli kyllä jokseenkin ehkä turvatonta tai se on...
0: Joo,
3: huomasi ehkä sen, että siellä se huumeongelma on aika merkittävä, tai sen huomasi
0: siis heillä. Siellä,
3: niin Hampurissa asuvilla ihmisillä, niin. Ei tietenkään kaikilla, mutta siis tota mutta
0: se olisikin tuon
3: niin,
0: vaatis ikään kuin, että pääsee asukkaaksi.
3: Joo, ei, niin, kriteeri.
0: Ei negatiivisella huumetestillä. Jaa, vai se näkyy siellä. Mikäs tämä nyt sitten, siis satamakaupunki
3: niin.
0: Saatavilla on ilmeisesti aineita?
3: On ehdottomasti. Joo. Sitä kai kaupunki on yrittänyt suitsia jotenkin tai niinku löytää keinoja siihen niinku ongelmaan vuosien saatossa, mutta ainakaan mitä itse todisi siellä, varsinkin siellä juna-aseman kupeessa, niin oli aika rauhatonta.
0: Yritettekö vaan ostamassa?
3: En itse ollut asiakkaana, mutta...
0: Ei saanut edes rauhassa. Rauhassa tuota. Joo.
3: Joo.
0: Tuota, miten siis tuo... Siis sanois nyt, siis eikös tuolla... Eikös Kööpenhaminassa kuitenkin kans ole siis tää joku... Eikö siellä ole tämmönen niinku ihan oma aluekin tälle alueelle joskus ollut? Siis tota... Ei se nyt Kristianstad ole, mutta mikä siis? Vai onko se Kristianstad?
3: Saattaa olla kyllä se, mutta ei tota...
0: Että siellä ette
3: käy? Ei käyty.
0: Joo, ihan hyvä.
3: Joo. Mutta siis siellä Hampurissa huomasi myös siitä, että meidän hotelli, tai siis hostelli oli hyvin lähellä sitä niin kuin rautatieasemaa, niin sitten kun oltiin tulossa jostakin taksin kyydissä, niin taksikuski kertoi, että tämä on hyvin rauhallinen alue, että olkaa hyvin varovaisia.
0: Okei, se, niin suorinta jo siinä.
3: Niin.
0: No on se, jos taksikuski, koska taksikuskithan siis yleisesti ottaa ainakin ennen, niin tiesivät, että mitenkä maailma menee. Siis taksikuskeistahan, takseistahan pystyt aistimaan myös sen, että mikä on taloudellinen suhdanne ennen. Eli taksibarometriä, siis näin minä olen ymmärtänyt, että lamaan huomasit siitä, että jos taksit seisoo tolpalla eikä niillä asiakkaita, niin sitten ei kovin hyvin taloudessa mene, mutta sitten jos on taksihommia on niin kuin merkittävä määrä, niin taksiparametri kertoo, että todennäköisesti jonkunlainen nousukausi. En tiedä, miten nykypäivään toimii, kun on kaiken maailman erilaisia vaihtoehtoja näille asioille. Erästäkin taksimatkasta voisin kertoa yhden tämmöisen tarinan, mutta kerron sen myöhemmin, sen asian. Jätän roikkumaan mukavasti tämän kyseessä. Mutta onpa kyllä, hyvä, että selvisitte siltä.
3: Joo,
0: siis, niin kun, tai pääsitte siltä pois.
3: Joo, että taas Berliin oli hyvin taas sitten jo niin kuin seesteisempi.
0: Niin. Oliko se pettymys vai?
3: Ei se
0: niin
3: pettymys ollut. Tokihan no. Se on hyvä, että on rauhallista.
0: No niin, just näin. Robbie Williams, häneltä kuunnellaan Angels-niminen kappale.

0: Robbie Williams, Angels nimisellä kappaleella. Vartti yli 8 kello, ottakaa WhatsApp-aparaattia valmiiksi jo, kun ollaan Eppu Normaalia ja Shepardia ja sit tarvitte niitä.
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Herätys. Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: No justpä näin. Mikä maistuisi? Parinkymmenen minuutin kuluttua on se tilanne taas, että soitetaan musiikkia, jonka joku kuulija valitsee. Mutta kuulijoiden viesteistä joka tapauksessa valinta tulee. 0406195939. Siis 0406195939 on WhatsApp-numero, josta voit toivoa biisiä. Ja sitten kun toivot, niin on täysin mahdollista, että just sinun biisi parinkymmenen minuutin kuluttua soittoon laitetta. Oli se heviä, oli se iskelmää, mitä tahansa. Kaikilla on yhtäläinen mahdollisuus tänäänkin voittaa paikkansa tässä ohjelmassa.
2: Radio KSM:n WhatsApp 0406195939. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Dolly Parton ja se 95. 0406195939 WhatsApp-numero on, josta biisiä voit toivoa. Ja vajaa parikymmentä minuuttia, niin jonkun toive toteutuu. Aikakonetta ja Lady Gagaa seuraavana luvassa.
1: Kesäillat, mökkitie, saunan tuoksu ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita. Ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
2: Huomenta.
3: Huomenta vaan.
2: Työpäivä edessä.
3: Joo, oottelen kimppakyytiä.
2: Ai, onko teillä vakioporukka?
3: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapuri Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
2: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
3: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
4: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
1: Mökkilauantain sinulle tarjoaa. NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiö Tukku ja Karjalan Purkupojat.

0: Lady Gaga Vanish Into You nimisellä kappaleellaan kuultiin jääkiekko SM Liiga. Se on alkava, ei enää hirveän pitkäkään aika ole itse asiassa, kun ottelut lähtevät käyntiin. Tietysti harjoituspelejä tuossa nyt vielä, Jypillä taitaa olla tällä viikolla vielä yksi kappale, ja se on sitten sit sen jälkeen niin rajua ajoa. Kausi itsessään sitten runkosarjan osalta niiltä peleiltä, mistä aletaan pisteitä jakaa, niin se alkaa Jypin osalta 5.9. jääkiekon SM-liiga kuitenkin jo ensi viikon tiistaina, eli 1.9. Puhutaan niin sanotusta superkaudesta. Tämä jaksaa naurattaa mua aina, koska siis jos ajatellaan, että jääkiekon SM-liiga on kysymyksessä superkausi, sellainen odotettu kausi, kun jokerit palaa jääkiekon SM-liigaan. Ja tietysti sitten tässä panokset on se, että kolme huonointa putoaa kauden päätteeksi tuonne, tai ei putoa varsinaisesti, vaan menevät B-liigaan ja sitten A-liigaan menevät nämä sitä edeltävät 14 joukkuetta, niin tämä jokereiden saapuminen, niin sehän nyt ajattelisi, että se olisi aspekti, joka suunnattomasti kiinnostaa. Niin ensimmäiselle viikolle, eikä itse asiassa toisellekaan viikolle, niin jokereita ei olla saatu pelaamaan kotiottelua. Eikä oikeastaan mitään järkevää vierasotteluakaan, koska siis jokerit aloittaa sarjan tosiaan sportin vieraana 18.30. tiistaina Vaasassa. Siinä on jokereiden liigapallo. Tämä on semmoinen tietovisa juttu todennäköisesti tulevaisuudessa, että missä jokerit teki liigaan paluun vuonna 2026, niin se tapahtui tiistaina 1. syyskuuta Vaasassa kello 18.30. Sikäli kun ottelu pystytään järjestämään, sitähän me emme tiedä, mutta siinä on jokereilla sitten Kärppiä ja Lukkoa ja vaikka ketään vieraissa. Ja ensimmäinen jokereiden kotiottelu on sitten itse asiassa Jyppiä vastaan. 17. päivä syyskuuta. Ja Jyppihän nyt ei ihan äkkiä kotona pelaakaan ihan tuon hallirempan johdosta. Mutta Jyppi joka tapauksessa aloittaa Oulussa omat toimintansa 5. syyskuuta. Ja nythän, koska kaikki asiat pitää laittaa rahaksi, niin taasen kerran on pelaajabudjetit pistetty jonoon. Helsingin Sanomista tätä tällä hetkellä luen, ihan vastillään julkaistu asia. IFK:lla suurin pelaajabudjetti koko liigasta, se on tasan 4 miljoonaa. Ja nämä nyt sitten tietysti täytyy ottaa huomioon, että nämä on ilmoitettuja pelaajabudjetteja, että sillä tavalla välttämättä ei totuuden kanssa mitään tekemistä ole. Ja budjettihan budjetti. Senhän saa ylittää tai alittaa tai tehdä mitä haluaa, mutta joka tapauksessa niin näihin kannattaa suhtautua jonkun asteisella varauksella. Yhteensä pelaajapalkkioihin on budjetoitu jääkiekko SM-liigassa 50 miljoonaa, lähes 51 miljoonaa euroa. 51 923 000 on tuo yhteismäärä. IFK:lla tosiaan ison pelaajabudjetti 4 miljoonaa, Kärpät 3,9 miljoonaa, Jokerit 3,7, kuin myös Tappara Lukolla 3,6, Ilves 3,4 ja kuuden kärjen perässä on JYP 7 3,3, Kalpalla 3, kuin myös Kiekko-Espoolla ja TPS:llä. Mutta Jukurit 1,8, KK viime vuoden finaalijoukkue 2,2. Tässä on tämmöistä, on puhuttu, että pienet seurat niin mielellään laittavat vähän pienempiä lukuja tuonne, jotta välttämättä sitä painetta ei tulisi ihan samalla tavalla. Ja sitten sitä vastaan taas toisaalta, en tiedä mistä johtuen, mutta joka tapauksessa on ymmärtänyt, että myös joskus on tarvetta suurennella tuota budjettia. Syytään osaa arvioida. Mutta Jyppi on tuolla keskivaiheilla 7. No, keskivaiheen yläpuolella joka tapauksessa, mutta ylempää keskiluokka. Jyppi, siis pitäisikö tästä nyt vetää semmoinen johtopäätös, että Jyppi on ylemmän keskiluokan joukkue pelaajabudjetinkin osalta. Mutta kuten sanottua, niin nämä toteutuneet, niin on, toteumat on sitten eri juttu. Mutta kohta se alkaa. Jääkiekko myös tällä kanavalla.
1: Radio KSML. Superpaikallinen aamu.

0: Se oli Nomilta pienestäkin osuvastikin tähän kohtaan. Tänne tuli valereporterilta viesti, siis mä tituleeraan itsensä valereporteriksi. Tuossa Nelostiellä on sattunut liikenneonnettomuus aiemmin jo, ja yksi auto tässä on ollut osallisena. Ei vakavia loukkaantumisia, ja asia on saatu siivottua pois päiväjärjestyksestäkin, mutta tähän tuli viesti, että Kalaniemen risteyksen ohi on ajettu ja ei näkynyt enää jälkiä kolarissa. Tämäkin viesti on joku aika sitten. No itse asiassa vartti sitten on tullut tuo viesti, joten ei tämä mitään valereportaasia. Reportaasi on reportaasi, kertoisin nyt sitten ihminen, joka on työsuhteessa tai ei tähän radioon. Kiitos vain. Näitä saa, kuulkaa, viestillä laittaa tulemaan tänne 0406195939 WhatsApp-numero ja sitten taas toisaalta puhelinnumero 0145229959. Toive musiikkia, sitä soitetaan kohta ja sitä soitetaan ainoastaan sillä ehdolla, että tulee hyviä toiveita, tai siis ei nyt tarvitse olla hyviäkään toiveita, kunhan tulee toiveita. 0406195939. Se on Hurts ja Miracle, joka kuunnellaan ja sitten sen jälkeen pistetään toive toteutukseen.
1: Juuri nyt on oikea hetki päivittää vaatekaappi uuteen kauteen. Jooren Moorissa saat 25% alennusta, kun ostat vähintään 2 normaalihintaista tuotetta. Etu on voimassa sunnuntaihin asti. Tervetuloa ostoksille Jooren Moor myymälään, kauppakeskus Seppään. Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi

0: herätys. Hevillä, hitillä vai hellästi?
1: Se on sillä tavalla, että radiokeskisomalaisen taajuuksilla kuunnellaan toiven musiikkia. Tämä on nyt niin hyvin nivottu tähän päivän kysymykseen, että on pakko. Tällä mennään nyt siis tällä kertaa, koska siis kysyin, että mikä sarja olisi semmoinen, minkä pitäisi palata tai tehdä uudestaan tai ihan kummalla tahansa tavallaan lähestymiskulmalla tähän mennäänkään, tässä on nyt lähdetty minulle pyhää asiaa ravistelemaan, Metsolat-nimistä sarjaa. Ja tässä sanotaan ennen toivetta, että Metsolat remake pitäisi tehdä, eli uudestaan Metsolat. Olisi jännä nähdä, miten sekin saataisiin pilattua, kuuluu viestissä. Siinä varmasti paljastuisi myös, mitä sille Erkin kaivinkoneellekin kävi. Se on edelleen, se on traktorikaivuri, mikä sinne menee rikki. Ei, siis se ei ole kaivinkone ainakaan minun mielestä, vaan se on traktorikaivuri. No joka tapauksessa tähän toiveena paikallista musiikkia. Se on nimittäin Susanna Leppäsen Metsola Erkki, joka soi seuraavana.

0: Se oli Perry ja Tears-niminen kappale. Radio Keski-Suomalaisen aamussa on luvassa uutisia. Kohta aamukahvin vieraaksi saapuu Juha Virenius, joka on yrittäjä alakulmassa, jonka taival on päättymäisillään tuossa. No, jahka-asiat etenevät. Selvitellään sitäkin asiaa tarkemmin jutussa. KSML.fi-asiasta luvassa juttua muuten, mutta jutellaan. Minkälainen aikakausi sitä päättymässä on? Fausia ja Porcelain ennen uutisia.
1: Radio KSML. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Miten meni loma?
1: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
2: Iskä, mikäs lintu tuo on?
3: Se on västäräkki.
2: No entä tuo?
3: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
2: No entä vasta tuo?
3: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
4: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
5: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Julia Jaakkola. Jyväskylän Äänekosken, Jämsän, Keuruun ja Viitasaaren uimahalleissa tai Peurungan kylpylässä ei voi saunaa uimapuuvussa ainakaan lähitulevaisuudessa. Kielto ei koske yhteissaunoja, jos uimahallissa sattuu olemaan sellainen. Myös käyttöoikeusmerkki sallii uimapuuvun käyttämisen. Asia nousi keskusteluun, kun 5 pirkanmaalaista uimahallia salli uimapuvussa saunomisen. Jo aiemmin sama päätös oli tehty Lohjalla. Uimapuvutta saunomista perustellaan Jyväskylässä muiden kaupungin tavoin muun muassa hygienialla ja puhtanapidolla. Monissa kaupungeissa aiotaan nyt kuitenkin seurata, miten uimapuvun salliminen sujuu Pirkanmaalla ja Lohjalla. Uuraisten keskustan uudet jalankulku- ja pyöräilyväylät ovat valmistuneet. Uuraisten keskustaajamassa Jyväskyläntien ja Saarijärventien varteen rakennettujen uusien väylien on tarkoitus parantaa liikkumisen turvallisuutta ja sujuvuutta kiertoliittymän yhteydessä. Keski-Suomen elinvoimakeskus kertoo. Väylät sijaitsevat Rinkilän alikulkukäytävän ja Niitynlammentien välisellä alueella, ja molemmat osuudet liittyvät olemassa olevaan jalankulku- ja pyöräilyverkkoon. Hanke toteutettiin Keski-Suomen elinvoimakeskuksen ja Uuraisten kunnan yhteishankkeena. Hankkeen kokonaiskustannukset olivat noin 0,2 miljoonaa euroa. Oikeusministeriö valmistelee parhaillaan lakia niin sanottujen eheytyshoitojen kiellosta. Lainsäädäntöneuvos Sami Kirjakos kertoo STT:lle, että ministeriö kerää esivalmisteluvaiheessa empiiristä tietoa ilmiöstä ja sen aiheuttamista vahingoista Suomessa. Selvityksen toteuttaa Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti. Kirjakosin mukaan selvityksen on tarkoitus valmistua vuoden vaihteessa, minkä jälkeen valmistelutyö ministeriössä jatkuu selvityksen pohjalta. Eduskunta hyväksyi viime vuoden maaliskuussa kansalaisaloitteen eheytyshoitojen kieltämiseksi. Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaista kaikki eivät todennäköisesti siirry vuoden vaihteessa alkavaan korvaavaan palveluun, arvioi sosiaali- ja terveysministeriön palvelujärjestelmäyksikön johtaja Evelina Pöyhönen. Yhtenä syynä on se, että uusi palvelu olisi vapaaehtoinen eikä sitä kytkettäisi työttömyysetuuksiin nykyisen kuntouttavan työtoiminnan tavoin. Hallitus aikoo lakkauttaa kuntouttavan työtoiminnan nykymuodossaan vuoden vaihteessa osana laajempaa sosiaalihuollon palvelu-uudistusta. Kuntouttavan työtoiminnan tilalle suunniteltu uusi palvelu korvaisi myös sosiaalisen kuntoutuksen sekä vammaisten henkilöiden työllistymistä tukevan toiminnan ja työtoiminnan.
6: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
7: Sää on pilvinen ja poutainen. Päivän ylilämpötila 14-17 lämpöastetta ja kohtalaista pohjoistuulta on myös tarjolla. Normaali ajokeli vallitsee Keski-Suomessa ja hyvä niin. Ei onnettomuuksia ja muutenkin näyttäisi hyvin rauhalliselta.
8: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista?

0: aurinkoista päivää. Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
1: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Niinpä. Julia Jaakkola on toimittanut uutisia tänään Forssassa. Sieltä olet asustanut pieni.
3: Joo, pitää paikkansa.
2: Joo. Joo. Mikä siellä oli semmoinen niin kuin kantapubi, missä vietit aikaasi lapsena? Ei vaan, mutta sillä nuorempana.
3: No, tämä ei ole pubi, tämä on yökerho, mutta status.
2: Status?
3: Joo.
2: Okei, ja se on vielä siis olemassa?
3: On olemassa. Joo. Mut siinä oli paljon puhetta, että...
2: Status oli epäselvä.
3: Niin, oli. Tämä on edelleenkin.
2: Okay.
3: Siellä on vähän taloustilanne huono yrittäjillä.
2: Mutta se tuntuu olevan kyllä alalla yleistä.
3: Mutta
2: siellä riitti porukkaa, niinkö?
3: Kyllä riitti, ainakin silloin vielä kun olin itse lukiossa tai välivuodella.
2: Rautalammilla oli siis semmoinen, jossa siis silloin kun minä olen 18 täyttä, niin oli tämmöinen kuin Downtown Club.
3: Okei. Okay.
2: Ja nykyään se on purettu koko rakennus ja siinä on keskuspuisto. En mä tiedä, onko se virallinen nimi muuten keskuspuisto. Mä aina luulin, ainakin pitkään luulin, että se on läppä, mutta sitten mun mielestä joku sanaa. Siis se on semmoinen todella pieni viheralue.
3: Joo.
2: Siinä kyläraitilla. Mutta sitä ennen, se mua niin jotenkin on katkeroittanut, että sitä ennen se nimi oli Nuottamies.
3: Niin sen
2: et miksei sitä pidetty Nuottamiehenä? Se olisi ollut nuoria vetävä paikka.
3: Kato, jos halutaan houkutella turisteja, niin tuo on paljon parempi tapa.
2: Mutta sen muista, sillä oli semmoinen paukku kuin Ompuredi. Tai siis ei paukku, siis drinkki Ompuredi. Siihen tuli siis tätä omenanmakuusta, siis energiajuomaa ja sitten jotain viinaa sinne alle kanssa. Niin se oli sen hitti juttu.
3: Joo, kuulostaa kyllä hitiltä.
2: Mikä oli statuuksen semmoinen, minkä menit ensimmäisenä? Ja miksi oli valko-venäläinen?
3: No kun mun piti just sanoa.
2: Oliko oikeasti?
3: Joo, oli oikeasti.
2: Totta kai.
3: Tilaan vieläkin itse asiassa. Se on niin kuin...
2: Oikeasti?
3: Joo, mutta siitä ei pääse.
2: Jotkut asiat on kunnolli. Kyllä siis arvasin heti ensimmäisellä kerralla, kun tuli tänne, että jotain pidettävää sinussa. Niin. Ihminen, joka juo valko-venäläisiä, niin ei voi olla huono ihminen. Jutellaan alakulmayrittäjän Juha Vireniuksen kanssa kohta. Lisää Living Electric Light Orchestralta ja kesähäät Rodeolta ääneen sitä ennen.

0: aamukahvivieras.
1: Juha Virenius aamukahvivieraana. Hän oli myös KSML.fi-sivustoilla viime viikolla ja siitä syystä oikeastaan on täälläkin. Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: Syyhän on niin, sä nyt oot, kun entinen jääkiekkomaalivahti oot, niin elämääsi elänyt jonkun asteisina kausina, niin nyt on sitten viimeinen kausi alakulman yrittäjänä edessä, eikö niin?
2: Mm, kyllä, kyllä, viimeinkin kausi.
1: Ah niin, että nyt on semmoinen jo... Oh, mutta no, kerro sitä tunte. Siis nyt siis ilmeisesti jonkun aikaa jo oot tiennyt tänne, että viimeinen kausi on edessä, niin kerro tunteista siitä.
2: Joo, sanotaan näin, että viime, olisiko se ollut jotain syyslokakuun kieppeillä, kun sitten tuli se puhelu, mitä niin kuin on odoteltu 10 vuotta, että milloin se tulee, että milloin se viimeinen kausi lähtee, niin kauan kuin sitä hipposta on suunniteltu ja valitusprosessien keskeltä tullut jatkoaikaa jatkoajan jälkeen. Ja Seppäsenkin Jukka sanoo tuossa koko ajan, että kyllä sulla on ollut niin monta jatkopahvia, että joko sä oot kohta valmis kypsymään, että kumpi väsyy ennemmin, että valittajat vai Virenius. Kyllä melkein niin Virenius väsähti aikaisemmin, että viimeinkin se ratkaisu ja päätös tulee ja että ei tässä niin kuin mitään yllätystä tule ja henkisesti on saanut valmistautua kyllä pitkään ja fyysisestikin, että aikansa kutakin ja sanoo pässi, kun päätä leikattiin.
1: Onko se ollut koko tämän ajan, kun tämä on nyt kestänyt vuosia tietysti tämä, niin kuin sanoit, valitusprosessit ja kaikki muut, onko se ollut koko ajan se suhtautuminen semmoinen, että kumpa tästä vielä pääsisikin?
2: No, se, sanotaan, että kyllähän se on vuosien varrella muuttunut, että aluksi oli tietysti varmasti järkytty, että kyllähän se niin kuin mun elinkeino on ainut ollut jo pitkään ja aina mentiin kuitenkin sitten samalla lailla kuin jääkiekkoilija ainakin aikanaan. Monihan kuulijan varmaan edes muistakaan, taas syntynyt silloin, kun mä oon pelannut, mutta että kyllähän se aina semmoista niin kuin syksystä kevääseen oli, että kun muisteltaan sitä valitusprosessia, rakentamisia piti alkaa aina syksyllä, ja sitten kun se alkanut syksyllä, sanoit, että se alkaa ensi keväänä, ja sitten keväällä, kun se alkanut, se alkaa ehkä jo syksyllä ennen joulua, ja sitten taas ja samalla lailla, kun se jääkiekkokausikin menee, että vuosi kerrallaan mentiin pitkään.
1: Joo, mäkin muistan semmoisia joitain, se liittyy jotenkin ehkä siihen pesäpallostadioninkin sit siinä vaiheessa, että sitä päädystä, niin piti katsoa jo niinku pöytiä, että kun se aloitat, että kohta isketään kuokka maahan, mutta ei sitten kuitenkaan. Mutta miten sitten, missä vaiheessa se taipui siihen ajatukseen, että jokohan tästä?
2: No kyllä, se en vaikea sanoa, että ei ole mitään semmoista konkreettista päivää. Että se konkreettinen päivä varmaan nyt tuli sitten siinä kohdalla, kun se viimeinen valitus hylättiin ja että kyllä se nyt kohta tulee ja sitten niin kuin oikeasti otti konkreettisesti sitä soittoa, että milloin kimpsut ja kampsut pitää kantaa pihalle ja keksiä, että mihin tämä museoirtaimiston siirtää ja tällä hetkellä päällimmäisenä ja vahvimpana tunteena on se varmaan se huutokauppa, että sitten kun kaverit on käynyt hakemassa ne omat näyttelytavaransa sieltä pois, niin ei mulla ole tarkoitus niitä hillota mihinkään. Korkeintaan ehkä muutama joku tärkeä henkilökohtainen aarre sieltä, mutta kyllä se on. Kyllä sen pitää panna vaan kiertoa eteenpäin semmoiselle, ketä ne kiinnostaa.
1: No, jos miettii, niin yli 30 vuotta on taivalta takana. Mikä on semmoinen kulta-aika?
2: Kyllä se varmaan vaikea sanoa. Siinä on niin monia kulta-aikoja ollut ja niitä vaikeusaikoja, koronat ja mitä kaikkea ja varmaan huikeita aikoja siis oli, kun mennään vaikka nyt ralliin, että aikanaan kun oli Hippoksen erikoiskoe siellä.
1: Aivan.
2: Kahtena vuonna taisi olla ja oltiin Hippoksen alueen ainut anniskellu ravintola. Ja mistä sai keskiolutta, niin siinä oli kyllä semmoisia viikonloppuja, että se on kulta-aikaa kyllä. Joo. Ja sitten se vielä jatkui jollain tavalla, oli vielä hienoja noita vetomiesluokan kisoja ja huoltoja siinä jäähallin parkkipaikalla, missä tuli niin kuin mahtavia tuttavuuksia ja niin kuin näki sen ralliyhteisö, että ja hyvin samankaltaista porukkaa kuin, niin kuin on esimerkiksi jääkiekkomiehet harrastajat. Sanotaan vielä tämmöinen harrastelija-veteraanikiekkoilu touhu, niin mä näin siinä niin paljon yhtäläisyyksiä, että oli helppo niin kuin päästä samalle aaltopituudelle niiden kanssa. No sitten tulee, nyt tuli mieleen tämmöisiä, kun aina puhutaan, niin kuin, nyt mähän puhun mieluummin ei jääkiekko tapahtumista. Mm. Että, ja sitten oli Petanki SM-kisa, tuli tuossa joku vuosi sitten, oliko 3-4, olisiko siitä 3-4 vuotta. Se kesti koko viikon, oli mahtavat hellekkelit ja mä taas siinä niin kuin petankiheittäjien nestetasapainon
1: niin,
2: vakauttaja. Ja se oli niin kuin mahtavaa.
1: Se vähän niin kuin kuuluu.
2: Niin, se kuuluu siihen aikaan. Että se oli mahtavaa aikaa. Muistan vielä, kun juhuin perumaan Muuramen midien perinteisen kesäreissun tahkolle. Ja, mutta jälkeenpäin kyllä mua naurattiin, että kyllä tässä paremmat skinit tuli. se oli mahtava ja siinäkin samanlainen hieno tunnelma, niin kuin ei niin vakavasti. Oli siellä semmoisia, ketkä oikeasti otti sen niin kyllä. ihan huippu-urheiluna, mutta sitten taas niin kuin enemmän sitä osallistumisen riemusta ja yhteisöllisyydestä. Nämä on hienoja hetkiä.
1: Eikö se kuulukin vähän siihen, että jotkut ottaa sen niin vakavasti, että se on niille hauskaa?
2: Niinhän se on kaikessa harrasteurheilussa. Jotkut ottaa sen liian vakavasti ja ne kuvittelee, että elämän paras peli on vielä pelaamatta.
1: Hyvä niin. Jatketaan juttua Juhon kanssa Yö ja Elvira ja Raken jälkeen.
0: Kesäillat. Mökkitie. Saunan tuoksu. Ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita. Ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
3: Jorren Moor on uusi suomalaisen muodin myymäläketju, jonka löydät myös Jyväskylästä. Myymälässä sinua odottavat syksyn ihanat uutuudet. Laaja valikoima vaatteita, kenkiä ja asusteita niin naisille kuin miehille. Tervetuloa ostoksille Jorren Moor myymälään, kauppakeskus Seppään.
0: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.

0: aamukahvivieras.
1: Juha Virenius aamukahvivieraana tässä alakulmasta puhuttu ja sen, sanotaanko, verrattain lyhyestä tulevaisuudesta. Harvoimminhan sitä tällä tavalla tulevaisuuteen katsotaan, että se on melko lähellä. Mitä ajattelit muuten tehdä viimeisenä päivänä, kun alakulma on auki?
2: En ole vielä ajatellut semmoista asiaa, mutta olen minä niin kuin sen sanonut jo pitkään, että sitten kun se viimeinen kerta tulee, kun ovet suljetaan, niin leuka pystyssä ja
1: niin.
2: Hymy huulilla. Pyrin ainakin siihen. Voi olla, että tippa tirahtaa
1: listiinkin. Niin, no
2: niin, niin ei voi olla, mutta sen näkee sitten.
1: Sä sanoit äsken ihan hyvin, siis kun mä aloitin tämän sillä, että säkin oot entinen jääkiekkoilija, niin että et, 5 vuotta liikassa sanoit, en tarkistanut sitä asiaa.
2: Suurin piirtein.
1: Noin sitä luokkaa, mutta yli 30 vuotta siis yrittäjänä.
2: 31 vuotta tuli nyt.
1: Niin.
2: Oliko 5.8.
1: Ai niin tarkalleen.
2: Niin, muista sen päivän.
1: Maailmanmestaruuden jälkimainingeissa.
2: Niin, siis kyllä, jälkimainingeissa.
1: Miten, mikä se sai siihen aikaan? Se ei välttämättä niinku ollut yrittäjille mikään niinku riemuvoittoa ne edelliset vuodet 90-luvusta.
2: Ei ollut, joo. Mä muistan siinä aikanaan Jouko Mölsäkin tuli sieltä yläkerrasta. Jyp-aikainen lääkäri silloin, että kyllä on kova juttu, kun uskallat näin aikoina yrityksen perustaa. Mutta tosiasia, miksi sen peruste oli se, että olin niin kuin työttömäksi ajautunut entinen SM-liigan maalivahti. Ja perhettä oli jo vähän tullut siinä. Ja jollain ne piti yrittää asuntolainat ja muut maksaa. Ja tämä oli semmoinen niin kuin aha-elämys sitten, että eihän tuossa jäähallin nurkalla ole minkäänlaista kippolaa eikä kuppilaa, että pärjäisiköhän sillä. Minkäänlaista ammattitaitoa ei ollut siihen hommaan. En tiedä, onko vieläkään, mutta kokemusta on ainakin. Mutta että se oli se suurin syy ja en mä koskaan kuvitellut, että sitä noin pitkäaikainen homma tulee.
1: Siis motivaattoreista paras, eli pakko.
2: Pakko on paras motivaatio, Tuomo Aartolahtea lainaten.
1: Mikä siinä, siis minkälaisia ne oli ne päivät, kun aloitit? Sanoit, että ei kokemusta, ei ole varsinaisesti alasta, niin oliko se kuitenkin, saitko apua siihen?
2: Kyllä, siis sen aikainen vaimo, lasten äiti, niin oli ollut kuitenkin grillillä töissä ja osasi ruoanlaitoa ja muut ja muutenhan se oli sitten, minä osasin tehdä siihen aikaan jauhelia kastikkeen, minkä oli aina tottuneen peliä tekemään joskus ja apua sai tietysti kysyttäessä ja oli tutut kirjanpitäjät ja lapsuuden aikaisia tuttuja, että kyllä niin kuin verkosto tuli luonnostaan, että kyllähän tunti paljon ihmisiä ja olin hirmu utelias oppimaankin kaikkea. Ja niin kuin, kun siihen hommaan lähti, niin sitten piti ajatella, että nyt tällä pitää pärjätä ja kyllä sitä painettiin ihan älyttömiä tunteja silloin, että niin kuin joskus, kun mä muistan, kun mä syksyllä sen avasin, mä muistan, että mä olisin joskus keväällä ruvennut miettimään, että pitäisikö se kuvapaa päivä pitää. Ja sitten kun mun jääkiekkokin silloin niin kuin keskeytyi, lopetin ensimmäisen kerran, niin sitten mä rupesin niin kuin tajuamaan, että miettimään, että mä oon 25-vuotias, eihän mä vielä voi lopettaa, että mä olin ihan ok maalivahti. Sitten mä rupesin hissun siinä vähän käymään jäillä ja muuta ja vähän innostui uudestaan, että ehkä mulla olisi vielä kuitenkin rahkeita tuossa ja aikaa, että jos tähän saisi vähän jotain opiskelijatyttöä iltatöihin. Ja niinhän sinä sitten kävi ja ura puhkesi uudelleen ja ihan divarin kautta ja pari kautta ulkomailla. Ja ei jäänyt minkäänlaista katkeruutta siihenkään suuntaan, että tuli liian aikaisin jääkiekkouraa lopetettua. Ja sitten kun se loppu aikana sitten oli jo yli 30 ikää ja Italiassa, niin oli sitten hyvä mieli tulla takaisin tähän normaalikuolevaisen rytmiin ja taas osas arvostaa sitä ammattikiekkoilijaa enemmän ja myös osas niin kuin suhtautua tähän yrittämiseen. Niin kuin se perspektiivi oli molemmin puolista, että molemmista ainakin ne hyvät hetket ja ne raskaimmat hetket.
1: Tekisitkö niin kuin kaiken tavallaan uudestaan? Samalla, en nyt tarkoita sitä, että nyt 57-vuotiaana lähtisit samoja hommia tekemään, mutta onko jäänyt mieleen semmoisia, mitä ehkä eri tavalla tekisit?
2: Kyllä tietysti on paljon erilaisia asioita, mitkä tekisi eri tavalla ja niin kuin tarttuisi enemmän siihen jokapäiväiseen hetkeen monenakin päivänä ja ymmärtää sen, niin kuin sen elämän rajallisuuden sen, että silloin kun jotain tehdään, niin sitä pitää tehdä todellakin vielä huolellisemmin ja täysillä, että jos pelaat jääkiekkoa ja sä käyt siellä hallilla pari tuntia päivässä, 3 tuntia, niin ei se ole liikaa panostaa siihen, ja että niin kuin tehdä se homma täysillä, ja elää sen mukaista elämää, mitä se vaatii. Ja samoin se yrittäminenkin, että se on vaan, ei siellä kukaan sua vie niin mihinkään, jos et sä itse pidä asioista huolta. Että yrittäjällä on myös se sama asia, että se totuus on aina peilissä, niin kuin urheilijalla.
1: Niin menisin kysyä itse asiassa, että mikä on niin kuin iso oppi tuosta yrittäjätaipaleesta, niin liittyykö se niin kuin noihin asioihin sitten?
2: Kyllä se liittyy siihen, että sä oot itse vastuussa omista teostasi ja menestys tulee myös ihan sen oman panostuksen mukaan, eikä se tule aina. Ja ei se tule jää urheilijanakaan. Siis puhutaan nyt urheilijasta, ei puhuta jääkiekosta, vaan että vaikka kuinka sä satsaat ja treenaat, niin ei se tarkoita, että se menestyy. Että se vaatii sitä paljon muita onnenkantamoista ja lahjakkuutta ja muuta. Mutta kuitenkaan, että ei tarvitse jälkikäteen sanoa sitä, että olispa silloin tehnyt vähän jotain vähän paremmin.
1: Niin joku aina jotenkin ajattelee, että se on niin kuin tae siitä, mutta että kyllähän tuuristahan on paljonkin.
2: Onnea tarvii. Maalivahti tarvii onnea ja kavereita ja
1: tolpat.
2: Ja tolpat, niin nimenomaan.
1: Jatketaan ihan kohta vielä juttua Ino Forsmanin ja TikTokin jälkeen. Juha Virenius, jos on vieraana. Jos tulee muuten kysymyksiä mieleen, niin 0406195939 saa puskea WhatsAppilla tulemaan.

0: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
1: Iskä, mikäs lintu tuo on?
2: Se on västäräkki.
1: No entä tuo?
2: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
1: No entä vasta tuo?
2: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
3: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!

0: aamukahvivieras.
1: Alakulman yrittäjä, Hippoksella toimiva Alakulman yrittäjä Juha Virenius on täällä keväällä. Ovet kiinni ja sitten paita johonkin kattoon tai jotain ainakin. Kantiksistahan monesti tämmöiset asiat tehdään. Syntyykö Alakulmalle niin kuin tämmöinen kanta-asiakaskunta?
2: Todellakin, joo. Silloin yhden edesmenneen tohtori, kunniaprofessori Komi kuvaa vieläkin seinällä. Ja monenko yliopiston kunnia tohtori, kun se olikaan silloin, saattoi olla viienti ja olisiko nykyään jo 7. Ja niiden kanssa oli kyllä huikeita aamuja. Että, niin kuin mä voin sanoa, että tässä ollaan lukujavalle tohtori itsekin, että on niin paljon päässyt keskustelemaan niiden kanssa, asiantuntijoiden kanssa asioista, Avelat ja Kyröläisen Heikki ja tutkija Virma Virran Mikko ja näitä nyt enimmän mainitakseni semmoisia ukkoja, ketä on ikävä monena aamuna vieläkin, että on pitänyt, niin kuin mielessä on käynyt, että niille kyllä pitäisi joku salakapakka perustaa johonkin, että sitten kun nekin eläköityy tuossa jo kohta, niin.
1: Mutta se pitää tehdä salaisesti.
2: Niin, salaisesti, ei puhuta radiossa siitä. Niin.
1: Muuten se ei ole salainen. Onko sitten tietysti kantikset on yksi juttu, mutta onko niinku yllättäviä asiakaskohtaamisia esimerkiksi?
2: Kyllä, joo, nyt tuli heti taas yksi mieleen tuossa, niin kaikista kovin juttu on semmoinen, kun helikopteri laskee tuon jäähallin parkkipaikalle. Katsottiin, että mikä juttu tämä on, että helikopteri tulee tuohon. Yhtäkkiä no se siihen laskeutui ja siinä kävi joku asiakas, en kerran katsoa ihan loppuun asti laskeutumista. Ja kohta pölähtää Mika Salo, ex-formulakuski siihen kanssa. Missä päin täällä on messukeskus? No, joo, se on vähän niin kuin tonne päin, näytin sorun käsille. Ja, joo, että hänen pitäisi mennä tuonne kirjamessuille, että hänellä on siellä yksi seminaari. Selvä. Sitten nousi helikopteri ja jatkoi matkaa sinne Lutakkoon.
1: Niin, kyllä, myös navigointi.
2: Nämä on yllättäviä kohtaamisia. Tuossa nyt tuli tuommoinen mieleen. No, sitten on tietysti jääkiekkoon liittyviä kohtaamisia paljonkin. On hienoja juttuja Alpo Suhosesta lähtien, joka oli joskus A-maajoukkueen valmentaja, kun itse oli ensimmäisiä kertoja U16 tai alle 16-vuotiaassa silloin, ja se piti meille jotain luentoja silloin tietysti A-maajoukkueen valmentajana siitä, miten niin kuin ryhmädynamiikassa valittaminen vaikuttaa niin kuin siihen joukkueen yleiseen vireystilaan, että sä menet kaverille sanoa, että vittu, kun mä oon vähän väsynyt. Mm. Niin yhtäkkiä se kaverikin menee toisellekin kaverille sanoa, että mä oon todella väsynyt. Mm. Ja niin poispäin se etenee, kun että jos sä oot väsynyt, niin sä yrität vaikka esittää piirteitä tai olla ainakin valittamatta, niin se ei sitten leviä siinä porukassa. Ja tästä asiasta muistaakseni silloin kiitteli häntä, että miten se on vaikuttanut ja kantaa vieläkin.
1: Joo, oma lempari oli armeijassa, kun valitettiin sitten, että on kylmä.
2: Niin, kohta kaikilla on kylmä, nimenomaan. Armeijasta tuli hyviä juttuja mieleen, mutta ne on varmaan eri ohjelmassa sitten.
1: Kyllä, mutta sillekin tilaa järjestetään. No jos miettii näitä aikoja esimerkiksi, kun tunnelmaltaan niin kuin 95-30 vuotta on tietysti pitkä aika, siinä valuutat vaihtunut ja pari lamaakin on kerätty.
2: Muutama kerran alveja vaiheltu kassa.
1: No sekin vielä kaiken hyvää lisäksi, mutta mikä on semmoinen, niin kuin, miten sen sanoisi, ikimuistoisin niin kuin muutos ehkä? Tai semmoinen olennaisin muutos ehkä sieltä 95 vuodesta tähän, niin kuin, tähän aikaan?
2: No kovin juttu oli varmaan se, mitä mä olin niin kuin miettinyt. Todella pitkään. Olisiko se ollut 2018, kun vapautui nämä anniskelu vapautui, että niin kuin loppu tämä keskiolut oikeut ja B-oikeut ja C-oikeut. Ja mä olin niin kuin aina sitä miettinyt, että voi vitsi, pitäisikö mun hankkia niin kuin A-oikeutta. Ja siihen aikaan että piti olla eri palkka sitten työntekijöille, kun oli vielä työntekijöitä silloin, että oli kovemmat palkat ja muut ja koulutusta ja muuta. Ja sitten tulikin se yksi päätös, yksi kerta. Kiitetäänkö vaikka vanhaa maalivahtikollegaa Sinue Wallinheimoa siitä, että nämä normien purkulait. Sitten kun ne tuli vapautune A-oikeudet, mä muistan, kun mä kävin sen päivän aamuna hakemassa Alakulmaan Tukusta jallupullon, sitten pullon kalvadosia ja en muista varmaan mikähän se oli vielä joku, mutta nämä liittyi kaikki niin kuin siihen, missä mä olin. Joo, Italiasta tietysti ne piti joku krappapullo sinne ostaa, että tässä on nyt nämä mun matkamuistot.
1: Joo.
2: Ja sitten oli tietysti Martell konjakki, minkä mä olin ostanut Ranskasta, semmoisen vanhan taulun vuodelta 1937, missä lukee, ja se on edelleen alkumman seinällä, siinä lukee Aprile match, un souvenir, un Martell. Eli ottelun jälkeen yksi hymy, yksi Martell. Ja siinä on semmoinen kaunis ranskalaistarjoilija ja jääkiekkoilija ottamassa pelin jälkeen yhdet drinkit. Niin nämä on niitä kovia, että siitä viimeinkin sai sitten semmoisen niin kuin mun mielestä sen ikäisenä, kun mä olin silloin 2018, eli sehän melkein eilen, niin sen näköisen, kun mä olin vähän niin kuin aina sitä kuvitellut ja haaveillut, että viimeinkin mä sain ne pienet tiukat sinne niin kuin siihen tiskin taakse, että mulle tuli semmoinen fiilis, että nythän mä oon oikeasti baarin pitäjä. Niin kuin silloin mä tajusin, että nythän mä oon baarin pitäjä.
1: Lopulta,
2: niin. Ja vielä mikä jäi tekemättä, niin oli se, että mitä tuolta niin kuin Ranska-Italiasta, niin mikä niin kuin aina jäi mua miellytti älyttömästi niin kuin silmään silloin, että kun siellä oli paljon niitä yleisöluisteluja, luistivuokraamoja ja tämmöisiä, niin sieltä tuli sitten, meni siihen jäähallin baariin, kumimatot sieltä jäältä ja porukka kävi siinä lasillisella luistelujen keskellä. Että se jäi vielä puuttumaan siitä alakulmasta, että sieltä jäähallista tuli kumimattoa, että ne pelaajatkin olisi käynyt siinä sen oluella vaikka peti pelin jälkeen kamat päällä ja erätauollakin jopa harrastekiekkoilijat. Niin tämmöistä juttua mä niin kuin siinä niin kuin
1: no mutta hei, arvo. Kausi vielä jäljellä.
2: Katsotaan, täytyy Pesosille jutella
1: sitä. Niin, vähän, sitä mä ajattelin, että nyt kun järjestelykysymykseltä kuulostaa minun mielestä.
2: Niin, ja Petuukin varmaan suhtautui siihen ja hyvin, kun ymmärtää kuitenkin Euroopassa käyneenä.
1: No vähintään. Onko siinä kuitenkin riski, että sä jäät kaipaamaan alakulmaa?
2: No on, siinä on aina mahdollisuus, että eihän sitä tiedä. Niin
1: tai onko se pahakaan asia toisaalta?
2: Niin, että en mä niin kuin näy. Että kyllähän sitä hienoja asioita elämässä kaipaa, mutta eteenpäinhän tässä on mentävä aina. Että niin. Turhaa on niin kuin taustapeiliin niin kuin vilkuilla, että vilkuilee korkeintaan sillä, että voisiko jotain asioita tehdä paremmin.
1: Niin ja monihan siis mieltää, että kaipaus on jotenkin huono tunne. Eihän välttämättä, sehän vaan ehkä kertoo, että niillä on ollut merkitystä.
2: Kyllä, nimenomaan. Kyllä hyviä asioita saa kaivata.
1: Ja muistella,
2: niin nimenomaan, mutta eteenpäin mennään aina.
1: No miten se arki nyt sitten, pelottaako se arki, mitä niin kuin on sitten ilman alakulma?
2: Ei pelota, että kyllä mulla on hommaa tuossa. Mä oon tällä hetkellä niin kuin vaimon täyspäiväinen renki. Vaimo on maatilaemäntä ja minä hänen renkinsä. Ja meillä on siellä yksi hevonen ja kolme koiraa ja vähän heinää heinäpeltoa, että pikkusen puuhastelua riittää kyllä. Että pienet on kulut, niin kyllä sitä sen verran täytyy perunaa ja porkkanaa sitten vaikka laittaa kasvamaan, että vähän ruoassa pysyy ja täytyy jotain yrittää keksiä. Niin, ja polttopuitahan mä teen jo nyt tälläkin hetkellä niin kuin omaan tarpeisiin ja miksei vähän myytyinkin.
1: Ja jos ei, jotta ei tämmöinen maakunnallinen totuus, no niin susta on tullut laukaalainen.
2: Niin, kyllä. Joo, tästä tuli tämmöisiä niin kuin laukaasta niin. Vaimoperi pienen maatilaan ja minut siihen sitten otti rengiksi tietysti matkaa ja täysin kokemattomana. Hyvillä mentoreilla kyllä on saanut niin kuin koulutusta sieltä. Kiitos siitä niin Riipisen Veksille, joka opetti mulle kaikki maatalous, heinänteko jutut kädestä pitää. Toissa kesänä ja tänä kesänä meni melkein kaikki jo ihan itse, että pari henkistä tukipyyntöä soitin Veksille vielä, että oliko se näin ja oliko näin. Ja nyt on mennyt hienosti.
1: Siis maanviljelijä Juha Vireni.
2: Niin, nimenomaan heinäpellon kasvattaja, kyllä.
1: Ja, nyt puhuit äsken jo huutokaupasta vähäsen ja se, ketkä ei alakulmassa käynyt, niin siellä melkoinen määrä on muistoja. Ihan siis lähes siis museomainenkin paikka, niin kuin tarkoitan nyt niiden tavaroiden kautta, semmoinen ajatus, kun siitä olisi semmoinen, että huutokauppa.
2: No semmoinen on, tuossa kaverit on heittänyt semmoisia, että sehän voisi olla hyvä keino. Tietysti pitää pitää mielessä, että siinä on paljon niin kuin omien kavereiden, vanhojen pelikavereiden ja muiden lahjoittamia, antamia tavaroita näytille, että, jotka ei ole niin kuin mun omaisuutta, että täytyy hyvissä ajoin niitä. Kyllä ne on niistä keskustellut, että milloin he tulee hakemaan niitä pois ja tämmöisiä, että mitkä ei ole omia tavaroita, mutta sitten on semmoisia, mitkä on lahjoitettu omaksi, että en mä niitä ajatellut mihinkään jätesäkkeihin hillota, että kyllä ne pitää panna kiertoon sieltä sitten ja jättää ne arvokkaimmat tavarat sitten itselle, mitkä on tärkeitä, niin ehkä johonkin navetan takaa seinälle sinne panna muistuttamaan, että mitä sitä on aikaisempina vuosina saanut tehtyä.
1: No kevääseen on pitkä aika. Minkälainen toive sulla on, että mitä tästä viimeisestä kaudesta jää mieleen?
2: Mä toivon tietysti kovaa menestystä Jypille ja että pelit jatkuisi mahdollisimman pitkään ja sitten saadaan se työmaan keskellä se kausi painettua kunnialla läpi ja sitten kun se seuraava kausi siitä alkaa uusissa tiloissa, niin mä toivon, että mulla olisi sen verran takataskussa muutama euro, että mä saisin sen kausikortin ostettua, että mä pääsisin livenä katsoa muutaman peli ihan peräkkäin ja vähän tutustumaan siihen joukkueeseen.
1: Jopa samalta paikalta.
2: Jopa samalta paikalta ja katsomaan vähän sitä joukkueen kemiaa ja tämmöistä niin kuin kaikkea sitä elekkiä. Mua kiinnostaa siinä pelissä paljon muut asiat kuin se itse peli, kaikki tämmöiset elekielet ja miten ne pelaajat kantaa itsensä maalivahit eri toteen ja mitä ne coachit siellä riehuu siellä katsomaan siellä aitiossa ja kaikki tämmöinen. Niin kuin, ja tietysti se pelin lopputuloskin jonkun verran, mutta ei läheskään niin paljon. Vähän niin kuin golfissakin, että se lopputulos ei oikeastaan ratkaise mitään. Se ei kiinnosta ketään.
1: Ja sen pystyy kaikki toteamaan tauluun.
2: Niin, siis nimenomaan. Joo, kyllä, ja lukeilee keskisuomalaisista seuraavana päivänä.
1: Esimerkiksi. Ei maksettu mainosta. Hei, Juha Virenius. Suunnattomasti tsemppiä viimeisen kautta.
2: Kiitos paljon. Kiva, kun pääsit täällä käymään höpöttelemään ja sun kanssa on aina mukava jutella.
1: Aina. Kyllä sille tilaa löydetään aina. Kiitos paljon.
2: Kiitos.

0: Vaikuta ja äänestä marraskuun seurakuntavaaleissa. Jyväskylän seurakunta.fi kautta vaalit.
1: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiö Tukku ja Karjalan Purkupojat.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Julia Jaakkola. Uuraisten keskustan uudet jalankulku- ja pyöräilyväylät ovat valmistuneet. Uuraisten keskusta ajamassa Jyväskyläntien ja Saarijärventien varteen rakennettujen uusien väylien on tarkoitus parantaa liikkumisen turvallisuutta ja sujuvuutta kiertoliittymän yhteydessä. Keski-Suomen elinvoimakeskus kertoo. Väylät sijaitsevat Rinkilän alikulukäytävän ja Niitynlammentien välisellä alueella, ja molemmat osuudet liittyvät olemassa olevaan jalankulku- ja pyöräilyverkkoon. Hanke toteutettiin Keski-Suomen elinvoimakeskuksen ja Uuraisten kunnan yhteishankkeena. Hankkeen kokonaiskustannukset olivat noin 0,2 miljoonaa euroa. Jyväskylän, Äänekosken, Jämsän, Keuruun ja Viitasaaren uimahalleissa tai Peurungan kylpylässä ei voi saunaa uimapuvussa ainakaan lähitulevaisuudessa. Kielto ei koske yhteissaunoja, jos uimahallissa sattuu olemaan sellainen. Myös käyttöoikeusmerkki sallii uimapuvun käyttämisen. Asia nousi keskusteluun, kun 5 pirkanmaalaista uimahallia salli uimapuvussa saunomisen. Jo aiemmin sama päätös oli tehty Lohjalla. Uimapuvutta saunomista perustellaan Jyväskylässä muiden kaupunkien tavoin, muun muassa hygienialla ja puhtaana pidolla. Monissa kaupungeissa aiotaan nyt kuitenkin seurata, miten uimapuvun salliminen sujuu Pirkanmaalla ja Lohjalla. Oikeusministeriö valmistelee parhaillaan lakia niin sanottujen eheytyshoitojen kiellosta. Lainsäädäntöneuvos Sami Kirjakos kertoo STT:lle, että ministeriö kerää esivalmisteluvaiheessa empiiristä tietoa ilmiöstä ja sen aiheuttamista vahingoista Suomessa. Selvityksen toteuttaa Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti. Kirjakosin mukaan selvityksen on tarkoitus valmistua vuoden vaihteessa, minkä jälkeen valmistelutyö ministeriössä jatkuu selvityksen pohjalta. Eduskunta hyväksyi viime vuoden maaliskuussa kansalaisaloitteen eheytyshoitojen kieltämiseksi. Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaista kaikki eivät todennäköisesti siirry vuoden vaihteessa alkavaan korvaavaan palveluun, arvioi sosiaali- ja terveysministeriön palvelujärjestelmäyksikön johtaja Evelina Pöyhönen. Yhtenä syynä on se, että uusi palvelu olisi vapaaehtoinen, eikä sitä kytkettäisi työttömyysetuuksiin nykyisen kuntouttavan työtoiminnan tavoin. Hallitus aikoo lakkauttaa kuntouttavan työtoiminnan nykymuodossaan vuodenvaihteessa osana laajempaa sosiaalihuollon palvelu-uudistusta. Kuntouttavan työtoiminnan tilalle suunniteltu uusi palvelu korvaisi myös sosiaalisen kuntoutuksen sekä vammaisten henkilöiden työllistymistä tukevan toiminnan ja työtoiminnan.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Vihdoin löytyneen semmoinen nappi, jolla saan tunnarin pyörimään tuonne taustalle. Se on kuulkaa sillä tavalla, että säätila on puolipilvinen ja poutainen tänään. Päivän ylilämpötila on 14 ja 17 lämpöasteen välillä ja huomenna hieman korkeampi. Yön alilämpötila on 7-12 astetta ja tänään kohtalaista huomenna heikkoa pohjoistuulta. Normaali ajokeli vallitsee Keski-Suomessa. Ja muutenkin vissiin aika lailla staattisesti mennään, koska onnettomuuksistakaan ei tuon taivaallista tietoa ole ainakaan tänne asti tullut. Fintrafikin karttoihin luottaminen tässä osassa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Aamukahvivieras.
2: Ei perhana, tämä kyllä menee hankalasti. Aamukahvivieras on nyt siis myös Julia Jaakkola selkeästi. Oota.

0: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
1: Se oli oikein tunnari. Kyllä. Kelpasko paremmin?
2: Kelpaa.
1: Sä et juo koskaan kahvia täällä, niin mun mielestä se ei kuulu sillä olla aamukahvivierailuun.
2: Niin, toki pitää joku tämmönen teehetki.
1: No on, niin. Teetä tuolla on. En tiedä, ootko huomannut siis koskaan, mutta... Ja käsidesi.
2: No, kumpikin käy.
1: Joo.
2: Hyvänä päivänä.
1: Ai kumpikin. Okei. Okay. Mä oon ymmärtänyt, että se tulee ihan läpi se käsidesi. Joku sanoo, että hiki tuoksuu erilaisena tämmöiseltä. No, vartija hän oli, joka minulle tämän kertoi, niin semmoinen, jotka oli näitä korona-aikaa näitä, jotka joi käsidesit, niin se kulma, se hiki oli eri tuoksusta.
2: Okei. Okay. Mielenkiintoista.
1: Joo. Itse en ole päässyt painimaan käsidesiä juomien kanssa, mutta ne, ketkä ovat, niin ovat, niin. On sillä tavalla. Olihan sulla ajokortti?
2: On ajokortti, joo. Kyllä.
1: Ajatko kun hullu, kun pääsit autorattiin?
2: No en, hyvin staattisesti.
1: Ja rauhallisesti.
2: Joo.
1: Jos näet hirvivaaramerkin, niin mitä teet?
2: Vähän hiljennän. Ja eli katson ympärille niin ehkä vähän tarkemmin kuin yleensä.
1: Eli 3/4 kuulut, koska joka neljäs ohittaa hirvivaaramerkin hiljentämättä, ilmenee liikenneturvan kyselystä. Ja väitän, että tämä datani on täyttä kuraa. Minä väitän, että se on lähempänä 3/4. Että mä väitän, että ne hirvimerkit, ne vaikuttaa suurimmalle osalle ei mitenkään. Mm. Ja ikäväkseni sanon, että kun tuttuja teitä ajelee, niin ei ne kyllä useinkaan vaikuta omaankaan tekemiseen.
2: Niin, sitä menee niin automaatiolla, että sitä ei tajua.
1: Niin, niin kun se oikeasti se turtuu tavallaan niin kuin siihen ympäristöön. Mm. Tämä on siis, en sano tätä kovin suurella ylpeydellä tai minkään tasoisella ylpeydellä, niin mutta se yllättävää, siis sanotaanko, että tutkimuksen tulos on yllättävää, mutta että kun kyselystä on kysymys, niin minä veikkaan, että siellä on huonolla omaa tunnolla yritetty saada paremmaksi tätä.
2: Totta kai hyljennän
1: siitä. Yli 1/5 kyselyyn vastanneista alentaa nopeuttaan tilanteessa hyvin harvoin ja 6% vastanneista ei koskaan. On se 6% ainakin niinku rehellisiä ollut tästä asiasta.
2: Mutta se on varmasti tuohon vaikuttaa myös se, että jos ihmiset on kokenut vaikka hirvikolari itse, niin
1: no se,
2: kai
1: joo,
2: se tai läheinen, vaikuttaa
1: tai,
2: taustalla.
1: Tai läheinen. Tai, niin. Se on just nimenomaan, että jos tämmöinen tulee niinku lähelle, niin se varmasti vaikuttaa siihen asiaan. Ja tietysti minkä takia tämäkin on ajankohtainen, niin hirvikolarin riski, se on syys-lokakuun aikaan suurimmillaan, niin lähellä ollaan. Mm. Viime vuonna esimerkiksi niin koko vuoden hirvikolareista syys-lokakuussa niin 30%.
2: Joo.
1: Eli yhdestä kuudesosasta vuodessa niin 1/3 kuitenkin niin hirvikolareista. Ja hirvikolareitakin, niin jos nyt mietit, että tuleeko niitä paljon, niin yli 1800.
2: Mm. Onhan siinä.
1: Siis sehän on 5 joka päivä. Mm. Ylikin. Niin. Niin, 5 joka päivä niin kun tulee hirvikolareita. Et kyllä se on minun mielestä merkittävän paljon, varsinkin kun on iso otuus kysymyksessä, niin 5 hengenvaarallista kolaria joka päivä hirvien takia. Eli ja kuitenkin vältettävissä, ainakin suuri osa näistä.
2: Oletko sä itse joutunut hirvikolariin tai peurakolariin?
1: En, mutta on väistänyt kohdasti. Tai niin kuin välttynyt, sanotaan ehkä niin päin. En ole väistänyt, vaan niin kuin on saanut auton pysähtymään niin kuin näppärästi.
2: Joo, oliko niin kuin hyvin läheltä piti tilanne vai?
1: No, sanotaan, että kaikkien refleksellä niin ei oltaisi vältytty. Että taisi olla sillä tavalla, että soratie ja sopivan loivan mutka, niin vedin käsijarrusta, että se auto meni niin kuin poikittain tavallaan ja pysähtyi nopeammin sitä kautta.
2: Joo.
1: Että semmoinen on niinku ollut lähellä. Mutta kyllä siinä sanotaan, että kerran olisi voinut olla lähellä, mutta vastaan tuleva autoilija siinä määrin vilkutteli valoja, että tajusin valpastua siitä asiasta. Että hän näki vissiin paremmin sen, sitten ei ole kauempaa sen.
2: Niin, joo, no fiksuja kansalaisia.
1: Otuksi, kyllä, välkytelkää valoja. Vaikka joku sanoi minulle joskus, että semmoisille, tiedätkö, valottomille autoille ei pitäisi välkytellä.
2: Miksi?
1: No kato, kun sillä saattaa olla rattijuoppo ja se ei jää kiinni poliisille sitten.
2: Näin. Aivan.
1: En muista kukaan niin sanoa, mutta tuota, muistan mykistyneeni kyseisestä tuota, ajattelumallista. Mm. Eikä se oli ihan hauska. Hauska
2: on,
1: ajatella.
2: On se niin, hauska.
1: Että, en tiedä, tuskin mikään tämmöinen niin kuin oikea tämmöinen instanssi tätä. Tuota.
2: Niin, kannanotto.
1: Just näin. Mm. Hectoria kuunnellaan seuraavana yhtenä iltana on kappaleen nimi ja kohta on paikallisen musiikin putkeakin luvassa.
0: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: paljon on puuhaa suunniteltua yhteen iltaan. Hector yhtenä iltana. Paikallisen musiikin putkessa kuullaan muun muassa Juho Hämäläisen bändiä Hädää. Se on Gone in November-niminen kappale, joka kuunnellaan. Aika poliisi pääsee myös ääneen. Ananas ja Bananas on tuon kappaleen nimi.
1: Aamun paikallinen putki.

0: aamun. Paikallinen putki.
1: Aamu paikallisessa putkessa siis aika poliisi, ananas ja bananas. Hädältä sitä ennen Gone in November. Tuosta duetosta siis toinen osapuoli on Juho Hämäläinen, joka myös kuratoi tätä paikallisen musiikin listaa. Haloo Helsingiltä, Reivi Luola seuraavana.

0: Reivi Luola, Halo Helsingiltä, Radio Keski-Suomalaisen aamua. Kuuntele teillä 11 saakka tätä sekoilua luvassa. Maple and Dry-niminen orkesteri Hymns of Poseidon ääneen ihan justi. Ja sen perä Bryan Adamsilta, Run to You.
1: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
2: Jipe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
5: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
6: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
7: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
8: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme.

Se oli Bryan Adamsia Run to You nimisellä kappaleella. Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelijat. Päivän kysymyksenä on tänään, että mikä sarja pitäisi tulla takaisin joko uudelleen tehtynä tai vaihtoehtoisesti ne vanhat jaksot takaisin. Tänään tulee siis 31 vuotta kuluneeksi, eli suurin piirtein sama ikäinen kuin aamukahvivieraana olleen Juha Vireniuksen alakulma pubi baari, miten ikinä kutsummekaan, niin suurin piirtein saman verran on historiaa, joo, aika lailla tarkalleen, mutta saman verran historiaa alakulma baarilla kuin Kotikatu-nimisellä sarjalla. Toki Alakulma edelleen olemassa, Kotikatu kipattiin jo 14 vuotta sitten, että sinänsä Alakulma voitti tuon taistelun jo sikäli kuin sellaista on ollut. Kyllä se, mä haluan mieltää, että aina on kyse jonkun asteista taistelusta jossain mielessä, niin mennään sille. Taistelu siinä on kysymyksessä. Kumpi ja kampi tappeli ja Alakulma voitti tämän kyseisen osion. Toki Kotikatua tuli ihan kunnioitettavat 589 jaksoa, pilottijakso mukaan lukien, mutta koska se nyt on ollut tuolta pois tuolta Areenasta jo tovi aikaa, niin minä ajattelin, että herätetään tällainen keskustelu, että mitä sarjoja yleisesti ottaen pitäisi saada takaisin. Ehkä itse jotenkin kaipaan sellaista sarjaa kuin Elämän suola. En tiedä, muistatteko. Siinä oli Ilmari Saarelainen, tämmöinen hovimestari esimerkiksi, joka ei periaatteessa ollut niinku päärooli, mutta kuitenkin merkittävä rooli tuossa kyseisessä sarjassa, ja se minua jotenkin, hän oli hyvä. Ehkä semmoinen vähän yli ammattimaisesti hovimestarin virkaansa suhtautuva hahmo oli tämä Ilmari Saarelainen. Vähän semmoinen seipään niellyt ehkä oli joka jäi mieleen tuosta sarjasta. Se oli hyvä aikaa. Niin se, kun se keskiviikkona aina kello 21 tuli, niin se jotenkin pysäytti ajan kokonaan. Sitä alkoi niin kuin sen kunniaksi katsoa, ja siinä ehkä oli jotain pientä iltapalaa ja niin poispäin. Niin en tiedä, onkohan osa näistä sarjoista, että sitä kaipaakin niin kuin semmoista vanhaa, sanoisiko jopa osin tietynlaista semmoista pysähtyneisyyttä. Tuntuu, että vähän aika pysähtyy siinä kun seurataan yhteistä sarjaa kerran viikossa. Se oli kuitenkin 45 minuuttia, ja sitten jos ajatellaan, että sen missasit sen alun, niin ei se uusintana tullut. Et minun mielestä sillä ei tullut uusintana niin kuin, ei oikein missään vaiheessa. Se oli tarkkaa. Silloin, jos jossakin, niin tässäkin tulee nimenomaan osoitettua se, että miten tärkeää on olla oikea aika oikeassa paikassa. Ja eritoten sovittuun aikaan sovitussa paikassa. Tällä päivämäärällä muuten on semmoinenkin juttu, että vuonna 1997 niin Michael Jackson meni ja esiintyi Olympiastadionilla Helsingissä. Smooth Criminal sen kunniaksi soitti.

0: Michael Jackson, Smooth Criminal. Hovimäki-sarja. Siinä on muuten semmoinen sarja, mikä niinku, siis, ja Hovimäki-sarjan nerokkuus on piilee siinä, että jos nyt ihan väärin muistan, niin eikö Hovimäki loppunut niinku 1900-lukuun? Että kun siirryttiin 1900-luvulle, niin Hovimäki ikään kuin loppui siihen puoleen. Että alkoi sieltä, sanoisin Suomen sodan, sitä edeltävästä ajasta lähdettiin liikenteeseen ja tuota, päädyttiin aina sitten uudelle vuosisadalle. Piti oikein laskea, että niin jos olisikin Hovimäki jatkuisikin niin, että se jatkettaisiin aina tuonne niin kuin 2000-luvulle, niin siinähän olisi ihan nerokkuutta. Kyllä mä, siinä on, tuohon mä lähden. En rahaa pysty tuottamaan tähän ollenkaan mukaan, mutta siis katson sarjan ja on valmis maksamaan siis toki siitä, että näen sen sarjan mutta tuotantoa en valitettavasti, ei ammattitaito eikä kynnet pidä, mutta et miksi ei olisi? Et siinähän on kuitenkin historiallisesti itsenäistymiset olisi siinä, maailmansodat käytäisiin läpi Hovimäen silmiin ja lamat ja... Miettikää Hovimäen silmin, 95 jääkiekon maailmanmestaruus, Lake Placidissa tapahtunut suuri vääryys, kun Juha Mieto sadasosalla hävisi hiidon. Niin miten Hovimäessä katsottiin näitä, niin kyllä tuossa olisi se suunta minun mielestä. Sitten täällä on Taistelutoverit uusintana ja ensimmäiset 10 jaksoa. On todella hyvää toisesta maailmansodasta kertova sarja ja myös uusintana Hill Street Blues. Taistelutoverit on kyllä siis se Band of Brothers ja nimenomaan se alkuperäinen, mikä kertoo tästä Normandian maihin nousun siitä yksiköstä, joka sateenvarjolla, voi juman kautta, laskuvarjoilla, eivät sateenvarjoilla, eivät laskeutuneet siis saksalaisten linjojen taakse, vaan laskuvarjoilla menivät sinne taakse, niin kyllä siinä on kyllä sarja, jonka voittanut väitän, että ihan maailmassa kai välttämättä ole. Viiviä USA-niminen kappale, ja sitten saa vielä laittaa lisää, että mitä sarjoja tänne tarvitaan.
1: Radio KSML. Superpaikallinen aamu.

0: Radio KSML. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymyksenä siis on ollut, että mitkä sarjat tulisi palauttaa takaisin. Täällä on Hyvät herrat esimerkiksi mainittuna sarjana. Herättäisi varmasti paheksuntaa. Siinä okei, tiedä esimerkiksi, että mistä alkaisi sen paheksunnan kanssa. Palvelusväkeähän kuului tuota ihmisiä, yksi ainakin, jota nimitettiin Nokikepiksi siinä sarjassa. Niin veikkaa, että siitä alkaisi todennäköisesti semmoinen dominopalikoiden kasantumisketju, että tuota, sitä selviteltäisiin oikeudessa saakka. Ja minä en sanonut sitä. Siinä sarjassa sanottiin sillä tavalla, että suora lainaus siitä. Tollo oli sitten tämä vävypoika. Mutta kyllä siinä niinku, en tiedä, ei se kyllä taipuisi mitenkään tähän päivään. Sitten se olisi liian, niin kuin, liian nättiä ja liian suopeita. Mun mielestä se, aina mennään pieleen siinä kohti, kun aletaan miellyttää liikaa itse ketäkin osapuolta. Niin Hyvät herrat ja vanhalla tavalla ja vaikka kuka olisi tarpeeksi ilkeä tämmöinen hosti. Tämä Antto Terras, joka oli täälläkin vieraan, niin se sinne vielä hostiksi, niin loppuu miellyttäminen. Miellytän teitä kuitenkin sen verran, että Alan Walker ja Robin Pakkaleen synttärisankarit vuoden välein. 97 syntynyt Alan Walker ja Robin Pakkaleen pääsee ääneen Dust-nimisellä kappaleella. Sitten Olavi Uusivirta, Kielletty leikki, ja tämä aamu oli tässä. Huomenna 6:00 uudemman kerran.

Hyvää huomenta Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Mäntykankaan hautausmaalla Jyväskylässä käynnistyy laaja tekninen peruskorjaus elokuun viimeisellä viikolla. Työn arvioidaan jatkuvan marraskuun 2027 loppuun saakka. Hautausmaalla tehdään seurakunnan mukaan erilaisia maanrakennus- ja kunnallisteknisiä töitä, joista aiheutuu ajoittain haittaa alueella liikkumiseen. Työmaan etenemisen vuoksi tavalliset kulkureitit voivat olla tilapäisesti suljettuina tai muuttua työn edetessä. Myös kasteluveden saatavuudessa voi esiintyä katkoksia, eikä vettä välttämättä ole jatkuvasti käytettävissä kaikilla hautausmaan alueilla. Turvallisuuden vuoksi työmaa-alueille ei saa mennä, vaan ne tulee kiertää opasteiden mukaisesti. Pääsy haudoille pyritään takaamaan koko urakan ajan, vaikka kulkujärjestelyt voivat muuttua työn eri vaiheissa. Uuraisten keskustan uudet jalankulku- ja pyöräilyväylät ovat valmistuneet. Uuraisten keskustaajamassa Jyväskyläntien ja Saarijärventien varteen rakennettujen uusien väylien on tarkoitus parantaa liikkumisen turvallisuutta ja sujuvuutta kiertoliittymän yhteydessä, Keski-Suomen elinvoimakeskus kertoo. Väylät sijaitsevat Rinkilän alikulkukäytävän ja Niityn Lammentien välisellä alueella ja molemmat osuudet liittyvät olemassa olevaan jalankulku- ja pyöräilyverkkoon. Hankkeen kokonaiskustannukset olivat noin 0,2 miljoonaa euroa. Poliisin etälamauttimen käytöstä palveluasumisyksikössä Espoossa on aloitettu esitutkinta, kertoo Syyttäjälaitos. Toissa perjantaina tapahtuneen tilanteen jälkeen kuoli kehitysvammainen mies. Poliisipartio oli pyydetty asumisyksikölle miehen häiriökäyttäytymisen vuoksi. Poliisit ja mies joutuivat kamppailuun ja toinen poliiseista käytti etälamautinta. Tajuttomaksi mennyt mies vietiin sairaalaan, jossa hän kuoli saman vuorokauden aikana. Syyttäjän tietojen mukaan mies ei ollut varustautunut teräaseella. Esitutkinnassa selvitetään muun muassa, oliko poliisin voimankäyttö puolustettavaa. Helsingin hovioikeudessa alkoi entisen jääkiekkoilijan Janne Puhakan henkirikoksen käsittely. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi viime vuonna Puhakan entisen puolison murhasta elinkautiseen. Henkirikos tapahtui lokakuussa 2024 Espoon Henttaalla asunnossa, jossa entinen pari oli aiemmin asunut yhdessä. Norjalainen Rolf Nordmo ampui Puhakan.

0: yön alin 8-13 astetta. Kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista pohjoisen puoloista tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: keskipäivän keidas.
1: Avotsia, täällä sitä ollaan. Kello on 7:17 ja keskipäivän keidas on täällä taas. Se on maanantai. Toivottavasti viikkosi on startannut erinomaisen hyvin. Tänään on muuten Pertu ja Bertan nimipäivä. Ja suomalaisessa kansanperinteessä Pertun nimipäivä, aiemmin Pärttylin nimipäivä, on liitetty intiaanikesään. Ja intiaanikesää on kutsuttu tämän mukaan Pärttylin pikkukesäksi. Niin vaikka meillä ei nyt lämpötilat ihan intiaanikesää muistutakaan, niin kyllähän me ilomielin juhlimme tänään Pärttylin pikkukesää. Pertun nimipäivä on tietysti monta päivää ennen elo-syyskuun vaihdetta. Ensi viikon maanantaina on sitten elokuun viimeinen päivä. Mutta nykyään intiaanikesällähän tarkoitetaan yleensä syyskuun alkupuolen lämmintä jaksoa. On tietysti otettava huomioon, että tämä sanonta on syntynyt ajalla, jolloin käytettiin juliaanista kalenteria, jossa kalenterivuoden päivät sattuvat myöhäisempään ajankohtaan kuin nykyisessä gregoriaanisessa kalenterissa. Ja juliaanisesta kalenteristahan siirryttiin valtaosassa Suomea virallisesti Ruotsin mukana vuonna

0: 1753, mutta tavallinen kansa valtaosassa Suomea käytti tuota juliaanista kalenteria, eli vanhaa lukua vielä 1800-luvun alkuun. Ja lisäksi normaali kesä oli nykyistä lyhyempi, koska 1800-luvun puolivälistä 1800-luvun puoleen väliin elettiin pientä jääkautta. Pärttylin pikkukesä on siis tänään nimi mieleen. Puolen Suomen iltapäivä jatkaa tuossa kello 13 jälkeen ja Jani Nivala on tullut takaisin lomilta, joten Jani jatkaa sitten ihan tätä normaalia lukujärjestystä kello 13 jälkeen, mutta sinne asti meillä on tässä keskipäivän keidas Pekkasen Mari studiossa ja jos haluat laittaa viestiä studioon, niin numero on 0406195939. Tänään on myöskin toinen, sen lisäksi, että on Pärttylin pikkukesä, niin tänään vietetään kansainvälistä oudon musiikin päivää. Ja tämä on kyllä semmoinen, että jos keksit jonkun oikein oudon biisitoiveen, niin laitapa perusteluineen WhatsAppiin 0406195939.
1: Hei, hyvä uutinen on! Sä voit vaikuttaa.
0: Jaha, katsotaan mitä me saan täällä vielä säädettyä. Laitan tuossa nimittäin väärän kohdan soimaan, mutta kokeillaan nyt. Joo, tää on kirkko.

Nobody's Soldier soi siinä esittäjänä Hozier. Tässä useampi kuuntelija on jo ehtinyt laittaa viestiä studioon 0406195939. Ja eräs kuuntelija nosti esiin tämän Helsingin Sanomien jutun koulujen oppilaiden vanhempien erikoiset pyynnöt hämmentävät opettajia. Helsinkiläisen ala-asteen luokanopettaja Joanna Lukkarila sanoo, että vanhemmat vaativat yhä enemmän asioita, jotka eivät kuulu koulun vastuulle tai jotka ovat mahdottomia toteuttaa. Ja Lukkarila on työskennellyt opettajana 11 vuotta ja hän kertoo, että kerran häntä esimerkiksi pyydettiin huoltajan kotiin herättämään lapsi, joka ei aamulla halunnut nousta sängystä samalla kun Lukkarilan oppitunti oli koulussa jo käynnissä. Ja Hesari kertoo myös muiden opettajien vastaavanlaisista kokemuksista. Opettajia on muun muassa pyydetty kuorimaan oppilaan perunat. Ja sitten vähän vastaavanlaista juttua oli tuossa jo aiemmin. Iltasanomat kertoi huhtikuussa pirkanmaalaisen Jari-opettajan kokemuksista siitä, miten vanhemmat yrittävät painostaa opettajaa lapsen arvosanan muuttamiseen. Ja Jari kertoi tuolloin kohdanneensa myös epäkunnioittavaa käytöstä vanhempien taholta. On kiroiltu ja menty henkilökohtaisuuksiin. Sanotaan, että teet työsi väärin. Silloin kyseenalaistetaan osaamisen ja koulutukseni, näin Jari kertoi. Ja opetusalan ammattijärjestön OAJin koulutuspolitiikan päällikkö Jaakko Salo kuvasi tietynlaisen asiakasajattelun lisääntyneen koulujen suhteen. Jaakko Salo pohtii, että suhtaudutaan kouluun, kuten asiakkaat suhtautuvat palveluun ja ajatellaan, että opettajalla on niin sanottu tulosvastuu oppilaan suoriutumisesta. Pedagogisesti sellainen sopii huonosti kouluun, jossa opettajien ja vanhempien on tarkoitus tehdä yhteistyötä lasten kasvatuksessa ja siinä, että oppilaat oppivat. Myös varhaiskasvatuksen puolella ovat ammattilaiset kohdanneet erikoisia vaatimuksia vanhemmilta. Ja erään lapsen vanhemmat esimerkiksi toivoivat, että päiväkodin ammattilaiset olisivat aina tietyin väliajoin painaneet lapsen ulkonevia hampaita sormilla taaksepäin. Eniten palautetta, pyyntöjä ja keskusteluja päiväkodeissa tulee päiväunista. Useat vanhemmat haluaisivat, että heidän lapsensa nukkuisi lyhyemmät päiväunet tai ei nukkuisi päiväunia ollenkaan, jotta uni tulisi illalla kotona helpommin silmään. On tämä mennyt erikoiseksi tämä meininki. Kyllä kauas on tultu niistä ajoista, joissa se opettaja on nimenomaan ollut auktoriteetti ja sitten antaa palautetta kotiin sekä oppilaalle että vanhemmille. Mutta nykyään se tuntuu menevän niin, että vanhemmat antavat sen palautteen opettajalle ja ei ole nyt oikein sitten osattu joko opettaa riittävän hyvin, että tulosvastuu ei täyty, ei tule tarpeeksi hyviä arvosanoja tai sitten muuten vaan sysätään kaikki vastuu nimenomaan sinne koulun suuntaan. Antti Autiolta me kuullaan seuraavaksi kappale nimeltä Pihkassa.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Jipe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
5: Joskus yllätys ei ole uusi, vaan oikein ajoitettu. Siksi me soitamme kappaleita, joita et osannut pyytää, ennen kuin kaipasit niitä. Hektorin sunnuntai on juuri sitä. Puolen Suomen radio.

Alisa Syrjä kappaleella Meitä ei löydä kukaan. Oikein mukavaa maanantaita ja alkanutta viikkoa keskipäivän keitalta. Mari Pekkanen täällä kello 13 asti. Ja, kyllähän tässä kohtaa kaikkien autoilijoiden on hyvä tiedostaa se, että hirvikolarin riski alkaa olla kohta suurimmillaan. Joka neljäs itse asiassa ohittaa ton hirvivaaramerkin hiljentämättä. Tämä ilmenee liikenneturvan kyselystä. Yli viidesosa kyselyyn vastanneista alentaa nopeuttaan hyvin harvoin ja 6% vastanneista ei koskaan. Kyselyn mukaan valtaosa autoilijoista kertoo tarkkailevansa ympäristöään tarkemmin hirvivaaramerkin alueella. Ja liikenneturvan yhteyspäällikkö Ari-Pekka Elovaara painottaa, että nopeuden alentaminen on varmin tapa välttää hirvikolari, sillä hirvi juoksee usein metsästä suoraan tielle ja yllättää kuljettajan. Nopeuden lisäksi riittävän turvavälin pitäminen ja ympäristön tarkkailu ovat tietysti hyvinkin tärkeitä ennakointikeinoja. Ja hirvikolarin riski on suurin syys-lokakuussa, jolloin on hirvien kiima-aika ja ne siirtyvät kohti talvehtimisalueita. Viime vuonna kyseisenä ajanjaksona tapahtui lähes 30% hirvikolareista. Hirvikolareita tilastoitiin viime vuonna yli 1800 ja Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan koko vuonna kuolemaan johtaneita hirvikolareita oli 4. Ja hirven metsästys alkaa porrastetusti 1. syyskuuta alkaen ja tähän liikenneturvan kyselyyn vastasi yhteensä runsaat 1000 ihmistä, joista autoilevia oli hieman yli 80. Kuten todettu, niin tänään on kansainvälinen oudon musiikin päivä. Ja tuossa jo sanoinkin, että jos tulee tämmöinen hyvin outo biisitoive mieleen, vaikkapa oudoilla perusteluillakin, niin otetaan vastaan. Ja eräs kuuntelija tuossa vinkkasi tällaisen biisin, jonka me kuulemme seuraavaksi. Pituudella sitä ei ainakaan ole pilattu, 1,5 minuuttia on kesto. Mutta tämä on kotimainen artisti ja itse asiassa artisti on nimeltään Loiri Plukari. Ja hän on oikealta nimeltään Kalle Taivainen. Ja vuodesta 2017 lähtien hän on tehnyt musiikkia sillä tavalla, että hän imitoi Vesa-Matti Loirin ääntä. Ja taiteilijan nimi on siis Loiri Plukari. Aika monelle saattaa olla tuttu muusikko jostain muualtakin. Esimerkiksi bassoa hän on soittanut Xysma-yhtyeessä 92-98 välisenä aikana. Ja on myös tämmöinen varsin kulttuurelli ihminen, on toiminut ohjaajana ja näyttelijänä teattereissa sekä tehnyt radiota ja TV-juontoja. Ja kuten mainittu, niin Vesa-Matti Loirin ääntä imitoiden on tehnyt musiikkia taiteilija nimellä Loiri Plukari, joten nyt kuunnellaan kappale nimeltä Kalareissu.

Hyvää kansainvälistä oudon musiikin päivää. Siinä Loiri Plukari ja Kalareissu. Nyt jatketaan tutummissa sävelissä. Blondilta kuullaan Call Me.

Blondie ja Call Me, kello on 11.37, keskipäivän keidas on käynnissä, hyvää maanantaita. Tästä ei ole kovin montaa tuntia aikaa, kun kuopiolainen Tommi Halman pääsi juhlimaan oikein kunnolla. Hän nimittäin juhli Kanadassa Suomen aikaa viime yönä, ja mikä se juhlan syy sitten oli? No se oli se, että Halman sinetöi historiallisesti Rallycrossin Rally X Amerikas-sarjan pääluokan mestaruuden. Ja samalla 26-vuotias Halman teki suomalaista autourheiluhistoriaa, varmisti sarjan voittonsa ajamalla toiseksi tuossa päätöskilpailun finaalissa. Ja tiedotteessa Halman kuvaili, että on helpottunut olo. Paineet olivat aika kovat tähän kilpailuun lähdettäessä. Tiesin, että tällaisia tilaisuuksia ei tule eteen ihan joka päivä. Mestaruus on kova juttu ja en ole vielä täysin sisäistänyt, mitä saavutin. Tommi Halman on aloittanut oman kilpailuuransa 11 vuotta sitten Jokkiksesta, joka miehen luokasta, ja voittanut sarjan neljästä osakilpailusta kaksi. Kaksi kertaa hän oli toinen ja vielä ennen finaalia neljällä kuskilla oli mahdollisuudet mestaruuteen. Eli tämä oli tiukka neljän osakilpailun sarja ja Halman nousi loppupisteessä kärkeen yhden pisteen erolla ruotsalaiseen Robin Larssoniin. Mestaruuden voittaminen on aina yksittäistä kilpailua haastavampaa, kun romahduksia ei saa tulla ja tason pitää säilyä kilpailusta toiseen korkeana. Tämä menestys auttaa urallani varmasti eteenpäin, sanoi Tommi Halman. Hän edustaa muuten suomalaista Set Promotion-tiimiä ja on hyvin vahvasti mukana myöskin Rallycrossin EM-sarjassa, mutta ei niinkään kuljettajana, vaan hänellä on semmoinen nuori virolaiskuljettaja, jota hän sitten käytännössä valmentaa tuossa hommassa. Mutta Tommi Halmanista tuli nyt kolmas suomalainen, joka on voittanut Pohjois-Amerikassa ajettava rallycross-sarjan pääluokan mestaruuden. Tuomas Topi Heikkinen juhli Global rallycross-sarjassa vuonna 2013 ja Joni Viman vei saman luokan mestaruuden vuotta myöhemmin.

0: Westerinen yhtyeenä ja tummilla teillä. Tänään 24. elokuuta on kansainvälinen oudon musiikin päivä ja kivasti on tullut outoja biisitoiveita. Hyvä niin, tänään on nimenomaan niille just oikea ajankohta. Ja tänne tuli aiemmin biisitoive Barnes & Barnesin kappale Fish Heads-kappaleessa. Ei ole päätä eikä häntää. Totisesti omituinen, se varmasti jättää kuulijat kalan kylmäksi. Keskeisin tarina ja sanoma biisissä on se, mitä kalanpää ei osaa tehdä.
1: Fish heads, fish heads, roly poly fish heads, fish heads, fish heads, eat them up, yum.

0: Päivän matkustajamme on Leo, juuri kaupunkiin muuttanut opiskelija. Linkin kausilipun Leo hommasi jo ensi töikseen, ja nyt matka kämpän ja opinahjon välillä sujuukin helposti. Linkki vie Leon vapaa-aikanakin kohti uusia seikkailuita. Tällä kertaa illanviettoon opiskelukavereiden kanssa.
1: Linkki, arjen limusiini.
2: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
3: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

Dua Lipa ja Houdini soi keskipäivän keitaassa. Tämä on hyvä, kun tänään on tosiaan oudon musiikin teemapäivä, kansainvälinen sellainen. Ja sitten jos ja kun joku on sattunut tulemaan kuulolle, edellisen Barnes & Barsin Fishheads-kappaleen aikana tuli nimittäin useampikin yhteydenotto, että mikä täällä oikein soi. Niin tosiaan 24. elokuuta on oudon musiikin päivä ja olen tässä oikein yllyttänyt kuuntelijoita, että laittakaa outoja biisitoiveita. Kaksi kappaletta tämmöistä oudohkoa biisitoivetta on soitettu. Katsotaan, kuinka monta keritään vielä tämän keskipäivän keitaan aikana. Chris Cab, Liar Liar ja Killerin All I Want kuullaan ennen uutisia.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Mäntykankaan hautausmaalla Jyväskylässä käynnistyy laaja tekninen peruskorjaus elokuun viimeisellä viikolla. Työn arvioidaan jatkuvan marraskuun 2027 loppuun saakka. Hautausmaalla tehdään seurakunnan mukaan erilaisia maanrakennus- ja kunnallisteknisiä töitä, joista aiheutuu ajoittain haittaa alueella liikkumiseen. Työmaan etenemisen vuoksi tavalliset kulkureitit voivat olla tilapäisesti suljettuina tai muuttua työn edetessä. Myös kasteluveden saatavuudessa voi esiintyä katkoksia, eikä vettä välttämättä ole jatkuvasti käytettävissä kaikilla hautausmaan alueilla. Turvallisuuden vuoksi työmaa-alueille ei saa mennä, vaan ne tulee kiertää opasteiden mukaisesti. Pääsy haudoille pyritään takaamaan koko urakan ajan, vaikka kulkujärjestelyt voivat muuttua työn eri vaiheissa. Terveystalon tuottamat sosiaali- ja terveysaseman lääkärin ja hoitajan vastaanottopalvelut päättyvät Huhtasuolla perjantaina 28. elokuuta. Perjantaina voi vielä viimeisen kerran hyödyntää Huhtasuon lääkärin ja hoitajan ajanvarausnumeroita sekä kiireettömään asiointiin tarkoitettua chat-palvelua. Huhtasuon asukkaiden kiireelliset ja kiireettömät vastaanottopalvelut jatkuvat maanantaina 30.1. äinen elokuuta alkaen Kyllön tai Palokan sosiaali- ja terveysasemilla. Poliisin etälamauttimen käytöstä palveluasumisyksikössä Espoossa on aloitettu esitutkinta, kertoo syyttäjälaitos. Toissa perjantaina tapahtuneen tilanteen jälkeen kuoli kehitysvammainen mies. Poliisipartio oli pyydetty asumisyksikölle miehen häiriökäyttäytymisen vuoksi. Poliisit ja mies joutuivat kamppailuun ja toinen poliiseista käytti etälamautinta. Tajuttomaksi mennyt mies vietiin sairaalaan, jossa hän kuoli saman vuorokauden aikana. Syyttäjän tietojen mukaan mies ei ollut varustautunut teräaseella. Esitutkinnassa selvitetään muun muassa, oliko poliisin voimankäyttö puolustettavaa. Ukraina teki maanantain vastaisena yönä lukuisia drooni-iskuja Ozon verkkokauppayhtiön logistiikkakeskuksiin Venäjällä. Yhtiön mukaan sen logistiikkakeskukseen Krasnodarissa maan eteläosassa iskettiin drooneilla, minkä seurauksena keskus syttyi tuleen. Yhtiö kertoi Telegram-viestipalvelussa, että henkilökunta evakuoitiin eikä kukaan saanut vammoja. Venäjän viranomaisten mukaan ilmatorjunnan pudottamien droonien romua putosi lasten hoitopaikkaan Krasnodarissa, minkä seurauksena kaksi lasta kuoli ja ainakin 7 haavoittui.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sää on tänään maanantaina tuulista ja monin paikoin poutaista. Idässä tulee vielä sadetta ja sadekuuroja. Odotettavissa huomissaan muun asti meidän kuuluvuusalueellamme enimmäkseen pilvistä ja idässä sadetta tai sadekuuroja. Yöllä pilvisyys vähenee ja sää poutaantuu. Päivän ylin lämpötila on 13-18

Siinä artisti Maaria, oikealta nimeltään Hanna-Maaria Tuomela ja Paras hetki elämässä. Ja tuo kyseinen kappale on saanut innoituksensa Keski-Suomesta ja noin 6000 asukkaan Viitasaarelta. Tuo nimittäin perustuu tosi tapahtumiin. Se on nyt tässä Paras hetki elämässä. Ajetaan aamuyössä, aika katoaa. Lämmin kalja, silmät kiinni, lauletaan freestyleriin. Se on nyt tässä Paras hetki elämässä. Ja Tuomela on päätynyt Viitasaarelle kesätöihin hänen isänsä kautta, sillä hän oli töissä Musiikin aika-festivaalilla ja vietti siellä kaikki kesänsä teini-ikäisenä ja vielä nuorena aikuisenakin. Ja on se kiva, että sitten noi Viitasaaren mielenmaisemat ovat jääneet Hanna-Maaria Tuomelalle osaksi myöskin tämmöistä luomisprosessia. Mutta hei, tervehdys! Keskipäivän keidas on täällä. Nyt on palattu taas normaalin päiväjärjestykseen. Jani Nivala on palannut lomilta ja jatkaa sitten Puolen Suomen iltapäivän kanssa tuossa tunnin kuluttua. Ja me ajattelin vinkata Janille tästä, että tänään on kansainvälinen oudon musiikin päivä. Ja nythän näitä biisitoiveita on tullut niin paljon, että ajattelin jättää Janillekin muutamaan soitettavaksi, jos hän tästä innostuu. Ja mikä, siis kukapa ei innostuisi, jos on oudon musiikin päivä, niin kyllä sitä pitää juhlistaa soittamalla outoa musiikkia. Ja myöskin on laitettu

monenlaisia biisitoiveita. Tämä ei välttämättä ole oudoimmasta päästä tämä biisi, koska se on soinut aika paljonkin radioissa ennen muinoin. Tomi laittoi tässä biisitoivetta. Janos Valmunen ja Bussipysäkillä. Erikoinen kappale ja erikoinen historia biisillä. Soitettiin aikoinaan paljon radiossa, koska kyseessä oli testi, että soittamalla kappaletta kuin kappaletta tarpeeksi paljon, siitä tulee hitti. Jos haluat laittaa viestiä studioon, meidän WhatsApp-numero on 0406195939. Nyt laitetaan Tomin toive soimaan Janos Valmunen Bussipysäkillä.

Siinä Tomin biisi toive näin oudon musiikin päivänä, Janos Valmunen ja Bussi pysäkillä. Ja jos tämän kappaleen tarina ei ole niin tuttu, niin tämä on tietysti Janos Valmusin suurin hitti. Ja se nousi aikoinaan suosioon liian pitkäksi menneen vitsin vuoksi. Aksa Sorjanen toimi silloin Radio Cityn toimituspäällikkönä ja keksi soitattaa poikkeuksellisen kummallista levyä kaikissa mahdollisissa lähetyksissä. Ja kappaleesta tulikin yhtäkkiä valtava hitti. Ja toi levy loppui Helsingin musiikkikaupoista ja Janoksen levyyhtiö lähetti lisää Turusta taksilla vastaamaan pääkaupungin kysyntään. Homma meni niin pitkälle, että lopulta Janos esiintyi Kaivopuiston kansanjuhlassa 25 000 ihmiselle. Ja viiden kappaleen keikkasetin ensimmäinen ja viimeinen kappale oli Bussipysäkillä. Todellisuudessa Janos oli varsin kunnianhimoinen muusikko ja tervepäinen mies, joka tiesi suurimman hittinsä Camp-arvon ja osasi nauraa sille. Ja Janos Valmunen itse asiassa kuoli moottoripyöräonnettomuudessa vain 29-vuotiaana elokuussa 1999. Mutta tuossa löysin, että Yle Areenassa on tämmöinen puolen tunnin ohjelma. Janos Valmunen, mies bussipysäkillä, niin pitää ehkä ottaa haltuun. Tuo haastattelu on työmateriaalia ohjelmaan Leirintäalue iskelmämusiikin iltanuotiolla. Ja tosiaan Aksa Sorjanen on tuon toimittanut.

Tommi Läntinen, Kevät ja minä. Kello on 18 minuuttia yli 12. Tervehdys täältä studiosta, Mari Pekkanen. Kello 13 asti keskipäivän keitaalla, just siun seurana. Lauantaina Lappeenrannassa juhlittiin EM-kultamitalistia Alisa Vainiota. Ja kylläpä olikin Lappeenrannan satamatorilla väkeä kuin pipoa. Satamatori täyttyi Alisa Vainion kultamitalia juhlimaan saapuneista lappeenrantalaisista ja on siellä varmasti ollut muualtakin porukkaa kuin Lappeenrannasta. Tuhannet henkilöt saapuivat kunnioittamaan Alisa Vainiota, joka siis voitti maratonin Euroopan mestaruuden Britannian Birminghamissa tuossa reilu viikko sitten. Ja kaupunki palkitsi Alisa Vainion 20 000 eurolla ja lupasi nimetä lentokenttää kiertävän kuntoradan hänen mukaansa. Ja Etelä-Saimaan sivuilla e-saimaa.fi on kuvakooste tuosta hienosta tilaisuudesta. Ja niitä kuvia pääsee sitten vakoilemaan e-saimaa.fi-osoitteessa. Ja on toki aika paljon ollut keskustelua tuosta Alisa Vainion palkitsemisesta, ja kansanjuhlassa Alisa Vainio sai lahjaksi arvokkaat timantit, näin kertoo Yle. Vainion kotiseura, eli Lappeenrannan urheilumiehet, palkitsi Alisa Vainion timanttikorvakoruilla, näin kertoo seuran toiminnanjohtaja Janne Vehmaa. Ja Vehmaan mukaan tuossa juhlan äänentoistossa oli juuri lahjan antamisen hetkellä pieni häiriö, ja tämän vuoksi kaikki eivät kuulleet, että timantit lahjoitettiin nimenomaan korvakorujen muodossa. Ja Vainion kaltaiselle kestävyysurheilijalle timantit olivat lahjaksi luonteva valinta, Vehmaa kertoo. Onhan yleisurheilussakin timanttiliiga, joka on yleisurheilun kansainvälisesti arvostetuin kilpailusarja, ja timantit ovat ikuisia. Ja arviolta noin 4 500 ihmistä osallistui tuohon kansanjuhlaan Lappeenrannassa lauantaina. Tämä on Isaac Benjamin Angel Eyes.

0: Huomenta.
1: Huomenta vaan.
0: Työpäivä edessä.
1: Joo, oottelen kimppakyytiä.
0: Ai, onko teillä vakioporukka?
1: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapuri Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
0: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
1: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
2: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
3: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
4: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle. Sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.

0: Luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

David Guetta ja Sia, She Wolf, Falling to Pieces. Kello on ihan kohta 12:30, keskipäivän keidas käynnissä kello 13 asti. Ja Kuopiossa Kupsin fanien toiminta on herättänyt keskustelua, nimittäin Kupsin fanit toteuttivat uhkauksensa eilen IFK Mariehamn ottelun alussa. Faniryhmä KPO Crew ilmoitti aiemmin tällä viikolla saapuvansa katsomoon vasta ottelun 15 minuutin jälkeen protestina poliisin tifokiellolle. Kannattajien H-lohkossa ei ottelun alussa näkynytkään katsojia. Ja poliisi on tosiaan kieltänyt kaikki tifot nimenomaan Kupsin peleissä loppukauden ajaksi. Ja nämä tifot on semmoisia isoja katsojien päälle levitettäviä kankaita, joita kannattajaporukat tekevät eri kuva-aiheista. Ja tämän päätöksen syynä on Kupsin kannattajien toiminta Kups Ilves-pelissä kesäkuun lopulla, kun Saksaan siirtyneen Otto Ruopin kunniaksi tehdyn ison tifon alla muutama kannattaja sytytti pelitapahtumissa kiellettyjä pyroteknisiä tuotteita. Ja kun se tosiaan sytytettiin tuon tifon alla, niin sitten syyllinen jäi epäselväksi aika monellekin. Ja tämä ei tietysti ollut poliisin mieleen. Kannattajat kirjoittivat poliisille antamassaan vastineessa, ettei yksi yksittäinen savu ole suunniteltua pyrotoimintaa eikä liity tifoon. Kyseessä on yksittäistapaus, josta koko kannattajaryhmän syyttäminen ja ennen kaikkea tifotoiminnan kieltäminen on aivan väärä lähestyminen tilanteeseen, kerrotaan tuossa vastineessa. Ja nyt tosiaan loppuvuoden ajan tai loppukauden ajan niin tifot on kielletty. Ylikomissaario Markus Taskinen Itä-Suomen poliisista kertoi aiemmin Savon Sanomille, että kieltoa arvioidaan kauden jälkeen uudestaan. Taskinen totesi jalkapallootteluiden muuten sujuneen Kuopiossa hyvin tällä kaudella ja häiriöt ovat olleet vähäisiä. Ja tosiaan vastineessa kannattajat ovat nostaneet myös esiin hyvän ja sujuvan yhteistyön järjestäjätahojen kanssa. Ja KPO Crew pohti tuossa vastineessa, että nyt jos tämä perinne lähdetään pistämään poikki syyllistämällä meitä yksittäistapauksista, niin kysymmekin, missä on kiitos onnistuneesta yhteistyöstä. Ville ja Lupine, ja kuunnellaan seuraavaksi J. Karjalaiselta.

Karjalainen ja Ville ja Lupine. Ja 24. elokuuta on siis kansainvälinen oudon musiikin päivä. Ja oudompia ja erikoisempia biisitoiveita on toteutettu tänään. Ja tämä seuraava kappaletoive kuuluu ehkä enemmänkin harvinaisiin biisitoiveisiin kuin outoihin, mutta kyseessä on 1990 vuonna perustettu suomalainen pop-rock-yhtye. Toiminta loppui vuonna 1995, mutta sitten he tekivät vielä lyhyen comebackin. Ja kyseessä on siis tämmöinen porukka kuin Tarharyhmä. Kallion lukiossa opiskelleet Maija Vilkkumaa, Minna Haapkylä ja Isa-Eerika Lehto soittivat vuonna 90 kesällä muun muassa lastenlauluja kadulla soittiminaan akustinen kitara ja tamburiini, ja jossain vaiheessa he päättivät, että jatkaisivat juttua syksyllä sähköisenä. Ja Harjun nuorisotalolta he löysivät yhtyeensä rumpalin. Ensimmäiset demot yhtyön nauhoitti ja äänitti 91, ja Poco Records solmi yhtyön kanssa levytyssopimuksen, ja ensimmäinen albumi Tappopoppia julkaistiin vuonna 93. Ja nyt me kuunnellaankin Tarharyhmältä Tyttömäistä Tappopoppia.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: Tarharyhmä ja tyttömäistä tappopoppia kuultiin biisi toiveena oudon musiikin päivän kunniaksi. Nyt jatketaan Grönruusin veljesten tahdissa junan viemiin.

kaveri. Kukaan ei muistanut, kenellä oli pajari. Silti puhelinnumero tulkoo muistettiin. Vastaiskohan joku vielä, jos soittaisin?

0: Siinä Cheap Trick-kappaleella Surrender, kello on 12,5 minuuttia vaille 13, keskipäivän keidas käynnissä sinne 13 ja Pekkasen Mari studiossa. Seuraavaksi kuullaan B:ltä omenapuita.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.

B ja omenapuita. Keskisuomalainen kertoo, että Peltolan maitotilalla Muuramen Isolahdessa koettiin ikävä tapahtuma elokuun alkupuolella. Lapsilauma oli nimittäin päätynyt pomppimaan pellolle lehmien sekaan. Tilan yrittäjien Hannu Peltola ja Tuomo Kanasen arvion mukaan he tavoittivat iltakymmenen aikaan lauantaina 8. elokuuta pellolta noin 7 lasta, joista nuorimmat olivat iältään alle 10 vuotta ja vanhimmat noin 15-vuotiaita. Peltola sanoi, että meillä on umpilehmät pellolla noin kilometrin päässä. Kävin ulkona ja jäin kuuntelemaan, että lehmät huusivat todella kovaa. Sitten alkoi kuulua ihmisääniä. Umpilehmällä tarkoitetaan tiineenä olevaa lehmää, joka ei tuota maitoa. Ja kun yrittäjät saapuivat paikalle, osa lapsista lähti karkuun. Kaksi lasta jäi kuitenkin tapahtumapaikalle ja Peltola ja Kananen saivat selvitettyä, mistä he olivat tulleet. Ja lehmät olivat aika vauhkona. Vaikka tilanne rauhoittukin tapahtuma-iltana, niin seurauksia tästä tapahtumasta oli kuitenkin. Muutaman päivän jälkeen uudella lehmien tarkistuskierroksella vastassa oli aika surullinen näky, nimittäin yhdellä lehmällä näkyi peräpäässä vasikan sorkka, eli se oli kuollut. Ja todennäköisesti silloin, kun lapset ovat juoksuttaneet eläimiä laitumella, niin napanuora on katkennut. Ja yrittäjät eivät saaneet vasikkaa ulos omin avuin, vaan paikalle piti kutsua eläinlääkäri. Aika iso työ tehtiin siinä, meni sellainen 2 tuntia. Kuollut vasikka emän sisällä lähtee äkkiä mätänemään ja se haju oli tosi kauhea, kun vasikkaa vedettiin ulos. Myös emolehmän tilanne on edelleen epävakaa. Nyt lehmä on lääkekuurilla, mutta todennäköisesti siitä ei tule enää pitolehmää. Ja se joudutaan laittamaan teuraaksi, kun varoaika menee, Tuomo Kananen sanoo. Yrittäjät toivovat nyt, että pellolla hyppineiden lasten vanhemmat ottaisivat itse yhteyttä heihin. Harkinnassa on myös rikosilmoitus. Tästä tapauksesta on aiheutunut tilalle jopa 1000 eurojen vahingot, kun mukaan lasketaan menetetty vasikka, eläinlääkärikulut sekä menetetty maidon tuotanto. Kun lehmä laittaa teuraaksi, siitä saa teurastilin, mutta emolehmällä saattaa olla sisällään sellaiset vauriot, että se ruho menee hylkyyn. Vastaavanlaisia tapauksia ei yrittäjien tilalla ole ainakaan ennen huomattu. He muistuttavat, että eläinten laitumille ei saa mennä. Lehmät painavat 700 kiloista ylöspäin. Ne liikkuvat kumminkin aika nopeasti, niin tulee pahaa jälkeä, jos jää alle. Siinä on sähköpaimenaita ympärillä, niin ei sinne sisäpuolelle ole kenelläkään asiaa. Katsoa saa pelloreunasta, mutta ei mennä aidan sisäpuolelle. Lypsylehmiä tuolla Peltolan tilalla on noin 50. Nuorkaaria mukaan laskettuna eläimiä on noin 100. Ja Muuramen kunta palkitsi ton tilan viime vuonna yritysten ympäristöpalkinnolla. Mutta aika hurjat seuraukset tällaisella lasten laitumelle menolla oli. Tämä on DNCE, Cake by the Ocean.

DNCE, Cake by the Ocean. Keskipäivän keidas on kappaletta vaille valmis. Kohta annetaan puheenvuoro Puolen Suomen iltapäivälle ja Jani Nivalalle. Kiitoksia seurasta ja huomiseen. Alfie Jukes esiintyy meille vielä ennen uutisia again and again.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Mäntykankaan hautausmaalla Jyväskylässä käynnistyy laaja tekninen peruskorjaus elokuun viimeisellä viikolla. Työn arvioidaan jatkuvan marraskuun 2027 loppuun saakka. Hautausmaalla tehdään seurakunnan mukaan erilaisia maanrakennus- ja kunnallisteknisiä töitä, joista aiheutuu ajoittain haittaa alueella liikkumiseen. Työmaan etenemisen vuoksi tavalliset kulkureitit voivat olla tilapäisesti suljettuina tai muuttua työn edetessä. Myös kasteluveden saatavuudessa voi esiintyä katkoksia, eikä vettä välttämättä ole jatkuvasti käytettävissä kaikilla hautausmaan alueilla. Turvallisuuden vuoksi työmaa-alueille ei saa mennä, vaan ne tulee kiertää opasteiden mukaisesti. Pääsy haudoille pyritään takaamaan koko urakan ajan, vaikka kulkujärjestelyt voivat muuttua työn eri vaiheissa. Terveystalon tuottamat sosiaali- ja terveysaseman lääkärin ja hoitajan vastaanottopalvelut päättyvät Huhtasuolla perjantaina 28. elokuuta. Perjantaina voi vielä viimeisen kerran hyödyntää Huhtasuon lääkärin ja hoitajan ajanvarausnumeroita sekä kiireettömään asiointiin tarkoitettua chat-palvelua. Huhtasuon asukkaiden kiireelliset ja kiireettömät vastaanottopalvelut jatkuvat maanantaina 31. äinen elokuuta alkaen Kyllön tai Palokan sosiaali- ja terveysasemilla. Poliisin etälamauttimen käytöstä palveluasumisyksikössä Espoossa on aloitettu esitutkinta, kertoo syyttäjälaitos. Toissa perjantaina tapahtuneen tilanteen jälkeen kuoli kehitysvammainen mies. Poliisipartio oli pyydetty asumisyksikölle miehen häiriökäyttäytymisen vuoksi. Poliisit ja mies joutuivat kamppailuun ja toinen poliiseista käytti etälamautinta. Tajuttomaksi mennyt mies vietiin sairaalaan, jossa hän kuoli saman vuorokauden aikana. Syyttäjän tietojen mukaan mies ei ollut varustautunut teräaseella. Esitutkinnassa selvitetään muun muassa, oliko poliisin voimankäyttö puolustettavaa. Ukraina teki maanantain vastaisena yönä lukuisia drooni-iskuja Ozon verkkokauppayhtiön logistiikkakeskuksiin Venäjällä. Yhtiön mukaan sen logistiikkakeskukseen Krasnodarissa maan eteläosassa iskettiin drooneilla, minkä seurauksena keskus syttyi tuleen. Yhtiö kertoi Telegram-viestipalvelussa, että henkilökunta evakuoitiin eikä kukaan saanut vammoja. Venäjän viranomaisten mukaan ilmatorjunnan pudottamien droonien romua putosi lasten hoitopaikkaan Krasnodarissa, minkä seurauksena kaksi lasta kuoli ja ainakin 7 haavoittui.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Säätiedotus. Maan länsi- ja pohjoisosassa on enimmäkseen poutaa, maan itäosassa sataa vielä aluksi paikoin. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen pilvistä ja paikoin sateista, illalla lännestä alkaen selkeämpää ja poutaisempaa säätä. Päivän ylilämpötila tänään 13-18, huomenna lämpötila on vähän korkeampi. Yölämpötila on puolestaan sitten 7 ja 13 asteen paikkeilla. Kohtalaista tai navakkaa pohjoisen puoleista tuulta, yöllä tuuli heikkenee.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

iltapäivä käynnistynyt puolessa Suomessa. Mari Pekkaselle lämmin kiitos tämän päivän ohjelmasta ja lämmin kiitos viime viikon iltapäivistä. Täällä on Jani studiossa, hei vaan hei, ja iltapäivän lähetystä vedetään nyt sitten lävitse tulevat tunnit ilta myöhäiseen saakka tänään. Erinomaista maanantaita vaan meikäläisenkin puolesta. Joku sanoi, että tänään olisi syksyn ensimmäinen päiväkin, mutta hei, elokuu, kesäkuukausi vielä vahvasti kesässä kiinni ja shortsit jalassa. Kyllä. Meikäläisen viikon loma on siis ohitse. Olen tullut takaisin, vaikken juuri missään ollutkaan, vaikka reilussa viikossakin ehti kyllä Suomea suhata ristiin rastiin. Turut ja Naantalit ja Turun saaristot ja myös Pohjanmaan lakeudet tulivat tutuksi tuossa viikon aikana, tai reilun viikon aikana. Sitä kun paljon tekee ja paljon menee, niin tuntuu, että itse asiassa olisi aikaa mennyt paljon enemmänkin kuin vain se viikko, niin kuin, että silleen tuntuu aika pitkältä tuo tämmöinen elokuinen viikon loma. Hyvä niin. Pääsi työasiatkin vähän unohtumaan ja yritin tuossa soitella meidän tekniikan hemmollekin joku. Mulla oli yksi tekninen ongelma tässä, mutta onneksi ei vastannut, niin mä ehkä sain sen itse selville ja kaikki taitaa olla suht koht ok täällä nytte. Joo, tänään maanantai 24. päivä Perttu ja Bertta viettävät nimipäiviä ja tätä päivää on vissiin tosiaan niin kuin tituleerattu myös tämmöiseksi syksyn alkamispäiväksi, näin mä kuulin lounasravintelissa tänään, kun viereisen pöydän iäkkäämmät ihmiset jakoivat siellä viisauttaan keskenään, ja minä salakuuntelin totta kai, niin tällaista kuulin, että syksy olisi nyt alkamassa, mutta eihän me semmoista suostuta allekirjoittamaan, ei ollenkaan. Mari tuossa piti yllä semmoista teemaa hieman kuin kansainvälisen oudon musiikin päivän teemaa tänään, ja siellä tuli Janos Valmosen Bussipysäkillä biisiä ja tämän tämmöistä vähän oudompaa musiikkia, ja katsotaan eksy.

0: löytyykö tähänkin lähetykseen jotain outoja musatoivebiisejä vaikka mukaan. Ihmettellään sitä WhatsAppissa tänään myöhemmin numerossa 0406195939. Tervetuloa Jani, hyvin levänneenä kysymysmerkki töihin. Kukkaisterveisin Jaana. Jaana pisti tuonne kukkakimpusta kuvan WhatsAppiin. Kiitoksia Jaana. Joo, tuli levättyä, tuli nukuttua. Tosiaan kun oltiin käymässä mökkeilemässä siellä Turun saaristossa päin, missä on aika pimeätäkin. Siellä voisi melkein nyt ruveta näkyä sit semmoinen taivaan ilmiö nimeltä linnunratakin aika hyvin, mutta ei sitä jaksanut mennä katsoa, kun piti nukkua öisin. Pitkä työunet, 8-9 tuntia joka yö. Totta kai lomalla, kun tuommoinen on mahdollista. Niin. Joo, nyt hyvin levänneenä takaisin töissä. Back in business niin sanotusti. Stella tulee tässä. Viimeisen kerran niminen laulu.
1: Studiossa Jani Nival.

0: Stella vielä, ei kun viimeisen kerran vierekkäiset paikat taivaasta.
1: Paikallisten puolella.

0: Way Dynamic ja Miffed It. Kohta Mira Luotin musiikkia ja Bengo La Camisa Negra, eli siis Juanesin biisi, soi ihan kohta. Stellaa tosiaan kuunneltiin, Stella-yhtyettä, että kuulijamme laittoi viesti, että ajatella, että Stella tarkoittaa tähteä. Stellan laulaja Maria Tahvanaisen kuolemasta on jo 8 vuotta. Tykkäsin kovasti bändin musiikista. Sama täällä. Hieno yhtye, hienoja soittajia, hieno laulaja. Kaikki toimi tuossa Stellan bändissä tosi hyvin. Ja yhtyehän sitten nopeasti nousikin suosioon ja oli vähän semmoinen do it yourself, tee se itse -meiningillä operoinut bändi aluksi, mutta se oli niin laadukasta musaa ja tosiaan niin hyvät laulajat ja soittajat, että se sitten nopeasti nousi isommankin piirin suosioon toi Stella hyvinä biiseineen. Joo, ja Maria Tahvanainen 8 vuotta sitten menehtyi 38-vuotiaana keväällä vuonna 2018. Niin tämmönen tietoisku, ikävä tietoisku tähän väliin. Toinen tietoisku liittyen tähän iltapäivän lähetykseen ja vähän siihen, että mistä me keskustellaan tänään myöhemmin. Me keskustellaan tänään nimistä. On olemassa tämmöinen instanssi, joka päättää siitä, että minkälaisia nimiä Suomen maassa voidaan antaa lapsille. He hylkäävät siis nimiä tai sitten päästävät ne lävitse. Me kuullaan tänään tästä prosessista, että minkälainen se on, että kuka sen päättää, miten iso kööri siellä on miettimässä sitä, että minkälaisia etunimiä Suomen maassa voi ihmiselle antaa. Mitä tässä oli aikaisemmin tänä vuonna uutisia, että makkara siis esimerkiksi ei ole sopiva etunimi Suomessa. Ei tytölle, ei pojalle, ei minkään sukupuoliselle henkilölle. Makkaranimeä ei saa antaa. Sitten oli joku yrittänyt ja sitten oli myös Sampo Makkara. Tämmöinen oli toinen, mitä oltiin yritetty antaa nimeksi. Mutta miten toi sitten niin menee, että kuka sen päätöksen lopulta sitten tekee, jos vaikka semmoinen nimi kuin Piina on ok? Kun eikö siinäkin, mä en niin tiedä, että Piina, tuleeko Piina-sanasta semmoisia jotain positiivisia mielleyhtymiä tai muuta. Mutta se on sitten semmoinen nimi, mikä kuitenkin on mennyt läpi. Mutta sitten Väinö esimerkiksi ei, eli Väinö, mutta kahdella iillä siellä välissä. Että Väinö, se ei mene, eikä Piipitin. Mutta sitten vaikka semmoinen nimi kuin Laru on mennyt läpi. Ja Kangas Mustikka, niin tämmöisiä. Tämmöisiä muun muassa nämä tietyt ihmiset sitten työkseen miettivät. Ja kuullaan tästä työstä tarkemmin tänään Digi- ja väestötietovirastosta johtava asiantuntija ja henkikirjoittaja Laura Mattila on haastattelussa mulla 4 jälkeen tänä iltapäivällä, niin opitaan lisää tästä nimenantoprosessista, että miten se oikein kelpaa. No, kyllä me tiedetään, miksi makkara ei kelpaa, mutta katsotaan, jos hän avaisi jollain esimerkkeillä vähän nimenantoprosessia, että miten se sitten sujuu, kun että just vaikka miksi se Piina on mennyt läpi, miksi se kelpaa, mutta sitten joku Väinö ei kelpaa. Niin katsotaan, minkälaisia vastauksia saadaan Laura Mattilalta Digi- ja väestötietovirastosta tänään. Hän on siis kello 16 jälkeen äänessä.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Mira Luoti, Paperinuket, kohta Daidon kappale White Flag, ja ennen sitä otetaan se lattarihenkinen ralli Juanes La Camisa Negra. Ihmiset aktivoituvat WhatsAppissa ja pistävät maanantain toivotuksia. Kiitos, kiitos, kiitos. Tuli kettukortti WhatsAppiin, missä kettusauva kävelee. Tämähän on söpö tämmöinen maanantain toivotus. Kiitoksia tästä kettukortista. Hauskan näköinen sauva kävelevä kettu. Ei ole semmoista vielä tullut vastaan, mutta heti nyt sitten tuli tänään WhatsAppissa. Vähän eri fiiliksen viesti. Moikka Jani, kiva kun oot takas. Kiitos, kiitos. Mukava olla back. Mukava olla takaisin täällä. Meillä on täällä surua, kun isä menehtyi lauantaina pitkään sairastettuaan. Osan otot täältä sinne päin. Joo, mä kävin myös hautajaisissa tuossa viikonloppuna lauantaina Pohjanmaalla. Sukulaismies menehtyi kans. Niin näitä aika ajoin tulee sitten näitä itse kunkin kohdalle näitä niin sanottuja monttubileitä. Joo, osanotot vaan täältä Tarjalle, joka laittoi tuossa viestiä, että isä menehtyi. Joo, ei ole ehkä kaikista mukavimpia bileitä sitten noi tollaset hautajaiset, mutta jos itse mietin viikonlopun reissua, niin onhan siinä sitten. Sitten on tietenkin semmoinen, että sinne sukulaiset kokoontuvat yhteen aika isollakin porukalla, niin tulee sitten nähtyä iso määrä ihmisiä aina samaan aikaan, ja sehän on mukavaa se. Semmoinen sitten, vaikka muuten tietysti on vähän surullisemmat juhlat kyseessä, kun muistellaan siinä jotain edesmennyttä ihmistä, niin joo, vielä kerran osanotot sinne Tarjalle. Toivekappalettakin tuossa tuli, mä katson mitä mä voin sen eteen tehdä tuon toivebiisin eteen tuossa jossain vaiheessa, mutta otetaan näin Juanesin kappale ja Daidon biisi nyt ainakin eka, ja toivottavasti saadaan kohta Tarjan toivekappalettakin soimaan.
1: Kesäillat, mökkitie, saunan tuoksu ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssajuhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
2: Onhan me.

0: Vaikuta ja äänestä marraskuun seurakuntavaaleissa. Jyväskylän seurakunta.fi/vaalit.
1: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP-housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä museo, Joensuun keittiö Tukku ja Karjalan purkupojat.

0: Se oli Dido ja White Flag. Otetaan nyt sitten tätä oudompaa musa-osastoa seuraavaksi kehiin puolen Suomen iltapäivässä. Hienoa, että te olette aktivoituneet tuolla WhatsAppin puolella. Moro Jani, mukavaa päivää ja uuden viikon alkua. Täällä ollaan linjoilla, kirjoittaa kuulijamme Lahesta. Terkkuja sinne Laheen ja hyvä, että siellä ollaan tosiaan messissä. 0406195939. Tuo on WhatsApp-numero tänne studioon. 0406195939. Ja samaisesta numerosta nimetön kuulijamme pisti toivekappaleen outoa musiikkia. Simo Salminen, Alle lujaa. Tämä biisi on joskus kyllä kuunneltu parinkin kertaa näissä iltapäivän lähetyksissä. Ja joo, sopivan outoa musaa, ei ehkä liian outoa, mutta ihan hyvä biisi Salmisen Simolta. Kappale nimeltään Alle lujaa. Tässä siis vähän oudompaa toivemusiikkia kansainvälisen oudon musiikin päivän kunniaksi.
1: Maailma on täynnä uskomattomia tarinoita, mutta vain yksi kertoo kaveristani Taistosta. Olen kuullut sen häneltä itseltään, ja Taisto ei pahemmin valehtele. Näin se kuuluu, ja se on karmea tarina. Kuljetin bussia sinistä, ja kaverit alkoivat inistä. Ajelet liian hiljaisesti, kauan mun pinnani kesti. Mutta viimein mä päätin näyttää, ja hevosvoimia käyttää. En tiennyt, että lysti on kallista, kun peruuttelin bussia tallista. Ja tarina alkaa.
2: Alleluja!
1: Panin kaasulle jalkaa ja vedin ykkösen sisään. Aloin kaasua lisää ja tempasin portista oikeelle. Pyörät ne vaikutti soikeelle, kun vedin kahdella vanteella. Ja heittelin ranteella sisälle, nyt on elosta. Joku kirkasi pelosta, kun mä hirveesti kiihdytin ja itteeni viihdytin. Ja jätkä suojatieltä näytti mulle kieltä ja se just pääs karkuun. Ja rupes kauheesti parkuun. Tuli pikkunen huoli, kun yks kollikissa kuoli, mut niitähän on muutenkin liikaa. Mä tsiikasin yhtä piikaa, enkä meinannu kekkaa, yhtä hirveetä rekkaa. Mut se sattumalta pääsi ite pois alta. Mä hirveesti kaahasin ja yhtäkkiä raahasin kattotelineellä jotakin torvensoittajaa. On monta koittajaa, jotka kyllä ajaa kovasti, mutta enpäs löydä voittajaani. Ja sitten kaatui rovasti, kun ei se kävely varovasti ja se sanoi hallelujaa. Sitten tuli kapea kuja, ja minä vedän nasta laudassa. Ja tuumasin, että huilataan vasta haudassa. Vähän tuli vaikeuksia, kun yksi jätkä kantoi suksia, ja sukset tuli sisään lasista. Ja selvisin ratikka kasista, ja se meni vähän kiskoilta. Ja sitten mä kyselin siskoilta, että tietääks ne tiestä. Mutta mussa on miestä. Ajella harhas ja tempasin eläintarhas. 400 airatin kuin Tuomisen Jaakko. Ja se auto oli jo ihan paska.
3: Taitas olla parempi. Vähän ajatella. Enste.
0: Toivekamaa, toivematskua, Simo Salminen, Alle lujaa, oh yeah. Todennäköisesti soitan vähän lisääkin toivemusiikkia tänään tässä lähetyksessä, joka jatkuu kello 18 saakka. Ja ehditään siis tänään puhua siitä, että mitä nimiä saa antaa lapsille ja ei saa antaa. Digi- ja väestötietovirastosta henkikirjoittaja Laura Mattila myöhemmin tässä lähetyksessä iltapäivällä 4 jälkeen puimassa tätä aihetta. Nyt otetaan Happoradion Che Guevara ja Miley Cyrusen biisi Easy Lover.
4: Radio KSML. Paikallisten puolella.

Se ei ollut outoa musiikkia, se oli hyvää musiikkia. Miley Cyrus, Easy Lover. Mika laittoi toive kappaleen WhatsAppiin. Maailmallakin menestynyttä suomalaista outoutta soimaan. Kiitos eläkeläiset humpaten ympäri maailman. Pistetään soimaan, kun kerran toivotaan suomalaista outoutta mallia eläkeläiset.

0: Kyllähän tässä hymy nousee kasvoille. Eläkeläiset humpaten ympäri maailman. Huhhuh. Hengästyttävääkin musiikkia tuo eläkeläiset oikein, kun tässä humppaan eläytyy vahvasti mukaan, niin tässähän alkaa ihan hengästyttämään. Hei, hengästytään lisää kohta AC/DC-musiikin tahdissa, mutta hengähdetään ennen sitä Roxetten Milk and Toast and Honey-kappaleen parissa. Ihan kohta luvassa myös kello 14 uutisia. Kuuntelet Puolen Suomen radiota.
1: Puolen Suomen iltapäivä! Puolen Suomen iltapäivä!

Kertaalleen vielä hyvää maanantai-iltapäivää puolen Suomen iltapäivän tiimiltä, eli meikäläiseltä. Kohta tosiaan tuoreet radiouutiset, ennen uutisia vielä AC/DC, Stiff Upper Lip. Well, I was out on a drive, on a bit of a trip, looking for thrills to get me some kicks. Now all you ladies, I shoot from the hip, I was born with a stiff upper lip.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Aholaidan ramppisilta Vaajakosken moottoritieltä pohjoisen suuntaan suljetaan liikenteeltä ensi sunnuntain ja maanantain välisenä yönä lähes 4 viikoksi. Sulun syynä on liikuntasauman uusimistyö. Liikenne ohjataan työn ajaksi 3 kiertoreitille. Vaajakoskelta Leppäveden kautta Tikkakoskelle, Vaajakosken moottoritieltä, Akkalan rampista Vaajakosken tielle ja edelleen Tourulan eritasoliittymään sekä Vaajakosken moottoritieltä Tourulan tielle ja siitä edelleen Tourulan eritasoliittymään. Ramppisilta avataan liikenteelle viikon 39 loppupuolella. Urakka aiheuttaa liikennejärjestelyjä myös rantaväylän ylikulkusilloilla. Ylikulkusiltojen kohdalla liikenne pääsee kulkemaan molempiin suuntiin yhtä kaistaa käyttäen. Ylikulkusilloista ensimmäisenä uusitaan pohjoiseen kulkevan sillan liikuntasaumat. Aikuinen henkilö jäi jumiin auton etupenkin ja kojelaudan väliin Laukaassa maanantaina puolilta päivin. Keski-Suomen pelastuslaitos kävi paikan päällä irrottamassa henkilön, eikä ensihoitoa tarvittu paikalle. Päivystävän palomestarin Minna Riipisen käsityksen mukaan auton etupenkin säätö jäi jumiin, ja sen takia henkilö ei itse päässyt pois pinteestä. 3 kiinalaista autonvalmistajaa on kiinnostunut osallistumisesta rallin MM-sarjaan, Dirt Fish uutisoi. Kansainvälisen autourheiluliiton FIAan tekninen johtaja Xavier Mestelan Pinon ei nimennyt valmistajia verkkolehdelle, mutta kertoi niiden kuuluvan rallin valmistajakomiteaan, johon kuuluvat käytännössä kaikki rallin mestaruussarjoihin osallistuvat autonvalmistajat. Dirt Fishin tietojen mukaan Geely-konserni on yksi kiinnostuneista. Se tunnetaan erityisesti ruotsalaismerkki Volvon omistajana. FIAan varapuheenjohtajan ja Fordin rallitallin M-Sportin omistajan Malcolm Wilsonin mukaan laji haluaa Kiinan mukaan niin kilpailuihin kuin niiden järjestäjäksikin. Rallin MM-sarjan tulevaisuudesta on viime aikoina käyty paljon keskustelua, koska nykyisten Rally 1-autojen elinkaari päättyy tähän kauteen. Unkarin ilmavoimien Gripen-hävittäjä on pudonnut maan keskiosassa, kertoo pääministeri Peter Magyar sosiaalisessa mediassa. Hänen mukaansa koneen lentäjä pelastautui heittoistuimen avulla. Pääministerin mukaan onnettomuuden syy ei ole toistaiseksi tiedossa. Unkarin ilmavoimat on lentänyt ruotsalaisen Saabin valmistamilla Gripeneillä jo parikymmentä vuotta. Maa sai uusia hävittäjiä kalustoonsa aiemmin tänä vuonna.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Säätiedotus. Maan länsi- ja pohjoisosassa on enimmäkseen poutaa, maan itäosassa sataa vielä aluksi paikoin. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen pilvistä ja paikoin sateista, illalla lännestä alkaen selkeämpää ja poutaisempaa säätä. Päivän ylilämpötila tänään 13-18, huomenna lämpötila on vähän korkeampi. Yölämpötila on puolestaan sitten 7-13 asteen paikkeilla. Kohtalaista tai navakkaa pohjoisen puoleista tuulta, yöllä tuuli heikkenee.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Maanantai-iltapäivää puolen Suomen radion jengiltä. Morjesta vaan täällä lomansa jälkeen sorvin ääressä. Jani taas kehissä. Hello, hello. Ja ajattelin soittaa Robbie Williamsin ja Anna Puun musiikkia, jos sallit. Ja toivebiisejäkin on tullut studio. Kiitos niistä näin kansainvälisen oudon musiikin päivänä. Toivottavasti saadaan näitäkin toiveita pian kehiin. Mulla on tästä mun ohjausyksiköstäni täältä radiostudiosta yksi palikka pois pelistä. Mä en saa nyt niitä kaikista oudoimpia biisejä kaivettua ja laitettua tuohon. Ehkä meidän tekniikan velhomme pystyy auttamaan mua ja saa jossain vaiheessa ton herätettyä henkiin ton yhden yksikön, mikä tässä on nyt poissa pelistä. Mutta kyllä me pärjätään täällä muuten, mutta just että mä en saa nyt niinku kaivettua sillä uusia toivebiisejä tuohon niinku soimaan, semmoista, mitä ei multa heti löydy koneelta, niin harvinaisempia biisejä en saa juuri tällä hetkellä soimaan, mutta mä veikkaan, että tuo meidän tekninen velhomme saa kyllä asiat tässä iltapäivän mittaan ratkaistua. Uskotaan ja toivotaan näin. Numero studioon 0406195939. Robbie Williams ja Feel ja Anna Puulta kaunis päivä.
1: Studiossa Jani Nivala.

Williams, Robbie ja Feel. Jos oot miettinyt, että tuleeko tänään paikallista asiaa, niin tulee kolmeen otteeseen. Ihan kohta puoli kolmen aikaan tämän iltapäivän eka paikallinen ohjelmapalanen luvassa. Siihenkin päästään siis käden käänteessä muutaman biisin jälkeen käsiksi.

0: sillä päivä se on kaunis.
1: Kuinka monen toiveammatti on lapsena henkikirjoittaja? Ei varmaan ihan liian monen. Joo, kuulemme tänään siitä, että mitä tekee henkikirjoittaja ja johtava asiantuntija Laura Mattila Digi- ja väestötietovirastossa. Ainakin hän on päättämässä, tai ainakin hän tietää siitä, että miten Suomessa päätetään, että sopiiko etunimi jollekin lapselle vaiko ei. Niin tästä prosessista asiaa tänään kello 16 jälkeen. Laura Mattila siis Digi- ja väestötietovirastosta jututettavana meikäläiselle ja otetaan selkoa siitä, että minkämoinen päätös se on, kun mietitään jotain kyseistä tiettyä etunimeä, että onko se sopiva, voiko sen antaa jollekin ihmiselle, niin kuullaan lisää sitten tästä, että miten se oikein päätetään tämä, että onko joku nimi sopiva vaiko ei. Niin tämmöistä parin tunnin kuluttuu kello 16 jälkeen. Nyt tulee Luca Dirision kappale Calma e Sangue Freddo ja paikallista asiaa tosiaan luvassa kello 14.30 suurin piirtein.

0: Muistatko kellonajat ulkoa, milloin tulee paikallista asiaa täällä meidän Puolen Suomen radiossa? Nehän on 14.30, 15.30 ja 16.30. Ja tämä tarkoittaa sitä, että hetkosen kuluttua luvassa on tämän päivän ensimmäinen paikallinen ohjelma, paikka ja ohjelma palanen. Ennen sitä muun muassa JVG ja Emma ja Matilda kappale nimeltä Kävi miten kävi.
1: Kesäillat, mökkitie, saunan tuoksu ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita ja samalla juhlitaan Puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
2: Juuri nyt on oikea hetki päivittää vaatekaappi uuteen kauteen. Jooren Moorissa saat 25% alennusta, kun ostat vähintään 2 normaalihintaista tuotetta. Etu on voimassa sunnuntaihin asti. Tervetuloa ostoksille Jooren Moor myymälään, kauppakeskus Seppään.
3: Jipe!
4: Jake!
3: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
6: Iskä, mikäs lintu tuo on?
7: Se on västäräkki.
6: No entä tuo?
7: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
6: No entä vasta tuo?
7: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
8: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
9: Hei, mä lähen golfaamaan.
10: Nytkö sä jo tulit?
11: Jyväs Golf. Helppo, nopea ja lähellä.
12: Huomenta.
13: Huomenta vaan.
12: Työpäivä edessä.
13: Joo, oottelen kimppakyytiä.
12: Ai, onko teillä vakioporukka?
13: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapurin Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
12: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
13: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
14: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
1: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentte Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.

0: JVG yhdessä Emman ja Matildan kanssa kävi miten kävi. Ennen paikallista asiaa vielä Olavi Uusivirta ja kesäyön uni.
1: Puolin Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Juha Virenius aamukahvi vieraana, hän oli myös ksml.fi-sivustoilla viime viikolla ja siitä syystä oikeastaan on täälläkin. Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: Syyhän on niin, sä nyt oot kun entinen jääkiekkomaalivahti oot, niin elämääsi elänyt jonkun asteisina kausina, niin nyt on sitten viimeinen kausi alakulman yrittäjänä edessä, eikö niin?
2: Mm, kyllä, kyllä, viimeinkin kausi.
1: Ah niin, että nyt on semmoinen jo. Oh, mutta kerro sitä tunteesta. Siis, nyt siis ilmeisesti jonkun aikaa jo oot tiennyt tänne, että viimeinen kausi on edessä, niin kerro tunteista siitä.
2: Joo, sanotaan näin, että viime, olisiko se ollut jotain syyslokakuun kieppeillä, kun sitten tuli se puhelu, mitä niin kuin on odoteltu 10 vuotta, että milloin se tulee, että milloin se viimeinen kausi lähtee, niin kauan kuin sitä hipposta on suunniteltu ja valitusprosessien keskeltä tullut jatkoaikaa jatkoajan jälkeen ja Seppäsenkin Jukka sanoo tuossa koko ajan, että kyllä sulla on ollut niin monta jatkopahvia, että joko sä oot kohta valmis kypsymään, että kumpi väsyy ennemmin, että valittajat vai Virenius. Kyllä melkein niin Virenius väsähti aikaisemmin, että viimeinkin se ratkaisu ja päätös tulee ja että ei tässä niinku mitään yllätystä tule ja henkisesti on saanut valmistautua kyllä pitkään ja fyysisestikin, että aikansa kutakin ja sanoo pässi, kun päätä leikattiin.
1: Onko se ollut koko tämän ajan, kun tämä on nyt kestänyt vuosia tietysti tämä, niin kuin sanoit, valitusprosessit ja kaikki muut, onko se ollut koko ajan se suhtautuminen semmoinen, että kumpa tästä vielä pääsisikin?
2: No, se, sanotaan, että kyllähän se on vuosien varrella muuttunut, että aluksi oli tietysti varmasti järkytty, että kyllähän se niin kuin mun elinkeino on ainut ollut jo pitkään ja aina mentiin kuitenkin sitten samalla lailla kuin jääkiekkoilija ainakin aikanaan. Monia kuulijaa varmaan edes muistakaan, taas syntynyt silloin, kun mä oon pelannut, mutta että kyllähän se aina semmoista niin kuin syksystä kevääseen oli, että kun muisteltaan sitä valitusprosessia, rakentamisia piti alkaa aina syksyllä, ja sitten kun se alkanut syksyllä, sanoit, että se alkaa ensi keväänä, ja sitten keväällä, kun se alkanut, se alkaa ehkä jo syksyllä ennen joulua, ja sitten taas ja samalla lailla, kun se jääkiekkokausikin menee, että vuosi kerrallaan mentiin pitkään.
1: Joo, mäkin muistan semmoisia joitain, se liittyy jotenkin ehkä siihen pesäpallostadioninkin sit siinä vaiheessa, että sitä päädystä, niin piti katsoa jo niinku pöytiä, että kun se alat, että kohta isketään kuokka maahan, mutta ei sitten kuitenkaan. Mutta miten sitten, missä vaiheessa se taipui siihen ajatukseen, että jokohan tästä?
2: No kyllä, se, en vaikea sanoa, että ei ole mitään semmoista konkreettista päivää. Että se konkreettinen päivä varmaan nyt tuli sitten siinä kohdalla, kun se viimeinen valitus hylättiin ja että kyllä se nyt kohta tulee. Ja sitten niin kuin oikeasti otti konkreettisesti sitä soittoa, että milloin kimpsut ja kampsut pitää kantaa pihalle ja keksiä, että mihin tämän museoirtaimiston siirtää. Ja tällä hetkellä päällimmäisenä ja vahvimpana tunteena on se varmaan se huutokauppa, että sitten kun kaverit on käynyt hakemassa ne omat näyttelytavaransa sieltä pois, niin ei mulla ollut tarkoitus niitä hillota mihinkään. Korkeintaan ehkä muutama joku tärkeä henkilökohtainen aarre sieltä, mutta kyllä se on. Kyllä sen pitää panna vaan kiertoon eteenpäin semmoisille, ketä ne kiinnostaa.
1: No, jos miettii, niin yli 30 vuotta on taivalta takana. Mikä on semmoinen kulta-aika?
2: Kyllä se varmaan, vaikea sanoa. Siinä on niin monia kulta-aikoja ollut ja niitä vaikeusaikoja, koronat ja mitä kaikkea ja varmaan huikeita aikoja siis oli, kun mennään vaikka nyt ralliin, että aikanaan kun oli Hippoksen erikoiskoe siellä.
1: Aivan.
2: Kahtena vuonna taisi olla ja oltiin Hippoksen alueen ainut anniskellu ravintola ja keskiolut, mistä sai keskiolutta, niin siinä oli kyllä semmoisia viikonloppuja, että se on kulta-aikaa kyllä. Joo. Ja sitten se vielä jatkui jollain tavalla, oli vielä hienoja noita vetomiesluokan kisoja ja huoltoja siinä jäähallin parkkipaikalla, missä tuli niin kuin mahtavia tuttavuuksia ja niin kuin näki sen ralliyhteisö, että ja hyvin samankaltaista porukkaa kuin, niin kuin on esimerkiksi jääkiekkomiehet harrastajat. Sanotaan vielä tämmöinen harrastelija-veteraanikiekkoilu touhun. Mä näin siinä niin paljon yhtäläisyyksiä, että oli helppo niin kuin päästä samalle aaltopituudelle niiden kanssa. No sitten tuli mieleen tämmöisiä, kun aina puhutaan, niin kuin, nyt mä puhun mieluummin ei-jääkiekkotapahtumista. Mm. Ja sitten oli Petanki SM-kisaa, tuli tuossa joku vuosi sitten, oliko 3-4.
0: Radio KSML. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

eat bread. Sofi Tukkari ja Bread. Maanantai-iltapäivä meillä käynnissä ja sinne meni paikalliset asiat, 3:30 sellaiset ja 3:45 lisää paikallista asiaa, eli vajaan tunnin kuluttua. Tänään on Perttelin päivä. Tuossa viikonloppuna, kun käväsin Pohjanmaalla, niin olin siellä tämmöisessä Airbnb-henkisessä majoituksessa yötä ja siellä päiviteltiin emännän kanssa sitten sunnuntai-aamuna, että kyllä se syksy rupeaa tulemaan. Siellä oli lehtiä, maa ei nyt täynnä, mutta aika paljon oli syksyn lehtiä, mitä maatilan pihassa puut tiputtivat, niin päiviteltiin sitä, että kesä on ohitse ja niin, tätä Perttelin päivää elokuun 24. on sanottu ensimmäiseksi syyspäiväksi. Syksyn saapuminen merkitsee kellastuvia lehtiä, hallanvaaraisia öitä ja kasteisia aamupäiviä. Perttelin jälkeen ei lopu halla halmehesta eikä kaste metsän kainalosta. Perttelin sanottiin heittävän 3. kylmän kiven ja tekevän mustikan mustaksi ja yön pimeäksi. Ja kyllähän ne illat tästä pimenee ja aamusinkaan ei ole enää niin valoisaa. Syssy tulee pikkuhiljaa, vaikka elokuu on vielä kesäkuukausi. Mutta muutamat päivät tästä, kun mennään eteenpäin, niin ollaan sitten ihan virallisestikin siellä syyskuussa ja syksyn puolella. Mutta kyllä niitä merkkejä syksystä on jo ollut havaittavissa.

tuossa, kun tuota syksyä fiilistelin ja tätä Perttelin päivää, mikä on tänään, niin siihen päivään liittyy vielä semmoinen, että kun linnustuskausi on vanhastaan alkanut Perttelin päivänä, niin jos tuulet puhalsivat pohjoisesta, niin sanottiin sen ennakoivan huonoa lintuvuotta. Eikö nyt pitänyt olla pohjoistuulia? Ainakin eilen kattelin sääennusteita, että tuulis pohjoisesta useampanakin päivänä, niin okei. Huono lintuvuosi, jos vanhaa kansaa uskotaan ja tämmöisiä vanhoja ennustuksia. Uskokoon, ken haluaa. Kyllä niissä varmaan jossain jutuissa on perää. Kyllä vanha kansa tietää. Don Huonot riidan kylvä ja tulossa ihan kohta puolen Suomen iltapäivässä. Maanantai 24. elokuuta Perttelin päivä.

Tämä laulu oli Chase, Keep Me Warm. Minkälainen laulu soi kello 3 jälkeen puolen Suomen biisinä, päivän biisinä tänään? No itse asiassa koko viikon soi semmoset aika koneelliset rytmit ja jumputuslaulut nyt sitten kello 15 jälkeen. Meillä on tällä viikolla semmonen teknoviikko puolen Suomen biisissä, että kuuntelemme siis teknomusiikkia tai dansemusiikkia tai jonkinlaista elektronista musaa, miksikään sitä sitten ikinä haluaakaan sanoa. Ehkä se tekno on semmoinen hyvä otsikkosana, että sen alle mahtuu sitten kaikenlaista kamaa. Ja tänään mahtuu semmoinen biisi, missä bassorumpu paukkuu ja banjot soivat. Kappale on vuodelta 1994, niin tästä lisää sitten kello 15 jälkeen. Teknoviikko, puolen Suomen biisi. Ohjelma-osiossa tällä viikolla kello 15 jälkeen aina teknot soi.

BJ Thomas, Raindrops Keep Falling on My Head. Otetaan hieman ruotsin kielen pikakurssia tässä vielä ennen kello 15 uutisia. Drömhus, Vilhade.

0: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. KS Ristonmaan opiskelija-asunnoissa Jyväskylässä on havaittu luteita. KSin markkinointi- ja viestintäpäällikkö Kalle Jokisen mukaan luteista tehty 3 eri havaintoa eri taloissa elokuun aikana. Luteet eivät ole päässeet leviämään koko taloihin. KSin käytännön mukaan hävitystoimet keskittyvät vain yhteen asuntoon, jos havainto on yksittäinen. Jos yhdessä talossa olisi useammassa huoneistossa luteita, silloin käsittely tehtäisiin koko talolle. Luteiden esiintyvyyttä elokuussa selittää Jokisen mukaan asukkaiden vaihtuvuus. Yksittäiset havainnot eivät ole vaikuttaneet asukkaisiin sen suuremmin. Lude-havainto vaikuttaa sen asukkaan elämään, kenen asunnossa havainto tehdään, sillä esimerkiksi tavaroita pitää raivata torjuntatoimien tieltä. Aholaidan ramppisilta Vaajakosken moottoritieltä pohjoisen suuntaan suljetaan liikenteeltä ensi sunnuntain ja maanantain välisenä yönä lähes 4 viikoksi. Sulun syynä on liikuntasauman uusimistyö. Liikenne ohjataan työn ajaksi 3 kiertoreitille. Vaajakoskelta Leppäveden kautta Tikkakoskelle, Vaajakosken moottoritieltä. Akkalan rampista Vaajakosken tielle ja edelleen Tourulan eritasoliittymään sekä Vaajakosken moottoritieltä Tourulan tielle ja siitä edelleen Tourulan eritasoliittymään. Ramppisilta avataan liikenteelle viikon 39 loppupuolella. Urakka aiheuttaa liikennejärjestelyjä myös rantaväylän ylikulkusilloilla. Ylikulkusiltojen kohdalla liikenne pääsee kulkemaan molempiin suuntiin yhtä kaistaa käyttäen. Norjan lennonjohtajien työriidan ratkaisemisesta on tänään alettu neuvotella sekä sovittelijoiden avustuksella että suoraan osapuolten kesken, kertoo lennonjohtajien ammattiliiton puheenjohtaja Robert Jönnes. Lentokenttiä hallinnoiva Avinor-yhtiö kertoi, että lakon vaikutukset lentoliikenteeseen ovat tänään olleet vähäisemmät kuin viikonloppuna. Jos sopua ei löydy, uhkaa lakko laajentua 6:00 keskiviikkona. Nyt lakossa on 12 lennonjohtajaa, mutta keskiviikkona lakkoon saattaa mennä vielä 8 lisää. Yleisurheilun 19-20 kaksivuotiaiden SM-kilpailut pidettiin viikonloppuna Porissa. Keski-Suomeen matkasi kisoista peräti 17 mitalia. Jyväskylän kenttäurheilijat oli kisojen 5. paras seura yhteensä 62 Kalevan malja pisteellä. Kalevan maljan kokonaistilanteessa JKU on 2. sijalla Turun urheiluliiton perässä. Pisteitä on jaossa vielä SM-viesteissä syyskuun alussa.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Säätiedotus. Maan länsi- ja pohjoisosassa on enimmäkseen poutaa, maan itäosassa sataa vielä aluksi paikoin. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen pilvistä ja paikoin sateista. Illalla lännestä alkaen selkeämpää ja poutaisempaa säätä. Päivän ylilämpötila tänään 13-18, huomenna lämpötila on vähän korkeampi. Yölämpötila on puolestaan sitten 7 ja 13 asteen paikkeilla. Kohtalaista tai navakkaa pohjoisen puoleista tuulta, yöllä tuuli heikkenee.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Ja kohta otetaan se tämän päivän Puolen Suomen biisi, kappale vuodelta 1994, crossover-musiikkia, danse- ja teknomusiikkia, jossa kuitenkin sitten banjot soi aika lailla nätisti ja kovastikin. Kyseessä ei ole Rednecksin Cotton Eye Joe, jos arvelit sitä. Sehän ehkä menisi kans sinne samoihin vuosiin, ainakin suunnilleen johonkin sinne päin, mutta ei. Tämä on vähän semmoista instrumentaalihenkistä musaa. Kyllä siinä on muutamia sanoja, joita viljellään, semmoisia sampleja, mutta kuitenkin on kyseessä semmoinen kappale, missä ei lauleta. Joo, lisää siitä kohta. Mutta seuraavassa kappaleessa lauletaan todellakin. Tämä oli semmoinen kappale, mitä piti vähän metsästää soimaan, ja Tarjalle lähtee tämä toivekappale nyt soimaan. Tarjalla on ollut hieman surua, kun isä menehtyi lauantaina pitkän sairastelun jälkeen. Tarja toivoo tämän myötä Olavi Virran kappaletta Tähti ja meripoika soimaan. Tarjan isä oli nuorena merimies ja Virran Ola oli isästä se ainoa ja oikea laulaja.

Ville Valo ja Agents, Ikkunaprinsessa. Sitten tämän päivän Puolen Suomen biisin pariin. Kappale on Banjo-laulu, joka on kuitenkin vahvasti teknohenkistä musiikkia. Joo, mä lanseerasin, että pidetään ihan semmoinen techno-viikko, meidän Puolen Suomen biisiohjelma-osiossa tällä viikolla. Bassorumpu paukkuu ja teknot soivat tähän kellon aikaan, siis nyt maanantaista perjantaihin. Tänään kuunnellaan Grid-nimisen porukan, tai The Grid-nimisen kaksikon Swamp Thing-niminen kappale. Tämä oli sitä aikaa, kun musiikkivideot oli kova juttu, ja ehkä muistat tämän kappaleen musavideon. Eikö siinä ollut joku vauveli ja sitten jotain kaiuttimia? Joku semmoinen se oli. No itse biisi on jäänyt mulla paremmin mieleen kuin se musavideo, mutta muistan kyllä, että se pyöri tiuhaa jossain MTVllä ja mitä näitä silloin nyt olikaan. Mutta hauska biisi on kyseessä. Ihan siis tämmöinen puhdasverinen konekappale, teknomusiikkia tai jotain sen suuntaista kamaa tämä on. Mutta sitten tässä on se banjo. Ja se banjo ei tule mistään syntetisaattorista tai se ei ole mikään sample. Tässä oli käynyt silleen, että Gridistä, en tiedä oliko molemmat vai jompikumpi sitten näistä pääjehuista, jossain pubissa nähnyt sitten tämmöisen banjon soittaja ja ne oli sitten pyytänyt, että lähdepäs tonne studiolle käymään ja nauhoitetaan sitä sun banjon soittoa ja tehdään siitä biisiä. Siitä sitten meille jäi tämmöinen kappale kuin Gridin The Swamp Thing.

Grid the Swamp Thing, 94. Ai, kun olisi vielä. 94. Mumman markat. Ei olisi vanhuuden vaivoja, mitä meillä kenties nyt on, selkävaivoja ja muuta sen sellaista. Mutta youth is wasted on the young, vai miten se menee? Että nuoruus on siellä nuorilla vaan ja sitä on haaskattu sinne. Joku semmoinen sanontakin on olemassa. Onpas lajissaan menevä biisi. Täältähän tulee peukkua ja liekki emojia ja kaikenlaista mahtavaa WhatsAppissakin. Kyllä toi toimi, toi Gridin The Swamp Thing. Ja huomenna jatketaan 3 jälkeen teknoviikkoa meillä puolen Suomen biisissä ja otetaan joku toinen kappale. Siinä tuskin sitten soi banjo huomenna. En varmaan löydä toista teknobanjo-biisiä huomiselle, mutta yksi riittää meille, Grid, The Swamp Thing. Banjon soitosta tulee mieleen leffa nimeltä Syväjoki. Tämmöisen viestin laitto eräs kuulijamme tulemaan ja laitto muuten toivekappaleenkin. Palataan näihin toivebiiseihin hetkosen kuluttua. Meidän tekniikan velhomme sai kuin saikin tuossa tuon yhden palikan fiksattua, niin mä saan kaivettua näitä vähän harvinaisempiakin kappaleita soimaan sitten tässä lähetyksen mittaan jossain vaiheessa, kun mie ehin tästä. Tässä on kaikenlaista muutakin, niin toivebiisejä on mulla tässä jonossa aika paljon, niin mä yritän saada ennen kello 18 jokaisen näistä soimaan, mitä mulla on nyt tässä jonossa, niin ei muuta kuin malttia ja venttaillaan, niin kyllä näitä tästä ehkä vielä saadaan näitä toiveitakin tänään kehiin, nyt kun kaikki laitteetkin toimivat. Hyvä. Ja paikalliset meiningit toimivat, kello lähestyy 3:30, niin otetaan tuossa 15.30 paikallinen setti kohta kehiin, mutta ennen sitä ainakin biisi, vai pitäisikö, menisikö jopa 2 kappaletta. Katsotaan, ainakin Aerosmith, Janie's Got a Gun. Ja ehkä me tuosta yksi Kylie Minoguen kyllitädinkin laulu saadaan vielä soimaan, mutta joka tapauksessa kohta 3:30 paikallista asiaa.

0: Kesäillat. Mökkitie. Saunan tuoksu. Ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita. Ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
1: Iskä, mikäs lintu tuo on?
2: Se on västäräkki.
1: No entä tuo?
2: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
1: No entä vasta tuo?
2: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
3: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
0: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi. Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassenter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.

0: Aerosmith, Janie's Got a Gun.
1: Studiossa Jani Nivala.
0: Ja aivan kohta kello 15.30 paikallista asiaa, mutta vielä Kylie Minogue ennen sitä kappale nimeltä Magic. Hyvää maanantai-päivää 24. elokuuta. Kuuntelet Puolen Suomen iltapäivälähetystä.

0: Paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Juha Virenio on aamukahvin vieraana. Tässä alakulmasta puhuttu ja sen, sanotaanko, verrattain lyhyestä tulevaisuudesta. Harvoimminhan sitä tällä tavalla tulevaisuuteen katsotaan, että se on melko lähellä. Mitä ajattelit muuten tehdä viimeisenä päivänä, kun alakulma on auki?
2: En ole vielä ajatellut semmoista asiaa, mutta olen mä niin kuin sen sanonut jo pitkään, että sitten kun se viimeinen kerta tulee, kun ovet suljetaan, niin leuka pystyssä ja
1: niin.
2: Hymy huulilla. Pyrin ainakin siihen. Voi olla, että tippa tirahtaa
1: listiinkin.
2: Niin,
1: sitä niin,
2: niin, niin voi olla, mutta sen näkee sitten.
1: Sä sanoit äsken ihan hyvin, siis kun mä aloitin tämän sillä, että säkin oot entinen jääkiekkoilija, niin että et, 5 vuotta liikassa sanoit, en tarkistanut sitä. Noin sitä luokkaa, mutta yli 30 vuotta siis yrittäjänä.
2: 31 vuotta tuli nyt. Niin. Oliko 5 päivä 8.
1: Ai niin tarkalleen.
2: Niin muistan sen päivän.
1: Maailmanmestaruuden jälkimainingeissa.
2: Niin, siis kyllä, jälkimainingeissa.
1: Miten, mikä se sai siihen aikaan? Se ei välttämättä niinku ollut yrittäjille mikään niinku riemuvoittoa ne edelliset vuodet 90-luvusta. Niin.
2: Ei ollut, joo. Mä muistan siinä aikanaan Jouko Mölsäkin tuli sieltä yläkerrasta. Jyp aikainen lääkäri silloin, että kyllä on kova juttu, kun uskallat näinä aikoina yrityksen perustaa. Mutta tosiasia, miksi sen peruste oli se, että olin niin kuin työttömäksi ajautunut entinen SM-liigan maalivahti. Ja perhettä oli joutu vähän tullut siinä. Ja jollain ne piti yrittää asuntolainat ja muut maksaa. Ja tämä oli semmoinen niin kuin aha-elämys sitten, että eihän tuossa jäähallin nurkalla ole minkäänlaista kippolaa eikä kuppilaa, että pärjäisiköhän sillä. Minkäänlaista ammattitaitoa ei ollut siihen hommaan. En tiedä, onko vieläkään, mutta kokemusta on ainakin. Mutta että se oli se suurin syy ja en mä koskaan kuvitellut, että sitä noin pitkäaikainen homma tulee.
1: Siis motivaattoreista paras, eli pakko.
2: Pakko on paras motivaatio, Tuomo Aartolahtea lainaten.
1: Mikä siinä, siis minkälaisia ne oli ne päivät, kun aloitit? Sanoit, että ei kokemusta, ei ole varsinaisesti alasta, niin oliko se kuitenkin, sait sä apua siihen?
2: Kyllä, siis sen aikainen vaimo, lasten äiti, niin oli ollut kuitenkin grillillä töissä ja osasi ruoanlaito ja muut ja muutenhan se oli sitten, minä osasin tehdä siihen aikaan jauhelia ja kastikkeen, minkä oli aina tottuneen peliä tekemään joskus ja apua sai tietysti kysyttäessä ja oli tutut kirjanpitäjät ja lapsuuden aikaisia tuttuja, että kyllä niin kuin verkosto tuli luonnostaan, että kyllähän tunti paljon ihmisiä ja olin hirmu utelias oppimaankin kaikkea. Ja niin kuin, kun siihen hommaan lähti, niin sitten piti ajatella, että nyt tällä pitää pärjätä ja kyllä sitä painettiin ihan älyttömiä tunteja silloin, että niin kuin joskus, kun mä muistan, kun mä syksyllä sen avasin, mä muistan, että mä olisin joskus keväällä ruvennut miettiä, että pitäisikö se kun vapaapäivä pitää. Ja sitten kun mun jääkiekkokin silloin niin kuin keskeytyi, lopetin ensimmäisen kerran, niin sitten mä rupesin niin kuin tajuamaan, että miettiä, että mä oon 25-vuotias, että eihän mä vielä voi lopettaa, että mä olin ihan ok maalivahti. Sitten mä rupesin hissun siinä vähän käymään jäillä ja muuta ja vähän innostui uudestaan, että ehkä mulla olisi vielä kuitenkin rahkeita tuossa ja aikaa, että kun jos tähän saisi vähän jotain opiskelijatyttöä iltatöihin. Ja niinhän sinä sitten kävi ja ura puhkesi uudelleen ja ihan divarin kautta ja pari kautta ulkomailla. Ja ei jäänyt minkäänlaista katkeruutta siihenkään suuntaan, että tuli liian aikaisin jääkiekkouraa lopetettua. Ja sitten kun se loppui aikanaan, sitten oli jo yli 30 ikää ja Italiassa, niin oli sitten hyvä mieli tulla takaisin tähän normaalikuolevaisen rytmiin ja taas osasi arvostaa sitä ammattikiekkoilijaa enemmän ja myös osasi niin kuin suhtautua tähän yrittämiseen. Niin kuin se perspektiivi oli molemmin puolista, että molemmista ainakin ne hyvät hetket ja ne raskaimmat hetket.
1: Tekisitkö niin kuin kaiken tavallaan uudestaan? Samalla, en nyt tarkoita sitä, että nyt 57-vuotiaana lähtisit samoja hommia tekemään, mutta onko jäänyt mieleen semmoisia, mitä ehkä eri tavalla tekisit?
2: Kyllä tietysti on paljon erilaisia asioita, mitkä tekisi eri tavalla ja niin kuin tarttuisi enemmän siihen jokapäiväiseen hetkeen monenakin päivänä ja ymmärtää sen, niin kuin sen elämän rajallisuuden, sen, että että silloin kun jotain tehdään, niin sitä pitää tehdä todellakin vielä huolellisemmin ja täysillä, että jos pelaat jääkiekkoa ja sä käyt siellä hallilla pari tuntia päivässä, 3 tuntia, niin ei se ole liikaa panostaa siihen, ja että niin kuin tehdä se homma täysillä ja elää sen mukaista elämää.
3: Superpaikallinen aamu, aina arkisin kello 6-11.

0: Katri Ylander, Mosaiikki. Meillä on lähetyksessä mukana Digi- ja väestötietovirastosta Laura Mattila tuossa kello 16 jälkeen, ja puhutaan siitä, että miten Suomessa menee tuo nimiprosessi, että minkälaisia nimiä saa antaa ihmisille, niin me kuullaan siitä 4:n jälkeen tänään. WhatsApp-yhteys studioon 0406195939. Täällä on WhatsApp täynnä. Tervetuloa takaisin lomalta toivotuksia. Kiitos jokaiselle, joka on tämmöisiä lähetellyt meikäläiselle tänään. Moni on kysynyt sitä, että onko nyt kaikki lomat lusittu ja menikö loma liian nopeasti. Itse asiassa se tuntuu aika pitkältä toi viikon loma. Et kun siinä on ne 5 arkipäivää ja sitten 2 viikonloppua, mitkä oli niin kuin ilman hommia nyt sitten, niin siinä oli semmoinen 1,5 viikon loma, niin sehän on jo huomattavasti pidempi kuin viikonloma, semmoinen 1,5 viikon loma, jos lasketaan kaikki päivät yhteen, niin siinä ehti aika paljon tehdä, että tuli käyty leffas, mä kävin katsoa sen The Odyssey-elokuvan, se Odysseus, vai mikä Odysseus onkaan, nyt se Christopher Nolanin uutuusleffa, mikä on ollut tosi suosittu ja tehnyt hirveät määrät rahaa, ja nyt se teki sitten vähän enemmän kuin minäkin. Roposia kävin Hollywoodin kirstuihin upottamassa sen leffan kautta, mutta ei ollut kyllä meikäläisen makuun se Odyssey. Mä en keksi siitä mitään hyvää sanottavaa. Okei, ehkä siinä oli jotain ihan makeita kuvauspaikkoja tai semmoista, mutta en tiedä. Ei niin kuin yhtään sytyttänyt se, että en suosittele kenellekään sitä uutuusleffaa. Jotenkin jätti kylmäksi kaikki musiikit, näyttelijäsuoritukset, juoni, niin kuin mikään osa-alue ei niinku tehnyt vaikutusta siinä, niin mä en saanut mitään siitä elokuvasta. Mä en ymmärrä, miksi se oli edes tehty se Odyssey, että ei ollut kyllä meikäläisen leffaa. Niin. Joo, että tuli niinku käyty leffas, tuli katsottua se. Sitten oli reissu Turun saaristoon päin ja siellä ehti käymään Seilin saaressa ja kattelee kaikenlaisia paikallisia nähtävyyksiä, pörtsäämään siellä rantakallioilla ja metsäpoluilla ja näkötorneissa ja sitten tuli ihmeteltyä vielä viikonloppuna Pohjanmaan lakeuksia, kun tuli sitten vähän yllättäen yksi hautajaisreissukin sitten nopealla aikataululla tuohon viime viikonlopulle, niin ehti tehdä paljon ja paljon tuli kilometrejä auton matkamittariin taas nyt sitten meikäläisellä. Niitä nyt tulee yleensäkin, mutta joo, että tuli nähtyä taas tätä maata ja kyllä ne Pohjanmaan lakeudetkin on jännä juttu, että sitä kun ei siellä Pohjanmaalla kauhean usein tule käytyä, niin se oli hämmentävää siellä jossain Seinäjoen ympäristössä ajella, kun katot vasemmalle, niin näkyy niin pitkälle kuin silmä kantaa. Ja katot oikealle, niin sama homma, että pellot jatkuu. Ja katot eteen ja taakse, niin sama homma. Niin siinä on kyllä ihmeteltävää meille muille, jotka ei siellä Pohjanmaalla niin kuin vakituisesti asuta. Niin ne on jotenkin hämmentävät ne lakeudet siellä. Ja onhan siinä jotain hienoa, kun näkee niin kuin kauas. Niin siinä on jotain semmoista maagista, mutta en mä tiedä, ajatteleeko paikalliset ihmiset sitten silleen, mutta kun se on tommonen, mitä harvemmin näkee, niin kyllä ne Pohjanmaan lakeudetkin jotenkin sillai viehättää ja ovat eksoottisia ja kauniita.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä. Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.

0: The Black Keys, A Little Too High, ja tosiaan kello 4 jälkeen funtsitaan sitä, että minkälaisia nimiä saa antaa, minkälaisia nimiä ei saa antaa ja mitkä on perusteena niille nimille, jotka on niin sanotusti ok. Niin Laura Mattila, henkikirjoittaja ja ryhmäpäällikkö Digi- ja väestötietovirastosta mukana Puolen Suomen iltapäivässä kello 16 jälkeen, mutta ennen sitä ehditään kuunnella muun muassa Tasalta uutisia. Ja kohta Eeriniltä ei taida tietää tyttö.
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

Peter Andre, Mysterious Girl. Kello 16 uutiset tulossa ihan kohta. Tämä on Beach Weather. Laulu on nimeltään Pineapple Sunrise. Nimi hommiin kello 16 uutisten jälkeen.

0: Vaikuta ja äänestä marraskuun seurakuntavaaleissa. Jyväskylän seurakunta.fi kautta vaalit.
1: Hei, mä lähen golfaamaan.
2: Nytkö sä jo tulit?
3: Jyväskolf. Helppo, nopea ja lähellä.
4: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
5: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
6: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
7: Puolen Suomen radio.
8: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. KS Ristonmaan opiskelija-asunnoissa Jyväskylässä on havaittu luteita. KSin markkinointi- ja viestintäpäällikkö Kalle Jokisen mukaan luteista tehty 3 eri havaintoa eri taloissa elokuun aikana. Luteet eivät ole päässeet leviämään koko taloihin. KSin käytännön mukaan hävitystoimet keskittyvät vain yhteen asuntoon, jos havainto on yksittäinen. Jos yhdessä talossa olisi useammassa huoneistossa luteita, silloin käsittely tehtäisiin koko talolle. Luteiden esiintyvyyttä elokuussa selittää Jokisen mukaan asukkaiden vaihtuvuus. Ludehavainto vaikuttaa sen asukkaan elämään, kenen asunnossa havainto tehdään, sillä esimerkiksi tavaroita pitää raivata torjuntatoimien tieltä. Aholaidan ramppisilta Vaajakosken moottoritieltä pohjoisen suuntaan suljetaan liikenteeltä ensi sunnuntain ja maanantain välisenä yönä lähes 4 viikoksi. Sulun syynä on liikuntasauman uusimistyö. Liikenne ohjataan työn ajaksi 3 kiertoreitille. Vaajakoskelta Leppäveden kautta Tikkakoskelle, Vaajakosken moottoritieltä, Akkalan rampista Vaajakosken tielle ja edelleen Tourulan eritasoliittymään sekä Vaajakosken moottoritieltä Tourulan tielle ja siitä edelleen Tourulan eritasoliittymään. Urakka aiheuttaa liikennejärjestelyjä myös rantaväylän ylikulkusilloilla. Ylikulkusiltojen kohdalla liikenne pääsee kulkemaan molempiin suuntiin yhtä kaistaa käyttäen. Oikeusministeriö katsoo, ettei Anneli Auerin tapauksesta ole tarpeen käynnistää turvallisuustutkintalain mukaista tutkintaa. Auerin asianajaja Markku Fredman sanoo, että koska kokonaisvaltainen tutkinta ei näytä olevan mahdollinen, asiasta joudutaan tekemään pistemäisiä viranomaisten toimintaa koskevia kanteluita. Fredman vaati huhtikuussa hallitusta käynnistämään tutkinnan ja tuolloin oikeusministeri Leena Meri kertoi virkamiesten selvittävän, voisiko onnettomuustutkintakeskus tutkia Auerin tapauksen. Viime perjantaina valmistuneessa virka-arviossa todetaan, ettei turvallisuustutkintalain mukainen tutkinta ole tarkoituksenmukainen tapa käsitellä tapausta. Yleisurheilun 19-22-vuotiaiden SM-kilpailut pidettiin viikonloppuna Porissa. Keski-Suomeen matkasi kisoista peräti 17 mitalia. Jyväskylän kenttäurheilijat oli kisojen 5. paras seura yhteensä 62 Kalevan malja pisteellä. Kalevan maljan kokonaistilanteessa JKU on toisella sijalla Turun Urheiluliiton perässä. Pisteitä on jaossa vielä SM-viesteissä syyskuun alussa.
9: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
10: Säätiedotus. Maan länsi- ja pohjoisosassa on enimmäkseen poutaa. Maan itäosassa sataa vielä aluksi paikoin. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen pilvistä ja paikoin sateista. Illalla lännestä alkaen selkeämpää ja poutaisempaa säätä. Päivän ylilämpötila tänään 13-18, Huomenna lämpötila on vähän korkeampi. Yölämpötila on puolestaan sitten 7 ja 13 asteen paikkeilla. Kohtalaista tai navakkaa pohjoisen puoleista tuulta. Yöllä tuuli heikkenee.
11: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Aivan pian iltapäivän asiantuntijan vieras Laura Mattila mukana tässä lähetyksessä. Laura Mattila on henkikirjoittaja ja ryhmäpäällikkö Digi- ja väestötietovirastossa, ja hän tietää ihmisten nimeämisestä. Eli kohti jutellaan siitä, että millä perusteella joku nimi menee läpi, millä perusteella toinen nimi sitten hylätään ja minkälainen toi koko prosessi on, kun uudelle ihmiselle meinataan sitten joku nimi lätkäistä, niin jokainen nimi ei tosiaan kelpaa, että siinä on omat sääntönsä ja kommervenkkinsä, ja näitä sääntöjä ja kommervenkkejä pyöritellään tänään Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Laura Närhi, tämä on totta, soi aivan pian. Ennen sitä vielä Smith & Tell, Pixies Parasol.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Puolen Suomen radiossa meillä on menossa mukana Digi- ja väestötietovirastosta Laura Mattila, terve.
1: No hei.
0: Nyt puhutaan siitä, että miten annetaan nimiä ihmisille, ja sun tittelit, Laura Mattila, on henkikirjoittaja ja ryhmäpäällikkö, ja sä oot sitten niin kuin osana sitä porukkaa, mikä päättää siitä, että minkä nimisiä ihmisiä Suomessa on, eikö näin?
1: No kyllä vain täällä Digi- ja väestötietovirastossa. Meillähän tuo etu- ja sukuniminlain mukaan tehtävä on nimessä arvioida meille ilmoitettujen nimien laitteista.
0: No, miten se prosessi ja se kaikki menee, kun päätetään siitä, että onko joku nimi lapselle sovelias, niin mitä sitten siellä teidän virastossa tapahtuu, kun nimeä mietitään?
1: Joo, no kaikkihan lähtee sieltä lapsen huoltajista. He on pohtinut sitä lapselle ilmoitettavaa nimeä ja täyttävät sitten lapsen nimi-ilmoituksen. Ja siinä vaiheessa asia tulee tänne meille Digi- ja väestötietovirastoon vireille. Jokainen ilmoitus tutkitaan erikseen ja katsotaan, että täyttääkö se lapselle ilmoitettu etunimi ja sukuniminen laissa ja työsukuniminilaissa säädetyt edellytykset. Suuresta osasta tapauksistahan onkin niin, että asia on hyvinkin nopea tutkittu ja lapsen nimi sitten tallennetaan tuonne väestötietojärjestelmään, että se ilmoitetuista nimistä vaatii sitten enemmän tutkimusta ja mahdollisesti myös lisäselvityksen pyytämistä huoltajilta. Ja on myös sitten sellaisia nimiä, joista pyydetään nimilautakunnan lausunto. Nimilautakunta on oikeusministeriön hallinnon alalla toimiva erityinen asiantuntija, eli jonka tehtävänä on sitten muun muassa antaa tänne meille Digi- ja väestötietovirastolle lausuntoja nimien lainmukaisuudesta. Ja mikäli sitten tullaan siihen tulokseen, että nimi täyttää kaikki nollaissa säädetyt edellytykset, niin se voidaan tallentaa ja lapsi tämän nimen toinen väestötietojärjestelmään saa. Jos kuitenkin on niin, että todetaan, että nämä edellytykset ei täyty, niin tällöin sitten huoltajat saa kirjallisen kielteisen päätöksen, josta heillä on mahdollisuus valittaa hallinto-oikeuteen.
0: Muistaaks, että mitä tämmöisiä nimiä on ollut hiljattain, mistä on pitänyt tehdä vaikka se lisäselvitys, niin muistuuko mieleen jotain tapauksia?
1: Joo, yksittäisiin nimiin en tässä asiakkaiden yksityisyyden suojan varmistamiseksi menee, mutta totta kai meillä on myös tapauksia, joissa lisäselvitystä pyydetään ja saadaan.
0: Onko paljon sitten semmoisia jotenkin niinku rajatapauksia, mitkä on ihan siinä niinku kiikun ja kaakun, että on vaikka vaikea löytää yksimielisyyttä, että onko tämä nimi sopiva vai ei?
1: No etu- ja sukunimilaissahan on näistä nimen edellytyksistä säädetty, ja siellä laissa etunimien osalta niin nämä edellytykset jaetaan kahteen kategoriaan, on tällaisia ehdottomia edellytyksiä ja sitten harkinnanvaraisia edellytyksiä. Ja nämä ehdottomat edellytykset on jo nimestäkin voi päätellä sellaisia, että niiden täytyy sitten aina täyttyä, jotta voidaan todeta, että se nimi on lainmukainen. Ja näitä on sellaiset, että ei saa nimi olla omia aiheuttamaan pahennusta, omia aiheuttamaan haittaa tai olla etunimeksi ilmeisen soveltumaton. Ja näistä pahennusta aiheuttavista etunimistä, niin nämä on esimerkiksi sellaisia nimiä, jotka merkityssisällön puolesta, eli että se on vihaan tai rikolliseen toimintaan, tai on esimerkiksi kirosana kyseessä. Ja tämä on sellainen objektiivinen arvio, jonka tekee viranomainen. Ja mitä sillä pahennuksella laissa tarkoitetaan, niin se on sellaista yleisen edun vastaisuutta. Sitten laissa puhutaan myös haitasta. Ja tämä sitten on sellaista yksityisen edun vastaisuutta. Ja näissä se merkityssisältö voi olla sellainen yksittäisenä nimeltä tai sitten nimien kokonaisuutena, että se on omiaan aiheuttamaan sille lapselle haittaa. Eli se lapsen etu otetaan siinä huomioon arvioiden.

0: Lisää juttua nimien antamisesta tulossa 4:30 paikallisen ohjelmasetin jälkeen. Puhutaan muun muassa itse keksityistä nimistä. Ja asiantuntija vieras tosiaan Digi- ja väestötietovirastosta Laura Mattila äänessä sitten 16.30 jälkeen. Emmiltä on tulossa musiikkia Solitary Motions ja tosiaan paikallista asiaa tuossa 4:30 korvilla hetken päästä.
1: Kesäillat, mökkitie, saunan tuoksu ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
2: Päivän matkustajamme on Leo, juuri kaupunkiin muuttanut opiskelija. Linkin kausilipun Leo hommasi jo ensi töikseen ja nyt matka kämpän ja opinahjon välillä sujuukin helposti. Linkki vie Leon vapaa-aikanakin kohti uusia seikkailuita. Tällä kertaa illanviettoon opiskelukavereiden kanssa.
3: Linkki, arjen limusiini.
4: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
5: Onha

0: Vaikuta ja äänestä marraskuun seurakuntavaaleissa. Jyväskylän seurakunta.fi kautta vaalit.
1: Mökkilauantain sinulle tarjoaa NP-housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä museo, Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Alakulman yrittäjä, Hippoksella toimiva Alakulman yrittäjä Juha Virenius on täällä keväällä. Ovet kiinni ja sitten paita johonkin kattoon tai jotain ainakin. Kantiksistahan monesti tämmöiset asiat tehdään. Syntyykö Alakulmalle niin kuin tämmöinen kanta-asiakas?
2: Todellakin, joo. Silloin, niin kuin, silloin yhden edesmenneen tohtori, kunniaprofessori Komi kuvaa vieläkin seinällä ja monenko yliopiston kunnia tohtoriko se olikaan silloin, on saattu olla viienti ja olisiko nykyään jo 7. Ja niiden kanssa oli kyllä huikeita aamuja. Että, niin kuin mä voin sanoa, että tässä ollaan lukujavaille tohtori itsekin, että on niin paljon päässyt keskustelemaan niiden kanssa, asiantuntijoiden kanssa asioista, Avelat ja Kyröläisen Heikki ja tutkija Virran Mikko ja näitä nyt enimmän mainitakseni semmoisia ukkoja, ketä on ikävä monena aamuna vieläkin, että on pitänyt, niin kuin mielessä on käynyt, että niille kyllä pitäisi joku salakapakka perustaa johonkin, että sitten kun nekin eläköityy tuossa jo kohta, niin.
1: Mutta se pitää tehdä salaisesti.
2: Niin, salaisesti, ei puhuta radiossa siitä. Niin.
1: Muuten se ei ole salainen. Onko sitten tietysti kantiksi, että yksi juttu, mutta onko niinku yllättäviä asiakaskohtaamisia esimerkiksi?
2: Kyllä, joo, nyt tuli heti taas yksi mieleen tuossa, niin kaikista kovin juttu on semmoinen kuin helikopteri laskeutuu jäähallin parkkipaikalle. Katsottiin, että mikä juttu tämä on, että helikopteri tulee tuohon. Yhtäkkiä no se siihen laskeutui ja siinä kävi joku asiakas sen kerran, katsoi ihan loppuun asti laskeutumista. Ja kohta pölähtää Mika Salo, ex-formulakuski siihen kanssa. Missä päin täällä on messukeskus? No, joo, se on vähän niin tonne päin, näytin sorkäsille. Joo, että hänen pitäisi mennä tuonne kirjamessuille, että hänellä on siellä yksi seminaari. Selvä, selvä sitten. No helikopteri ja jatkomatkaa sinne Lutakkoon.
1: Niin, kyllä, myös navigointia.
2: Nämä on yllättäviä kohtaamisia. Tuossa nyt tuli tuommoinen mieleen. No sitten on tietysti jääkiekkoon liittyviä kohtaamisia paljonkin. On hienoja jutuja Alpo Suhosesta lähtien, joka oli joskus A-maajoukkueen valmentaja, kun itse oli ensimmäisiä kertoja U16 tai alle 16-vuotiaassa silloin. Ja se piti meille jotain luentoja silloin tietysti A-maajoukkueen valmentajana. Siitä, miten niin kuin ryhmädynamiikassa valittaminen vaikuttaa niin kuin siihen joukkueen yleiseen vireystilaan, että sä menet kaverille sanoa, että vittu, kun mä oon vähän väsynyt. Niin yhtäkkiä se kaverikin menee toisellekin kaverille sanoa, että mä oon todella väsynyt. Ja niin poispäin se etenee, kun että jos sä oot väsynyt, niin sä yrität vaikka esittää piirteitä tai olla ainakin valittamatta, niin se ei sitten leviä siinä porukassa. Ja tästä asiasta muistaakseni silloin kiitteli häntä, että miten se on vaikuttanut, joka kantaa vieläkin.
1: Joo, oma lempari oli armeijassa, kun valitettiin sitten, että on kylmä.
2: Niin, kohta kaikilla on kylmä, nimenomaan. Armeijasta tuli hyviä juttuja mieleen, mutta ne on varmaan eri ohjelmassa sitten.
1: Kyllä, mutta sillekin tilaa järjestetään. No jos miettii näitä aikoja esimerkiksi, kun tunnelmaltaan niin kuin 95-30 vuotta on tietysti pitkä aika, siinä on valuutat vaihtunut ja pari lamaakin on keretty.
2: Muutama kerran alveja vaiheltu kassa.
1: No sekin vielä kaiken hyvää lisäksi, mutta mikä on semmoinen, niin kuin, miten sen sanoisi, ikimuistoisin niin kuin muutos ehkä? Tai semmoinen olennaisin muutos ehkä sieltä 95 vuodesta tähän, niin kuin, tähän aikaan?
2: No kovin juttu oli varmaan se, mitä mä olin niin kuin miettinyt. Todella pitkään, olisiko se ollut 2018, kun vapautui nämä anniskelu vapautui, että niin kuin loppui tämä keskiolut oikeut ja P-oikeut ja C-oikeut. Ja mä olin niin kuin aina sitä miettinyt, että voi vitsi, pitäisikö mun hankkia niin kuin A-oikeut tänne. Ja siihen aikaan, että piti olla eri palkka sitten työntekijöille, kun oli vielä työntekijöitä silloin, että kovemmat palkat ja muut ja koulutusta ja muuta. Ja sitten tulikin se yksi päätös, yksi kerta, kiitetäänkö vaikka vanhaa maalivahtikollegaa Sinue Wallinheimoa siitä, että nämä normien purkulait. Sitten kun ne tuli vapautune A-oikeudet, mä muistan, kun mä kävin sen päivän aamuna hakemassa Alakulmaan Tukusta jallupullon, sitten pullon kalvadosia ja en muista varmaan mikähän se oli vielä joku, mutta nämä liittyi kaikki niin kuin siihen, missä mä olin. Joo, Italiasta tietysti ne piti joku krappapullo sinne ostaa, että tässä on nyt nämä mun matkamuistot.
1: Joo.
2: Ja sitten oli tietysti Martell konjakki, minkä mä olin ostanut Ranskasta semmoisen vanhan taulun vuodelta 1937, missä lukee, ja se on edelleen alkumman seinällä, siinä lukee April match, un souvenir, un martel. Eli ottelun jälkeen yksi hymy.
3: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Westerinen yhtyeineen pitää sanoa ei. Laura Mattila on tämän iltapäivän haastateltava. Hän toimii Digi- ja väestötietovirastossa henkikirjoittajana ja ryhmäpäällikkönä. Ja nyt puhutaan muun muassa siitä, että millainen ihmisen etunime pitää olla ja mikä on soveltumaton nimi.
1: Sitten ilmeisen soveltumattomalla tarkoitetaan esimerkiksi numeroa, erikoismerkkiä, tämmöistä yksittäistä kirjainta, kirjainyhdistelmää, eli esimerkiksi vaikka @-merkki tai hashtag-merkki ei ole hyväksyttävissä etunimiksi.
0: Onko semmoisia on yritetty antaa lapselle jotain näitä erikoismerkkejä?
1: No tällä hetkellä ei minulla ole muistissa sellaista tapausta. Mm. Mutta sitten on myös niin, että arvonimet, ammatit, julkiset instituutiot, nämä on kaikki myös tällaisia etunimeksi ilmeisen soveltumattomia, että kenenkään etunimeksi ei voisi etuja sukunimien perusteella tulla esimerkiksi käräjäoikeus tai vahtimestari. Ja nämä onkin yleensä tämmöisiä suhteellisen selkeitä arviointitapauksia. Mutta sitten laissa on myös säädetty nämä harkinnanvaraiset edellytykset, ja näissä voi usein olla tilanteita, jotka vaatii enemmän tutkimista ja myös lisäselvitystä huoltajalta tai huoltajilta. Ja näitä edellytyksiä on se, että etunimeksi voidaan hyväksyä vain nimi, joka muodoltaan, sisällöltään ja kirjoitusosuutaan vastaa vakiintunutta etunimikäytäntöä, on vakiintunut samalle sukupuolelle ja ei ole ilmeisen sukunimityyppinen. Ja lisäksi sitten alaikäisen lapsen ensimmäiseksi etunimeksi ei voi, kun sitten erityisestä syystä hyväksyä sellaista nimeä, joka on nimensaajan elossa olevalla sisaruksella tai puolisisaruksella ensimmäisenä nimeenä, eikä sitä tai poikaloppuista nimeä. Ja tälläkin edellytyksellä, että jokaisella sisaruksella on oma nimi, niin tuossa laissa pyritään siihen, että jokaisella henkilöllä se on se oma nimi-identiteettiinsä myös perheen sisällä. Ja tästä muodosta ja sisällöstä ja kirjoitusosuusta niin on tosiaan näitä harkintaa vaativia tilanteita, että esimerkiksi sellaisia, että kun yhdistetään nimiä ja ne päättyy ja alkaa vokaaleilla, tai jos nimi on hyvin pitkä, tai jos yhdistellään selkeästi eri kieliryhmien nimiä sitten toisiinsa. Ja vertailukohtana tässä muodossa sisällössä ja kirjoitusosuussa niin on kaikki Suomessa käytössä olevat etunimet. Eli väestötietojärjestelmän tietojen pohjalta sitten tehdään tätä arviota. Ja esimerkkejä tällaisista muodon sisällö- ja kirjoitusosun, siitä, että ne ei selkeästi ole etunimityyppisiä, niin on vaikkapa pöytä, polkupyörä, klapi, paperi, vasara, tämän tyyppiset sanat, jotka on sanoja, mutta ei sitten sovellu etunimiksi. Ja etunimen on oltava oikein kirjoitussääntöjen mukainen äänenrakennelta lausettavissa, ja esimerkiksi iso kirjain täytyy aina olla nimen alussa, mutta se ei voi olla siellä nimen lopussa tai keskellä niin, että vaikka osa kirjaimista olisi kirjoitettu isolla kirjaimella ja osa pienellä. Ja vähintään oltava kaksi kirjainta, josta toinen on vokaali. Ja nämä on tosiaan sitten sellaisia tilanteita, että jos harkitaan, että täyttyykö nämä edellytykset, niin vaatii enemmän sitten sitä tutkimista ja harkintaa.
0: Ja jos noi kaikki otetaan huomioon, mitä sä äsken kerroit, niin voiko niiden puitteissa sitten tavallaan keksiä itsekin vaikka uuden tyyppisen nimen lapselle?
1: Kyllä vain. Ei ole mitään estettä sille, että jos huoltaja tai huoltajat näin haluaa, niin voidaan lapselle ilmoittaa täysin itse keksitty nimi tai nimiä, joka on saanut inspiraatio vaikkapa jossain toisessa kulttuurissa käytössä olevasta nimestä tai vaikka jostain sarjan kirjan hahmoista.
2: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.

22.Pirkko Birdie. Tänään on kansainvälinen oudon musiikin päivä. Meikäläisellä on täällä parit oudot toiveet vielä jonossa. Niitä ehditään kuunnella tänään tuossa kello 5 ja 6 välillä. Eli muun muassa parit oudot toivekappaleet mahtuu tähän lähetykseen. Kohta Juha Tapion musiikkia, ennen sitä David Guetta ja Sia Beautiful People -niminen laulu.

Tapio Jussi, Juha Tapio siis, sinun vuorosi loistaa. Kello 17 uutiset, iltapäivä 5 uutiset tulossa kohta. Tämä on Torada ja Sugar, puolen Suomen iltapäivän lähetys kello 6 saakka, tänään maanantaina 24. elokuuta.

0: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
1: Hyvää iltaa Radio Keski-Suomalaisen uutisista. KOAS Ristonmaan opiskelija-asunnoissa Jyväskylässä on havaittu luteita. KOASin markkinointi- ja viestintäpäällikkö Kalle Jokisen mukaan luteista tehty 3 eri havaintoa eri taloissa elokuun aikana. Luteet eivät ole päässeet leviämään koko taloihin. KOASin käytännön mukaan hävitystoimet keskittyvät vain yhteen asuntoon, jos havainto on yksittäinen. Jos yhdessä talossa olisi useammassa huoneistossa luteita, silloin käsittely tehtäisiin koko talolle. Luteiden esiintyvyyttä elokuussa selittää Jokisen mukaan asukkaiden vaihtuvuus. Ludehavainto vaikuttaa sen asukkaan elämään, kenen asunnossa havainto tehdään, sillä esimerkiksi tavaroita pitää raivata torjuntatoimien tieltä. Aholaidan ramppisilta Vaajakosken moottoritieltä pohjoisen suuntaan suljetaan liikenteeltä ensi sunnuntain ja maanantain välisenä yönä lähes 4 viikoksi. Sulun syynä on liikuntasauman uusimistyö. Liikenne ohjataan työn ajaksi 3 kiertoreitille. Vaajakoskelta Leppäveden kautta Tikkakoskelle, Vaajakosken moottoritieltä, Akkalan rampista Vaajakosken tielle ja edelleen Tourulan eritasoliittymään sekä Vaajakosken moottoritieltä Tourulan tielle ja siitä edelleen Tourulan eritasoliittymään. Urakka aiheuttaa liikennejärjestelyjä myös rantaväylän ylikulkusilloilla. Ylikulkusiltojen kohdalla liikenne pääsee kulkemaan molempiin suuntiin yhtä kaistaa käyttäen. Oikeusministeriö katsoo, ettei Anneli Auerin tapauksesta ole tarpeen käynnistää turvallisuustutkintalain mukaista tutkintaa. Auerin asianajaja Markku Fredman sanoo, että koska kokonaisvaltainen tutkinta ei näytä olevan mahdollinen, asiasta joudutaan tekemään pistemäisiä viranomaisten toimintaa koskevia kanteluita. Fredman vaati huhtikuussa hallitusta käynnistämään tutkinnan, ja tuolloin oikeusministeri Leena Meri kertoi virkamiesten selvittävän, voisiko onnettomuustutkintakeskus tutkia Auerin tapauksen. Viime perjantaina valmistuneessa virka-arviossa todetaan, ettei turvallisuustutkintalain mukainen tutkinta ole tarkoituksenmukainen tapa käsitellä tapausta. Jyväskylän paviljongissa järjestetään ensi vuoden syyskuussa uusi valtakunnallinen hevosalan tapahtuma Hevosareena. Tapahtuma koostuu muun muassa hevosurheilun eri lajeista, asiantuntijoiden puheenvuoroista ja käytännön klinikoista. Järjestäjän tiedotteen mukaan tapahtuma on suunnattu hevosalan ammattilaisille, aktiivisille harrastajille ja alan yrityksille sekä muille aktiivisille toimijoille. Tapahtuman kummina toimii Suomea 2 olympialaisissa edustanut kouluratsastaja Henri Ruoste.
2: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
3: Säätiedotus. Maan länsi- ja pohjoisosassa on enimmäkseen poutaa, maan itäosassa sataa vielä aluksi paikoin. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen pilvistä ja paikoin sateista, illalla lännestä alkaen selkeämpää ja poutaisempaa säätä. Päivän ylilämpötila tänään 13-18, huomenna lämpötila on vähän korkeampi. Yölämpötila on puolestaan sitten 7-13 asteen paikkeilla. Kohtalaista tai navakkaa pohjoisen puoleista tuulta, yöllä tuuli heikkenee.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Hyvää kansainvälistä oudon musiikin päivää. Siinä oli toivekamaa. Levy and the Leavings, Mäyrä. Tämän laulun halusi soimaan nimimerkki Outo Lintu.
1: Puolen Suomen iltapäivää.
0: Iltapäivä kaffet. Meikäläisellä kupissa kofeiinitonta kahvia. Joo, sitä voi vaikka vetää tähän aikaan iltapäivästä ja kenties silti vaikka nukkua sitten ensi yönä. Olen havainnut tämmöisen ilmiön ja siirtynyt kofeiinittomaan kahviin. Iltapäiväaikaa ainakin. Aamulla pitää vetää kyllä vielä sitä normikaffetta. Mutta joo, tänään kansainvälinen oudon musiikin päivä. Keskipäivän keidasohjelmassakin kuunneltiin outoilua tänään kello 11-13 aikavälillä Mari Pekkasen keskipäivä showssa, joka tulee siis huomennakin superpaikallisen aamulähetyksen jälkeen sitten 11 täällä Puolen Suomen radiossa. Outoja toivebiisejä, niitä pistetään soimaan nyt ennen kello 18. Tuossa oli äänessä aikaisemmin nimiasioista puhumassa Laura Matti. Hän edustaa Digi- ja väestötietovirastoa, henkikirjoittaja ja ryhmäpäällikkö. Kuunnellaan huomenna tuosta haastiksesta vielä lisää nimijuttuja, muun muassa kansainvälisistä nimistä ja tyttöjen ja poikien nimistä, että miten nämä niin kuin menee, nämä sukupuoliasiat sitten ja sukupuolineutraalit nimiasiat ja tämmöiset. Niin otetaan huomenna niitä iltapäivälähetykseen. Näitä toivebiisejä on nyt sen verta paljon, että nämä pitää saada alta pois nyt tänään kansainvälisen oudon musiikin päivänä, joka ei ole siis enää huomenna, mutta huomenna me voidaan näistä nimiasioista puhua, niin jatketaan huomenna nimisysteemeistä. Otetaan Riitan toivebiisi nyt kehiin. Riitta on venttailu omaa lauluansa soimaan nyt jo pitemmän aikaa. Moikka Jani, toivottavasti nautit ja relasit lomaviikon. Kylmä relasi ja mä rakastuin täysin semmoiseen juttuun kuin ulkosuihku. Mä olin siis käymässä tämmöisellä vuokramökillä tuolla Turun saariston suunnilla ja siellä oli sitten pihassa puusauna ja sitten sen puusaunan yhdellä seinällä oli tämmöinen ulkosuihku, mitä lähinnä näkee jossain siis elokuvissa ja TV:ssä. En mä ikinä tollaiseen aikaisemmin törmännyt. Siis totta kai on jossain uimarannoilla tämmöisiä suihkuja ja niin kuin Suomessa ja sitten jossain Kanariffa-tyyppisissä Playa del Playas-ratkaisuissa on ollut myös tämmöisiä totta kai niin kuin uimaltaan vieressä suihkuja ja tälleen, mutta siis ihan niin kuin tämmöinen pihasuihku suomalaisessa metsämökissä siellä pihalla, niin siinä oli ihan mahtava käydä saunan jälkeen ja saunan keskellä pesulla. Siis se toimi kaasulla, mä en tiedä. Ei se varmaan talvel toimi, kun kai ne nyt jäätyy ne putket sitten, mutta ihan mahtava keksintö. Ulkosuihku, suosittelen. Se oli outo juttu ja sen kanssa oli helppo relata tuossa lomaviikolla ja peseytyä sitten monena iltana ulkosuihkussa. Niin, tämä Riitan toive, mä eksyin nyt hehkuttelemaan tuota ulkosuihkumeininkiä, niin Riitta pisti nyt tämmöisen laulun. Tämä nyt ei ole mikään mahdottoman outo biisi, mutta tämä on hyvä biisi. Törmäsin ja tykästyin Instassa artistiin nimeltä Ayana Lee. Ja mikä sopisikaan paremmin maanantaipäivään kuin seesteinen soul. Biisi toiveena on Ayana Leeltä City of Lies-niminen kappale. Jos sitä ei löydy, niin soita please sun soul-suosikki. Seesteistä alkanutta viikkoa kaikille, terkuin Riitta. Mikäköhän se on se meikäläisen soul-suosikki? Aika paljon soulia väliltä on soittanut ja hehkutellut vaikka ja mitä, niin laita Riitta jotain tarkempia koordinaatteja, jos sä keksit, mikä on mun soul-suosikki. Mutta Ayana Lee, brittiläinen laulaja tar, 25-vuotias. City of Lies, tämä lähtee Riitalle soimaan, tämä laulu.

Riitan toivebiisi Ayanna Lee, City of Lies, ja Riitta oli tosiaan sosiaalisen median kautta törmännyt tuohon artistiin Ayanna Leehin. Joskus käy noin, että somen algoritmit puskevat jotain tarjolle ja sitten sieltä tulee jotain hyvääkin. Joo, hyvältä kuulosti Ayanna Lee, vaikka ehkä biisin sanotuksissa oli jotain. Jotain, minkä kohdalla mulla rupesi kuulumaan piip päässä ja jotain tämmöistä sensuuria rupesi niin kuin sensuurin kaipuu iski minuun kesken kappaleen, mutta ei se ole niin hirveän vakavaa ja ulkomaan kielellä kun mennään, niin siellä se menee toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos. Mä tossa sitä pihasuihkuu hehkuttelin, joka käy kaasulla, niin jomppeli pisti tossa viestiä, että kaasulla saadaan nopeasti riittävästi tehoa, jotta vesi lämpenee suihku lämpimäksi. Tällaisen kaasulämmitteisen ei tarvitse seisottaa lämmintä vettä varastossa ja karkuuttaa lämmintä taivaan tuuliin. Jos sama lämpö tehtäisiin sähköllä virtauslämmittimellä, niin pelkästään tuohon suihkuveden lämmittämiseen pitäisi olla ainakin 3x35 amperia pääsulake T-jomppeli. Niin, meinaaks jomppeli tässä, että se olisi niin kuin tämmöinen energiatehokas tapa sitten käyttää, no en sano sähköä, kun se käyttää kaasua, mutta käyttää energiaa niin, että se niin kuin lämmitetään vaan sitten tarpeen mukaan se vesi. Ja sitten se jotenkin pitää niin kuin ilmeisesti saada sinne liekki aikaiseksi, siis tuli. Näin mä ainakin käsitän, että se oli niin hieno systeemi, että kun sen suihku vääs päälle, niin jossain siellä sen pömpelin sisällä lähtee liekki päälle ja sitten se kaasulla ja liekillä lämmittää sen veden siinä lämpöiseksi. Niin. Hienoja systeemejä. Otetaan lisää toivemusiikkia soimaan. Kukas tätä kappaletta toivoi, mistä mä löytäisin sen? Ei, kun tätä artistia on itse asiassa toivottu enemmänkin. Martti huuhaa Innasta soimaan tänään kansainvälisenä oudon musiikin päivänä. Elsa, kohtalon lapsi. Virpi halusi soimaan tämän niillä perusteella, että on outo biisi.

Oikein hyvää kansainvälistä oudon musiikin päivää. Martti Huuhaa Innanen, Elsa, kohtalon lapsi. Virpi Raumalta toivoi tuota laulua soimaan. Lisää toivebiisejä kuunnellaan piakkoin. Ja näitähän tänne on WhatsAppia pärähdellyt ja pärähtelee edelleen. 0406195939. Pitääkö tätä lähetystä jatkaa vielä 6 jälkeen, että saadaan kaikki toiveet soitettua? No, onhan päivä vielä huomennakin. Me voidaan sitten huomennakin jatkaa tätä meininkiä. Leffa Musa haluaisi soimaan eräs kuulijamme ja laitetaan sitä tulemaan nyt saman tien. Kuulijamme pisti myös valokuvan äsken WhatsAppiin. Siinä näkyy rusakko. Rusakko erehtyi puutarhaan. Moikka Jani. Tein siitä hyvän grilliruuan. Vitsi. Soita Ghostbusters. Kiitos. Toivo on nimimerkki kuuntelija. Joo. Jänispaistiako siellä nautitaan radion ääressä tällä hetkellä. No, se oli vain vitsi. Mutta se oli hyvä vitsi. Mä tos luin tämän nyt sitten vasta tuossa, kun tämä viesti tässä nyt tuli ihan äsken, niin luin sen tässä sitten tuoreeltaan. Ja aikanakin meikäläiselle toimi toi tommonen vitsi. Ai kamala, antaa noitten luontokappaleiden rusakkojen olla siellä takapihalle ehkä sitten vaan ihan omissa oloissa. Mutta joo, Ghostbusters, Ray Parker Jr. kappale.

0: tämän biisin toivo ja pisti tosiaan vitsinkin tänne studion WhatsAppiin. Kuvan rusakosta, tuore kuva napattu vihreällä nurtsilla. Iso kohtuullisen kokoinen rusakko on kuvassa ja kuulemme kirjoitti, että tein siitä hyvän grilliruuan. Vitsi, vitsi. Tuli mieleen tästä yksi vitsi, minkä kuulin tänään lounasravintolassa. Kävin lounasraflassa syömässä ja siinä oli joku sitten remppa menossa sinne rakennuksessa kanssa, niin siinä oli sitten mua ennen lounasjonossa semmoinen vanhempi herrasmies ja varmaan hänen työkaverinsa sitten vähän nuorempi kundi. Niin sieltä kuului semmoinen hirveä remonttityömaan pauke, että jotain siellä niinku kolisteltiin niinku todella kovaa ääneen silleen, että pienen hetken aikaa, joku 10 sekuntia, niin kuin pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, hirveä kolina siinä silleen, että olisi korvatulppia tarvinnut. Sitten tämä vanhempi mies siinä mun edessä lounasjonossa tokas sille nuoremmalle työkaverille ja sitten siinä, että no niin, siellä annettiin palautetta jollekin työntekijälle. Ja sitä nuorempaa kundia ei naurattanut yhtään siinä. Mä oletan, että ne oli työkavereita, mutta mua kyllä nauratti sekin tämmöinen puujalkavitsi. Se oli hyvä juttu. Mä en ollut koskaan kuullut aikaisemmin, mutta jos ne oli työkavereita, ne vanhempi mies ja nuorempi mies, niin se oli varmaan semmoinen juttu, mitä se viljelee sitten se vanhempi herrasmies siinä sit sille nuoremmalle, niin se oli varmaan muutaman kerran kuullut ton saman jutun se nuorempi kundi, kun silleen niin kuin ilmekkään värähtänyt ja se oli ihan naama peruslukemillaan. Vähän sen näköinen, että no niin, että eikö tämä juttu nyt ole jo nähty ja kuultu ja riitä. Mutta mä en ollut sitä kuullut. Mun mielestä se oli hyvä se, että siellä annetaan palautetta jollekin työntekijälle. hirveä pauke siellä. Joo, vähän ehkä semmoiseen tapaan sitten, mitä nykyään ei enää palautteen annossa käytetä. Joo, tehosekotin asfaltti polttaa. Sitten meillä on näitä oudon musiikin toivebiisejä vielä tulossa. Niitä on luvassa ja yksi siis todella outokin biisi. Mä en tiedä, se on niin outo, että kannattaako sitä edes soittaa. No, mutta ei se joku 2 minuutin kappale. Ehkä mä senkin tuossa pistän pihalle ennen 6:00 ja ennen kuin tulee illan viimeinen semihidas kappale. Joo, outoja lauluja mahtuu vielä tähän lähetykseen ja syyhän on tosiaan se, kun tänään on kansainvälinen oudon musiikin päivä, mutta tehosekotin asfaltti polttaa, se ei nyt mene niin hirveän oudon musiikin kategoriaan, mutta tulee sieltä hyvien laulujen laarista.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Jorren Moor on uusi suomalaisen muodin myymäläketju, jonka löydät myös Jyväskylästä. Myymälässä sinua odottavat syksyn ihanat uutuudet. Laaja valikoima vaatteita, kenkiä ja asusteita niin naisille kuin miehille. Tervetuloa ostoksille Jorren Moor myymälään, kauppakeskus Seppään.
3: Superpaikallinen aamu.
4: Moro! Mä oon Joni Pakarinen ja jos vielä kiinnostaa kuunnella, niin kuulet vaan lisää arkiaamuisin kello 6-11 välillä. Mun kunnia on juontaa maailman ainoaa keskisuomalaista radioaamuohjelmaa ja me tarjoillaan sulle uutisia alueen parhaista uutiskoneista, musiikkia maailman huipulta ja no vitsit, mä oon keksinyt ihan itse ilman tekoälyä. Tätä ohjelmaa suosittelee myös mun äiti. Voit joko kuunnella nauttien ja kritisoiden tai osallistuen soittamalla ja viestein, koska toive musiikkiakin välillä soitetaan. Mutta joka tapauksessa radio keskisuomalaisen aamu. Arkisin kello 6-11.
5: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Voi pojat ja tytöt ja voi veljet ja siskot ja kaikki muutkin kuulolla olevat. Tehosekoitin asfaltti polttaa. Outoja biisitoiveita ollaan kuunneltu tänään. Itse asiassa jo koko päivä suunnilleen aamupäivästä lähtien Mari Pekkanen nappasi tähän kiinni 11 jälkeen keskipäivän keidasohjelmassa tosiaan tänään. Kansainvälinen oudon musiikin päivä 24.8. tällä päivämäärällä. Eräs kuulijamme laittoi erilaisen biisitoiveen tulemaan. Kappale on nimeltään Tsaari, esittäjä on Tuomari Nurmio. On kyllä hurjat sanat kappaleessa, huh huh. Kuunnellaan millaiset sanat ne on. Tuomari Nurmio, Tsaari.

Aivan mahtava biisi toive. Tuomari Nurmio, tsaari oli toi biisi. Loistava sanotus, mahtavaa sanan säilän heilutusta. Samovaarit mainittu ja kaviaarit. Kylä rimmaa tsaarin kanssa. Se oli hieno biisi toive. 0406195939. Syvällistäkin sanomaa oli tuossa laulussa. Tuomari Nurmio, tsaari. Tuotahan pitää pyörittää uudemman kerran. Kohta pyöräytetään soimaan musiikkia Jaakko Tepolta. Toiven musiikkia kansainvälisenä Oudon musiikkipäivänä. Joo, Coldplaytä vielä tässä ennen Jaakko Teppoa. Kappale on nimeltään Paradise. Maanantai-ilta kulkee Puolen Suomen radiossa iltapäivälähetyksen siivillä vielä reilu parikymmentä minuuttia.

Coldplay Paradise. Savon mamma pistää viestiä studioon, että Jani, nyt tämän päivän kunniaksi olisi kiva kuulla Jaakko Tepon Hilma ja Onni. Kyllä se on kupletin juoni tänään. Muuten säilöttö on maustekurkku satoa ja kuvan kerran todistusaineistoa on, että kurkkua on säilytty tänään oikein niin kuin ämpäri kaupalla. Ja tervetuloa lomaviikolta takaisin. Kiitoksia, kiitoksia. Hilmoa ja Onnia. Jaakko Teppoa soimaan. Tätä kappaletta halusi kuulla kansainvälisenä oudon musiikin päivänä Savon mamma.

0: Hilma ja Onni, Toive Musiikki ja Jaakko Tepolta. Ollaan kuunneltu Artti Innaselta tänään jo yksi laulu, mutta huuhaa Innaselta on toivottu niin montaa biisiä tänään soimaan, että kyllä mä soitan vielä toisen Martti Innasen kipaleen nyt sitten seuraavaksi. Näin oudon musiikin päivän kunniaksi. Tuossa eräs kuulijamme pisti viestiä, että kun Savon mamma toivoi tota laulua soimaan tota edellistä, tota Jaakko Tepon Hilma ja Onni biisiä, että Savon mamma on siis kurkun leikkaaja. Pitää paikkansa, pitää paikkansa. Hilma ja Onni on kyllä hyvä biisi. Minä olisin ehkä vielä puhtaammin Savoks laalu laalanna. No niin, siellä on joku oikein niin kuin syvä asiantuntija, jolla on Savo paremmin vielä hallussa kuin Jaakko Tepolla. Asia vilipitön. Mutta niin, Martti Innasta on moni toivonut soimaan. Me yksi biisi kuunneltiin jo tänään. Kuunnellaan tosiaan nyt toinen marduusialainen kissantervauslaulu. Kukakohan tätäkin nyt sitten halusi soimaan? Mulla on nämä viestit aivan sekasin. En mä nyt sitä tosta löydä. Mutta kuitenkin puolen Suomen radion kuulijan toivemusiikki. Ja Martti Huuha Innanen, marduusialainen kissantervauslaulu.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
3: Jossain kaukana Altain vuorten takana asuu marduusian paimitolaiskansa. Ja joka vuosi kevätmarkkinoilla kaikki marduusian kulkukissat tervataan. Joo, että miksi? No tietysti siksi, että se tuo erinomaisen kalastus- ja metsästysonnen.

0: Mardusialainen kissantervauslaulu. Se oli Jaana Maria Angelin toivekappale. Martti huuhaa Innasen musiikki ei tarvitse koskettaa syvästi sielua, vaan se kutkuttaa mukavasti nauruhermoja. Tämmönen viesti. Ihan pelkkää huuhaatahan se kappale on. Mardusialainen kissantervauslaulu. Joo, mä muistan joskus, kun radiokouluaikoina toi biisi oli soimassa siellä meidän opistoradion soittolistoilla. Mä ihastuin siihen jo silloin. Ihan mahtavaa kamaa. Mahtavaa kamaa toi tommonen. Toivekappaleita, kun välillä tulee soitettua täällä radios, niin ihan mielelläni soitan aina kaikenlaista musiikkia, mutta mä oon nyt tämän seuraavan biisin kanssa jotenkin vähän silleen, että pitäisikö tätä soittaa vai ei, kun tässä nyt ei minun mielestäni ollut mitään järkeä tässä kappaleessa, mutta soitetaan nyt, kun on tämä kansainvälinen oudon musiikin päivä, niin nyt tulee siis outoa kamaa. Oudon musiikin määritelmä, kuulijamme kirjoittaa siis näin, että outo musiikki tarkoittaa taidetta, joka rikkoo tuttuja sääntöjä. Outo musiikki käyttää outoja ääniä, outoja tahteja ja erikoisia soittimia. Minun toiveenani olisi Chris Chanaz ja Quandale Dingle niminen kappale. Tämä ei mulle sano mitään tämä artisti, mutta siis outoa on. Biisi ei ole pitkä. Tämä on nyt semmoinen biisi, että mä mietin, että kannattaako tätä soittaa vai ei, mutta vedetään nyt, kun kerran tänään on oudon musiikin päivä.
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.
2: What's up, guys? It's Quandale Dingle here. I have been arrested for multiple crimes, including battery on a police officer, what? Grand theft, declaring war on Italy, and public indecency. I will be escaping prison on March 28th. After that, I will take over the world. Greetings, Quandale Dingle here. My cousin Henry Bartholomew Dinglenut got arrested for putting a TNT in a daycare center. Put a camera in Joe Biden's bathroom and watched him take a poop. My Asian brother Quan Ling Ling Dingle put illegal substances in my ramen and I died. Hey fellas, it's Quandale Dingle here. I put parts of Vladimir Putin's drink and he went to bed for a really long time. Trapped my autistic son's hand in an air fryer. I dumped boiling water on a prison guard's head. My goofy off-road Jamarius Quangle Dangle tried to eat my butt during Ramadan. Hey, Quandale Dingle here. I just escaped prison. I am staying at my friend Quandale Pringle's house. As I was running away from cops, I fell and scraped some of my foreskin off. A guy named Garfield Jason bit me over in the shower while I was in prison.
3: What are you doing?
2: My baby mama Shaniqua Henderson told me to pay child support, so I gave my baby to creepy old guys.
4: Oh yeah.
2: What's up, guys? Albert Fingernoodle here. I farted in my grandpa's...
0: Loppuuko ymmärrys? No niin multakin. Se oli Chris Chanaz, Quandale Dingle. Me kuunneltiin puolet tosta biisistä. Se oli 2 minuutin biisi, me kuunneltiin siitä minuutti. Koska nyt tuli semmoista taidemusiikkia tai tuommoista taidekollaasia. Se varmaan toi viesti tuli tuossa selkeäksi. Että, tai no, en tiedä, ei se nyt selkeäksi tullut, mutta meno tuli selkeäksi. Että se oli semmoista rallia, toi Chris Chanazin taide, Quandale Dingle. Mä en ymmärtänyt mitään tosta. Mutta toivottavasti meidän kuulija tuli iloiseksi, joka halusi tuon kappaleen kuulla näin kansainvälisenä oudon musiikin päivänä. Siinä oli outoutta kerrakseen. Otetaan nyt sitten tuttuutta peliin ennen kello 18 radiouutisia. Tuttua huttua. U2:n ihana One. Oi oi, kyllä se freesaa ja puhdistaa korvia kivasti tuon äskeisen taidepläjäyksen jälkeen. Joo, uutisia kohti nyt mennään. Huomenna jatketaan puolen Suomen iltapäivää, sitten huomenna tiistaina kello 13 alkaen. Ei kai tässä kuule muuta kuin kiitos toiveista, kiitos oudoista toiveista, kiitos tuosta äskeisestä Chris Chanaz-toiveestakin, vaikka biisiä ei nyt ihan kokonaan kuunneltu, mutta ainakin hetken verran kuunneltiin tuommoista todellista outoutta puolen Suomen iltapäivässäkin. Musiikkia, joka yllättää, siis todellakin nyt kirjaimellisesti myös täällä radiotekijät studiossa. U2, One, sitten ilta 6 radiouutiset. Mä toivotan sulle mahtavaa maanantaina jatkoa. Sanon myös, että pidä huolta ja huomenna sitten tavataan taas yhden jälkeen.

0: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Jipe!
4: Jake!
3: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
6: Roosa ja 8 muuta.
2: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radio Keski-Suomalainen.
7: Hyvää iltaa Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Jyväskylän paviljongissa järjestetään ensi vuoden syyskuussa uusi valtakunnallinen hevosalan tapahtuma Hevosareena. Tapahtuma koostuu muun muassa hevosurheilun eri lajeista, asiantuntijoiden puheenvuoroista ja käytännön klinikoista. Järjestäjän tiedotteen mukaan tapahtuma on suunnattu hevosalan ammattilaisille, aktiivisille harrastajille ja alan yrityksille sekä muille aktiivisille toimijoille. Tapahtuman kummina toimii Suomea kaksissa olympialaisissa edustanut kouluratsastaja Henri Ruoste. KOAS Ristonmaan opiskelija-asunnoissa Jyväskylässä on havaittu luteita. KOASin markkinointi- ja viestintäpäällikkö Kalle Jokisen mukaan luteista tehty 3 eri havaintoa eri taloissa elokuun aikana. Luteet eivät ole päässeet leviämään koko taloihin. KOASin käytännön mukaan hävitystoimet keskittyvät vain yhteen asuntoon, jos havainto on yksittäinen. Jos yhdessä talossa olisi useammassa huoneistossa luteita, silloin käsittely tehtäisiin koko talolle. Luteiden esiintyvyyttä elokuussa selittää Jokisen mukaan asukkaiden vaihtuvuus. Ludehavainto vaikuttaa sen asukkaan elämään, kenen asunnossa havainto tehdään, sillä esimerkiksi tavaroita pitää raivata torjuntatoimien tieltä. Suomen presidentti Alexander Stubb katsoo, että ukrainalaisiskut logistiikkakeskuksiin Venäjällä ovat järkevää sotilastrategian kannalta. Stubb vastasi suomalaismedian kysymykseen iskuista niin sanotun halukkaiden koalition lehdistötilaisuudessa Kiovassa. Stubb perusteli asiaa sillä, että ne kasvattavat sodan hintaa Venäjälle. Suomalaismedia kysyi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskiiltä, onko Ukraina kyvykäs jatkamaan iskuja. Zelenski ilmaisi Ukrainan olevan kyvykäs ja tarvitsevansa lisää rahoitusta. Kyläkauppojen määrä on lähes puolittunut 9 vuodessa. Päivittäistavarakauppa RYIN tilastojen mukaan vuonna 2016 perinteisiä kyläkauppoja oli 275. Viime vuonna niitä oli noin 150. Vuosittain kyläkauppoja lopettaa siis kymmenkunta. Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Tuula Loikkasen mukaan kyläkauppoja katoaa erityisesti kaupungistumisen myötä. Väki maaseudulla vähenee ja ikääntyminen pienentää vakituista asiakaspohjaa. Ostokset ovat myös keskittyneet isompiin kauppoihin. Kyläkaupat voivat hakea Ruokavirastolta kyläkauppatukea. Tuen avulla pyritään edistämään maaseudun palveluiden saatavuutta.
8: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
9: Säätiedotus. Maan länsi- ja pohjoisosassa on enimmäkseen poutaa, maan itäosassa sataa vielä aluksi paikoin. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen pilvistä ja paikoin sateista. Illalla lännestä alkaen selkeämpää ja poutaisempaa säätä. Päivän ylilämpötila tänään 13-18, huomenna lämpötila on vähän korkeampi. Yölämpötila on puolestaan sitten 7 ja 13 asteen paikkeilla. Kohtalaista tai navakkaa pohjoisen puoleista tuulta, yöllä tuuli heikkenee.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Kesäillat, mökkitie, saunan tuoksu ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
1: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiö Tukku ja Karjalan Purkupojat.

Kadut viiva suoria, ihmiset mutkaisempia. Kaikil omat askareet ja huolet. Kaikis valoa ja pimeät puolet.

0: Kesäillat. Mökkitie, saunan tuoksu ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita. Ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
1: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Me katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
0: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassenter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
2: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
1: Miten meni loma?
2: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.

käsi. Ferrari, suirintsikat kaijan, väkisin joku uus mustan maijan. Lyövän näin myös marjatan paijan, perää turpaan ja silloin oksensin.

Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

Radio KSML. Paikallisten puolella.